0: bayyi xel
1: mbokk yi xam ngeen ne waxtaan wi mooy sunu juróomeel waxtaan ci xaajub ñaareel bi ñu toll woon ci Seyd Moussaka radiallahu taala anhu ci bëy yi nga xam ne Sëñ Mbaye Jaxate radiallahu anhuma moo ko def te muy bëy yu am solo yoo xam ne lu bari ñu ci biir la si mën a jànge moom waxi Sëñ Mbaye Jaxate yooyu moo tax mu ne ma wax la dénkub sunu Sëriñ Mbaye Jaxate lam léebu woon ngir waa këram duy naxati lam léebu woon ngir waa këram duy naxati newoon na waa këram newoon na waa këram ga koy toggub reer te bëgg foo
2: aayete
1: leer bis boo aaye deema defal cere ju leer joo xam ne ji komos ne ma mën a reer mbaa lu ko may nga dem ma dem nu fande dellu fandeeti loolu kenn lu mandi sunu xëyee naan kafe dal di mandi ku dikk suuru ku ndékki suur ku jaaru dal di jànde jànde njaarlu njànde njaarlu njànde mooy ko xay bi ngay ñëw ci taal bi ne njaar bi tubarkal taal bi neexoon na lool waaye mujj na daal say loxo ngay dékkati da nga xaw a da nga xaw a reer baax de ndax jëlinteel bu ñu ko fëggee donte sedd bi booba sedd bu yàgg bu ba léegi sedd waaye sedd boobu nga xam ne nga fajar woon dem ci kii bi sedd bi jàpp la sa bëñ ji di barkal la say daal sax amaana mën naa kii doo ko yëg nga ak si song taal bi waaye da ngay dem yàgg rek nag nga di ko sori loolu mooy jàndi nee nag sunu xëyee naan kafe daal di man di ku ndikki suur ku jaaru dal di jàndi Sëñ Mbaye Jaxate loolu wax daal di wax ne ku ñàkk ku ñàng ñàng fi man ba raw dég man daal di lay sànni ca ñag du ma la nit te mooy soxna su bon rek su doy waar rek su naqari de rek bon lool jikko ji ñaaw lool ku nooya nooy fi man ba raw dër ma def la ngay saa ngegenaay mbaa sama der ku wex xatt fi man ba ma buusu ku neex a neex fi man ma muusu ku xeeñ ca xay neexe fi man di bon nii buni daa lay fanaanoo di la foon ngay gan gani ku sedd ker fi man te yaatu ma di la yenanoo sama kër nga yaatu ku naata naat nébdër fi man te taaru may nooti niigam di fa reere muy faaru ku xam te gin te sawar neex kàddu ma di la yóbbuloo fu ma jëm gàddu waaye ku def safaan ba yaay dal di gis safaan ba ku bëgg def jigéen xoram saa taar ba wax jooju nag
2: Sëñ
1: Mbaye Jaxate moo ko wax muy wax joo am solo wax joo am solo war naa amal fukki bayit wax joo am solo la loolu nag am na luñ ciy jànge te mooy ku def safaan yaay daal di gis safaan ba xam nga boo xoolee fa mu ko tàmbalee ku ñàng fi man ba raw déet xam nga ku déet moom sori rek a ca baax waaye ku wexxat kooku buus rek waaye ku xeeñ te xay neex xet fi man di bonni gis nga waxit ne ku sedd ker fi man te yaatu waaye waxit ne ku naata naat nébdër fi man te taaru boo dee xool yëpp kon jigéen daa war a fexe am nu mel xamne amna jiko yi bu ko amé mba comme safan yi wax rek lol mom ni seigne mbay jaxata wax jërul commentaire waaw ko def safan yaay dal di gi safan ba bu gay ñu xamul nak naan waaw mom day xamna yi danaka top tuugo waxu ci defu ni ci ni la def ni mom day da ko faali wu da ko ni da ko bando li fekk lañ cey wax ñu cey bakkar parce que xamu ñu lu xew xam nga ko ñang kay seigne bi ko ñanga ñang fi man baraw de ma dal dilay sanni cagnak ba duma la nit waye ko wexat waye ko noya noy fi man baraw deur ma def la ngay sangé genay mba sama der waye ko wexat fi man ba ma bu ma fi man ma busu ko nexa nex fi man ma musu ko xéñ ci xay nexet fa man di bonni bonni dalay fanano di telephone ngay gan gan kon jigen yoyu kon rek ci gatal jigen kon da wara xam lolou waye ko xey rek

0: jigen komane komane bolé ngërëm jam tuñum jam siñam ma ngamal yalla am la ak jaalu yalla am wa ne yasin sallallahu alayhi wasallam haa jam tuñum jam siñam ma ngamal yalla am la ak jaalu yalla am wa ne yasin kon gingango kef ñu mune kaf ga nabax kaf ga nabax gaf kaf ga na bax gaf bari ngor tok fa kërëm te bari kersa kër kër yi sakku ngërëm kaf kaf ga na bax gaf kaf ga moy na bax gaf xam nga dewon jinn kef na bax kaf xam nga yen tay am gaf gaf nak xeyna mi ci gaf yi mom duñ ci duggu waye nak sañu tuddi yi téré yi jàngalé té moy jikko ju ñaaw rek na yeen gaf yi nak mom yoy mom yenen la mom yoy mom nañ ko bayé na ci saña wax wala ñu yoy saña ki waye gafu jikko ju bon gi nak mom ay mom téré yi ko bind waaw ngeen gaf yi gune it nañ xamné nak da cey am waaw waye mom de way mbokk mi amna juroom ñaari jigen yo xey bo len mané rombe yalla le mo bax ndax lutax moy so duggé ci ñom lay da nga mat sa baram ba uy jox le wala nga do sa loxo ci gëkk té yoy moy mu yantou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako rek ton kexul mara am waxon na dé dén ci jigen ndax ñent waye bo xolé yam tudon yépp doon jëm ji rek waye bo dem ci téré dañ wax né la tazawwaju min nija'i sabhan yoom ñaari jigen yi bu len dénk al anana wal manana wal anana wal hadaqa wal baraqa was sadaqa wal kinana juroom ñaari jigen yi benn bu ci bax amu ci bo ci dekk bo ci tak rek da nga am problème te ay jikko la yo xey day ni ci ñom al anana allati tuksiru min sakwa wal anin jien yo xey foko fekk mu ne ciuj bu kep jambar rek man tay ji nang mané sama ki ba mané sama kiyam nga mo man di sama yere ba ma sama ñaw ba di mom man di rek foko fekk day melni aw bay kaw foko fek rek day melew bay koku baxu ci gour wayr wal manana muy ñaar bi allati tuksirul bil manni ala ma fa'alta lam la defal dana ko wax man yow di barki dembu fi la fi jox sab jooni ha koku babu koku baxu wal hanan allati ta'inu ila zawjiha mom bo nek ci mune ay kama yaro ak ma yeremon yeen bal mu xamna lu jugge may re rek deug la emission bi laj ko nagn bayi don legi ñu delu ci mam Moussa Ka nga ngi jeglu am reej mom da xorom mu fo nga reete ay jikko la yo xamni mom la njangte njay yor gaddu bu fess dal mom la mareem do yor mom la xadi di ba yor nga xamni jikko lu day war kon na kaf gana bax gaf bari ngor tok fa keureum ta bari kër say kër kër yi sakku ngeureum nay goné bum def mak te bum gatt tuguj bum guddul lol fum tollu and ak lat ko lañ naw jien mom ayo soy am sa soxna ni ñi la ko laq ko baxu ko ndama la ko xey ñepp ñi ko wayo sa soxna dama ko présenter pourtant ma nga neere wanam ki de la ko ki la ko laq baxu waye bu mu doon ko xamit day melni day melni maram lo ni melni ron ko ko baxu
1: ñeñex fm
0: day dafa wara digg doom xeyra umori aw sato ha yontu wen li gën ci bi di ndiw digg doom nga xamni du gatt lool waye du ñol lool du reuy beute feutex lool waye lu ci dina cioret sewrooj babot baxut kon way kat bi neena nay goné bum def mak té bum gatt toj waye bum gudd lool fum toll and ak lat ko rek ya ga ñew ya jana yaatu tap yaatal dekkandom yaatal borom kërëm ci lepp lu mu mom yaagi yaagi xam nga wax na la yiin nga wax na la kex ga tene la jigen ñenti araf yi ko composé giin kef ya mum wax na la giin nga wax na la kef ga hein wax na la legi ma ñew ci yaagi yaagi na yaatu kap yaatal dekkandom yaatal borom kërëm ci lepp lu mom yaru te yomb te yewen te yaatu kip serignam cialamu yor bom latu nar li baxut aywa mu ñew ci arafu nun mu nan arafu nun gi ko ko bolé xej ci sa borom kër gaaya duñ la xacc duñ la xacc moy xacce mom ni ko xam rek moy lo jënd jëralu la nga tébbi ko way soxna su mel non nak bokk amé mom do ko xacc dang koy téyé dé da muy arafu la yéci non gi neex ciéré neex déret neexu lamiñ neex lépp té neexalaté gatt gi biñ xola lool neex ciéré neex déret neexu lamiñ neex lépp té neexalaté gatt gi biñ Seigne Moussa Kay wax dé kon nak non gi baxna dé mo jigen ju mëna togg ciéré na bula togalé ciéré basé nga yap né mom rek tam bula togalé basé nexal nga né mom la man bula togalé ciéré mbum lolé bula togalé ciéré ndawal mom da yaatu rek loy dem lu rax ci ñaax mi rek la ray ndawal ndax dimbula ndax xamna classu gibi ngom gi wala se pamela wala lool moy ndawal légui nak budé yaga ak baga nak mom gogot balom lenen la mom waye ndawal mom moy rek lepp luy rax ci ni rek ñebbe sax ndawal la rënday la ndawal rek rënday lepp lu man rënday rek ndawal la légui nak am nak ak ya ak ba mu la nexé baga nga mask neek mok bo ci tombe boko tombe nak lay gëna jup neex ciéré neex déret neexu lamiñ neex lépp tay neexalaté gatt ci biñ digé na mando mëna muñ té mok di muñ di moñ ciérém né mekk
1: ñeñ FM
0: daali wax ni arafi ba yi la jigéen ju boole seen jikko yi deesula ba ngay xoole awet arafi ba la loola mooy lan mooy baax baay te booleek bari bayreek bari le ba sa borom gërëm amul mooy def le bu sa borom kërëm amul mooy def le té lu ci boré wax nak bokku tek nak kama limon ci juroom ñaar ya nga xamné mom man na am day ñax mo né yow di yéré bi nga sol mal ko xottel mo né yow di bi nga fi amé doom ti yoro dara ma la tudal yow di rek ko ku baxu day xotti ci tour ku baxu kon baax bay te bol ndax bay bu baax kat jigen bu bay ba baxé am nga soxna ndax jikoy bay ba lay yor kon nak baax bay te bolé bari bay rek bari lé bu sa borom kër amul muy def lé bañum ya wéx tay bañum ya wéx tal ba melné perkal ba diéné bak bakkan bay saf jall waaw xam nga jigéen de boo demee ci arab yi buñ lay misaal jongama ci jigéen ñi yi moom danañ ko tudd ñaare gis naa ko ci téere ku la neexal comme neex nga dem ci téere bu ñu tuddee téere bi nu tuddee sax man ama naa ko waaye xamatu fu mu ne waaw ñu yooyu lay wax dis naa may mañ ñoo noonu lay laa déedéet waaw mañ ñoo lay laa dee ko def waaye fàtte naa téere bu ñu tuddee déedéet Ibn Sina ko taalif yaakaar naa ci yooyu daal ñoo daal téere bu xorom la waaye ñaari jigéen bakkan ba ak bët ya dana ko faral di tudd ak baaraam yet kii buy wax ji taarub jigéen waaye kii daal nee na sëñ Moussaka daal nee na bëñam ya weex tàll ba mel ne perkaal bët ya ne bàq ba bakkan bay saf jaar waaw day neexu ñoom te neexul day neexu ñoom te neexu làmmiñ mokk lool lewette nooy ku mu dajeel sukkal sukkal ko teel waaye xoolal léegi ñu fi ne ñii fii moom pénc bi léegi moom sukk moom jeex na ñu fi moom dañuy wàññitu rek xam nga sukk moom gannaaw yow doo àgg suuf loolu wàññitu la dañu mel ne mbaam moo xëy daal la ne ca gannaawam moo xam sareet la moo xam lu mu doon daal mu ko dóor yee daal noonu muy yëkkatee ak njëkkeewukaayam daal bu dee ci nit a ñu rek mën naa ko tuddee njëkkeewukaayu nit noonu lañuy dañuy wàññitu daal jigéen ñi daal léegi sukkatuñ dañuy wàññitu waaw sukkatuñ te lu amoon solo la ci jigéen góor ñaa ngi sujjóot waaye jigéen ñi mu sukkalatuñ kenn dañ lay romb mag ngi sax bu da nga daan gis bu ñu masaan jigéen yoo xam ne xëy na yar bay dees yaloo ñu yàlla xanaa sa baye amul woon gëléem waaw yëpp ñu ngi la bëgg a jàngal te tax xamoo sukk waaye léegi sii de moom
2: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
0: kon nag waykat bi nee na na gàtt làmmiñ teg ca gàttub tànk bañ a xuloo te bañ a xeex nempànk te bañ a wax te bañ a siis du bodde bañ a weranteeg sëriñam ne jalde waaye xam nga jigéen ju mel ne Ñoŋte Njaay xam ne day boole siis ak fii rek soxor ak bañ wujjeeg bañ xam noonu sax nag jigéen moom bañ wujj sax du kii ci moom waaye nag mu man koo tolloore ndax fiir moom néeg la boo xëyee ñu bari fanaan nañ ci waaye baa doole yaa ca biddandi ndax koo xay bu tëddoon bëggudi nga daas jël si ba mel nag lañ sen nga ne ko ma rendi laag ma may la wujj muy la rendi ma mappulu moom defe na dee wute kooy noppal kooka loo la bëggu ko waaw moo tax nag waaye te bañ a wex te bañ a siis du bodde bañ a weranteeg sëriñam ne jalde jigéen ginnaaw arafi faa yiilee ca bon mën na juróom-yetti araf mat la juróom-yetti araf ba ci njëkk mooy bu mu mën a fen bu mu fiir bu mu foor bu mu faroo bu mu faaru bu mu fay ay bu mu fayu ay bor bu mu fay na taaru waaye mbokk yi de waxtu bi juróom-yetti araf yi moom arafi faa yi mu baaxut waaw arafi faa yi mu baaxut ba ca jiitu mooy bu mu mën a fen loola waykat bi wax bu mu fiir bu mu foor bu mu faroo bu mu faaru bu mu faroo mooy bu mu farantu bu mu faarut mooy bu mu defaru te jëkkëram taxut bu mu fayu ay bor bu mu fay na taaru bu mu fayit mooy bu mu dem daal di wax ne arafi raa yéelee ci baax na reeja neex ràcc ba neex ruum ba di set ruqab ba féex rafet rafet ji ko ragal boroomam rëyxul rëyub juddu ragal boroom këram waaw koy bokk yi sëñ Moussaka waaye loolu day bokk doon wër ci pénc mi man xuma gan kër ngay dugg mbokk yi ñu ngi siyaar ñëpp baye taala paal moom la fële ci yoonu daarook sëñ Cheikh Mbay day wa sëñ Mor Ngom sëñ Khadim Gueye séeréer ak sëñ Basir Ndiaye matu yaana yi mbokk lañ waaye sëñ Gibi Ngom mi ngi foofu sëñ El Hadj Diaye wakaana xaqan sëñ Assane Ndiaye mi ngi foofu sëñ Touba Cissé mi ngi foofu sëñ Modou Diop mi ngi foofu soxna Mbodie Ndiaye ngi foofu ak mboole mi waa Madou Yall rek bokki ci garas da ñi ngi nuyu ñom pop ci garas bi ku melne bay bay sam ñom Serigne Ibrahima Diop Serigne Ibrahima Jëm Serigne Ibrahima Seigne Serigne Morgui Serigne Fallou Ñassak ñom Serigne Camara mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siar mbokk yépp Serigne Mar ngam daru minam soxna Aïda Touré bay Daouda Sam mbokk li wër daru minam lu mbaro ko mbokk ñaari bay fall ñépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siar soxna Maram xuma ñi ngi koy nuyu soxna Aïda Biey ñi leen di siar soxna Asta Ndiaye mi ngi fofu di siar mbokk talib yoy yépp bay wuñ kenn ak fenn ak ñen soxna Ndiama Diaxate ma nga fële ca Madina Touré ak mbolem jabatu Allah ji Morfati Touré gi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara Seigne Modou Mokhtar Seck mi ngi foofu ak mbolem mbokki Madina Touré mbokki Géb ak Dabaay ak Sam Sam ak Touba Fall ak la ko wër Batouba Touré mbokk yëpp fa nekk ñu leen di nuyu waaye mbokki Cieskeel Xewar ak Joorel ak Kërma Kumba Ndioone ak Thiokeek Law Ñandeek Ndugul ak Tëré ak Ndaamgo Ndaw mbokk yëpp ay yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara mbokki yi ci daaru moxteeg li ko wër ñu ngi nuyu mbokk yooyu yépp te fu fi mbokk nekk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar mbokki tingitee koso mbokki arafa mbokk yooyu yépp ñu ngi leen nuyu ñu leen di siyaar waaye mbokki boo desee ko boo de génn mbokki Naydee mbokki Kellal Dia Kellal Diop ak Naydee mbokk yi fa yeewoo ñu ngi leen di siyaar waaye mbokki Beral ak Mbadiane ak tukki yi ko wër yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen mbokki Baalo Fall ak Baalo Ndiaye ak Hosnan Maab di Tindoo deeg Ndindeeg Mayal ak Kéré Mbay mbokk yi fa nekk yëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaara Serigne Bassirou Mbaye sunu Serigne mi ngi foofu ci Kéré ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Serigne Mbaye ñoom Serigne Ibrahima ñoom Soxna Adama ñoom Soxna Ami Sarr ak Soxna May Lo mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci Kéré Mbaye di ay soppeeke wala reeki xarit ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal di ziyaara mbokki taal yëpp mbaye wuñ kenn di gulu mbokk yi soj mi nag moom fan yi dama xaw a sonal soxna Mame Diarra Joxaane soxna Boussa Joxaane soxna Soxla Joxaane mbokk yooyu soxna Ndaye Ndaw soxna Ndiaye soxna Biigé soxna Mbène Ndiaye mbokk yooyu soxna Mousti Sey ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu waaye Sëñ Thiam mi ngi foofu ci àll yi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq tey si saxaatu taali wa salaamu aleykum kullu
3: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbake Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake mbolem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim ile seen émission Khulafaul Khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci seen radio Jant BFM 95.2 fi ci Touba Rasoul Maha ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bi di xulafaa u

0: بسم الله التي القرآن قدس نزله منه بتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زين والوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما عندنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه bokki ñi baye xel ci sen dojo jant bi FM Touba 95.2 waye di ñi baye xel itam ci Cieñeul FM Dakar 88.6 non ngeen ñi baye xel itam ci leer ki FM Louga 94.6 ci ñeñ nañu door jotaay bi nga xamni mom lañu baxo diko and ak yeen bis bu set ci waxtu yi insha Allah ni diko wax khulafa al khadim ci waxtani khalifa serigne touba ni namataatan ak rod ci sen tedd ngay jikko ak sen dokine ak sen doxlin wu sel ci lepp di njariñu kasse xana di siare xana di yesal sunu cant ak sunu jaayante سنة سنك الشيخ أحمد القديم رضي الله تعالى عنه أرضى وعنا دنيان من الله دنيان سنبرم دينيوك قند فعل وعلم سنك لفي ديني تم معنى لين دي زيارت ni ñaan suñu borom defal leen tawfiq ak muccu ñi ci jitu ji ci ñoomit yalla suñu borom yeen defal yermane ak leer di ciar borom passé bi ak mbektim jeuwriñ juma jeuwriñ borom mbax cheikh mohammed muntaha yalla sun borom doliko kul shay in muntaha cheikh mohammed muntaha na fi yagulul te wer lepp lum yene ci liggeel ko khadim muntaha yalna wax ci ta jef ci lukay bepp ñort mbokk yi xarit yi way teewul yi fofu way ma ne fete rek am nañu yene fekk la fak suñu cant ak suñu ñaanal la jam ak tawfiq tay sakku ci yene tam ngeen ñaanal ñu muccu ak tawfiq man de ma ngi sakku ngeen ñaanal ma ñub ak ngeeramul yalla di sakku itam ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak jekkelam takoy ñaanal ñepp nak rawatina bepp julit bob jituna ci keeru deug ka bokki ma ngi sakku di ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf ma koy jëflante bokki ñaanal leen ma lepp lu may yëngu di ca dox ba ma koy doxal nepp nu ma mel ba ma woné ko ba ma nek ci sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline ama bëgg rek ngeen ñaanal ngir yalla lepp la teggu ci deug na lepp teggu ci mandute na lepp teggu ci njub na lepp sel na yalla rek tax mokki dama bëgg tank nuyo bëk ziar bëk tank ñaan jamm ak tawfiq ci baat bop am bu nako kon assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñewati nañ nak ci jambar ñewati nañ
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: ñewati nañ ci ko xamne jotaayam kep ko xamne aw yiwa ngi ci yow do ca doyal kep ko xamne am nga dara ci tawfiq yalla ab jotaayam dang ko bëgg di noté ndax jotaay bi dana neex lool dana xorumu lool dana deggu lool bari njariñ lool bu fekkoo jotaay bi ay ma xam dana bokk ca la lay tektale ni ay waxam la dang ci man re waye day deug lol dalay biglo waye jarign la kon hakim lañ bëgg waxtani taw ma yutal hikmat fakhadawti khairan kaseera borom ngeenel dañ bëgg waxtani تذلك فضل الله يوتيه من يشاء ولا تفضل عظيم يالا كو ديف نيو ان الفضل بيد الله انا خام نانيوكو ماغي سيار سيغ ابو البركه مو جيوري نيام ماغي سيار نجابوتو سيغ فالو ماغي سيار نجابوتو شيخ الخطيب شيخ محمد الفاضل لي مو نيكو نياري لو خليفه شيخ القديم رضي الله عنه با جانغ جوتي wajuram taxawonako ca and ak cheikh mohammed mustafa jang alquran ba watuko jang xam xam ba don ci foré kon kang la foré la te do tuddu am jangam alquran nak ci tuddo kangam ba hafizul quran ko xamne bari na ci njabotu serigne bi ñooñ ci mom lañu jaar ci alquran muy serigne ndam abdurrahman radiyallahu ta'ala do tuddu xam xama mom serigne fallu ci sa xel denc mam cene ibrahim tangamba ko xamne de wonon aminu sirr cheikhul khadim radiyallahu anhu bu denkon ko njabot gi mu doon jowru ñu talibe yi diru lam nek ci geej ga waye cey dal ga cey tey ga cey yitte ju kawe ja cey positif ga lepp mandar ga samu denkan ki mu sopp lol bëgg ko lol jaay mbokk ga lepp jind ak talibe ki serigne touba wax ci mom ñaar yi lam yu xalif ni lam yu faraki ni du ci ndaw nak du ci mak takali ko mom sa wuti mom ana kon takko ngi non imam cheikh ibrahim do tuddu mukk abi yaram mom cheikh oudou fadel do tuddu ak talibem do tuddu ak xam xamam rawatina alquran ci tuddo mam cheikh ibrahim ndax fu ca nek rek mom moko ci taxaw mok cheikh oudou mustapha ak ñom ci taxaw ci njabotu serigne touba wa ci serigne fall dañ waxtane tay serigne fall non nañ ko dor de ci jotay be jotay yi le wessu am leele ñu ne diw baax na ñu ne mba mbokk ya ko wax waxin worof la nañ ko bayyi ni ko wala fu waxe ndax aw lebu la li ñu tudde masal ci arab ñu tudde ko proverbe bu fekke joom ma ci tubab benen lak bu nek xeyna ñakku noko tudde waxin la te ay hekam lo xamne ñaar njumte man na ca baña am te ku fonk ci culture nak te culture moy danaka moy adresse aw xet yalla lañ koy defal ñi am seen wax yi ñi wax yo xamne dañ ciy jangale di ca yare di ci teunku di ca delu xet gu nek nak fa ngay wëru ci tudde ko diine na diine day mel nit mënu ko ñak mo xamne diine ja nga tuddu nak doona diine deug te moy islam wala mu doon lanen yo xam dang ko tudde diine way say wax da cey feñ suñu société ñun nga xam société julit na ñaari suñu wax yépp bokku leen mané dé délu war ci diine Sénégal nak sénégalais wala wolof sax mom nanguna yenen lebu yi mom dal bu ne la arab neena nangam du ci leun meuti xol waxam waron na waxe ni waron wota waxe ni ca mon su ko defone dana ci gis ndax kene ko len sam xel dalay doy ca ginaaw proverbe bu mom ay ñaar baat ki ñett nga xam day teunku mon ko detaay kon boko setone ci arab da nga ne arab lam wax ji yaqula tam bono ko xeton ci tubab da ngeen ah tubab di li mo wax mo yakul fanen foko xet dang ko wax
2: ñeex fm
0: way duñ ko def de buñ ci tudde rek da na ne gong wax bu ne wolof nak ñu ne wolof mom li mo wax ju yakula danaka ñepp danaka wax yeen wolof yeb gine nañ ko tagge na le lepp neena yakula ndax la ko waram moy dañ ko genn ci contest bañ ko waxe ak fañ ko waxe lañ ko waxe ak nañ ko waxe ndax da ngay deg ñu na waxin la dañ ko ca genn yobbu ko ci benn contest kon kay yaq nañ ko yow na yaq yaq ba nopi giñ ko nak wolof ne wolof dal la wax wax ci yaq la yeet kon ah kenn ko ci nek rek ñaar da nga bëgg wone ci deg wolof ku ci nek da nga deg ci wone ci deg wolof da nga koy waral nak leg leg wax da nga deg lu ñu yaag wax lool ci boko baye fam ne rek deug lay doon waye bang ko fa jele nak wala nga leud mandat da nga ni ah ni la ko warona waxe waye soko soper da nga gis ne waxe won nam jubé won day soppi ko kon ya ko yaq kon mun ne diw bax ñu ne mbokk ya ko wax ñu ko yemalé fof mbokk ya ko wax rek lolou day am ni ngui koy déggé moy ben mbokké ñu doon ay mbokam mbok yep man nañu baña bok bon nak bok bu meuna doon waye mbok nak dang ci gis ño xamne dañu bax dañu jup am ci ño xamne dañu jaddu yoon xeyna fièvre xol mëna nek ci ñom ñaar yi ñoo mëna am kon ci ñu la mbokk ya ko wax jëlë mbokk yépp rek ña nga japp ni djublu nañ ko bax nañ ak ña nga xamne japp nañ ni xeyna djublu wuñ ko te yémo seeni jikko ñom ñepp bu dé ñu bax ña ko wax ci ñom ñu bax rek lañ mëna wax baxna ndax and na ak ñom ci gis nañ ci mom bax ko ke ba tax ñu né diu bax waye ña nga xam japp na né dañu am kañaan wala djublu wuñ ko ño xam la tax ño séré lu bax ci mbokum su ba rawati na ndax ko xamné djublu wul kay bu né mané deug deug bax nga dé kon nak mbok ya ko wax doyna sék ci su boba dañ ci dégg wa ci né nit ki buy jëf na tambalé ci wéem na tambalé ci bopam ci mbokam li dé bo démé ci alcorane da ngay gis wax soñé yu mel non fekk ci sunna yalla suñu borom dafa bëgg ñu tambalé ci suñu mbok ak suñu mbok yi ñu yalla yi ñu gëna jégué nak yalla ko def ñu wutal ñu suñu mbok suñu mbok yalla ñu ko wutal suñu mbok wala ko sakkal kon nak tambalé ci
2: ñeñe
0: dem ci yeneen mbok ci dess mbok ñeneen dimbalé len kon ci boba bu say mbok séré ne ya nga len di jappalé su boba da nga gis na ak baax way su fekke ñeneen ñoy séré ne ya nga len di jappalé way say mbok mom xeb nga len wala taxawu len da nga len wara taxawu ca man nga ko su boba ñu dund ko séré kon su boba sax baax day dess fofu motax batay man nga ni ba mbok ya ko wax cheikh mohamed fadl kon mbok ya ko wax ma jël ci melni ci mbokk mo xamne man nañu wax ni dom la ci mom ndax séré ci li gëna jégué man nako def lélég tam wolof dana wax ni man di muutuma ci mom séré ndax la ndax jégué wu mako jégué mo xam ci mbokk wala ci xarit wala dara lolé duma né wax ju yaqku la té dédét man yoyu duma ko wax fasiyéno mako bok du wax ju yaqku dé muutuma ci séré kako wax waxin la nañ ko ko nangul moy xeyna nit dana séré amna façon séré yo xamné bo djégué nit ba upp sentiment yé tay dugg da tax mudé dañuy sédna mo def li wala def ko tam doon ay ñaawteef su boba do ci mat séré yo ndax djégué goko djégué da tax ni doko bëgg wax lo xamné lu koy takal la waaw kon matuma ci séré fofu légui wala ñuy séré ak mbax lool né mum di def na li wala mo def jëlul wala ku bax wala nangam su boba bo le nexé yow mako djégé lol ginaaw dang ko bëgg lol sentiment yi bëgg goga dana ci feñ ba boone baxna wala nga séré lu bax lu dana né mato ci séré kon boone matuma ci séré dana né waw ndax mëno wax la ni waye nak buñu diké ci gëné walit yow mako gëna djégé war nga ca man mat séré ndax ya ko gëna xam ta ki séré da wara xam ni séré kon su boba mat nga ci séré kon motax ñëma ci tuddu ak kuñ ci mëna tuddu ñom ñep da ngay gis ne mat nañ séré Seigne Fallou ndax djégé nañ ko ci mbokku waye nak djégé nañ ko tam ci xam ko ak nek ak bi nek ci wétam ñu jël ci kenn ci doomi mbokam yi mu ci ñu moddu ci mo ci Abou Khadir ta waxon nako fi nak tam lu won nako fi waye baati dafa ris ba nga xamni bo ci waxe benn baat rek bo tut ba nga jaan ci ñaaral ba waxtu wala Seigne Modou mom Seigne Abdou Khadir Seigne Mohamedou Mahmoud mom Seigne Abdou Khadir radiyallahu ta'ala anhuma ko bax te jamaré won ndaysan te am yitté ma sha Allah dafa waxone ne Seigne Alhaji Mohamed Al-Fadil Al-Makki kama araftuhu aliman wa adiban zakiyan zafinatin wa maru'atin samhul yadayn dessna de dané
2: Rahim
0: yamtazu bil tawadu wa tahafud wa la yakadu yarifu qaribahu min ba'idihi amna yenen num ci tek waye ma tambali fof ndax bi ma ci tambali sax gowma ne dana ko ci meuna jeexal ci jotay bi Seigne Mohamedul Mahmoud mom Seigne Abou Khadir waxona ci jotay yewesu lene dane won Seigne Mohamed Fadil lay ni mako xame wala bonne wala lelek sax nga day kone man day diw sangam mi ma xam ha li la xam ci mom taka nga xam mom la wa ku ci nek da ngay wax le wor ndax lele bo degge lanen ñi wax lanen ci diw ci ñeneen lay wax ñi wax lanen ci diw tay lu ñu xamoko ci mom da nga nan li ay tuuma la tax man diiw mi ma xam de man boko tak mom dimay deg ci dimay deg Seigne Mohamed Mahmoud mom Seigne Abdou Khadir nangne Seigne Mohamed Fadel mi ma xam de borom xam xam la won ah Seigne Modou baké yow day wax deug yalla ki nga xam mom lañu xam ñu ni tam borom xam xam bo ay mbinde mo neeku mom Seigne Fall xam xamam ay waxe na mo neeku xam xamam ay jëf yeena mo neeku ndax dafa am waxe ni borom xam xam bo xamne bu waxe nga xamne borom xam xam ni la wara la nga deg ko xamne day wax donte man na am xam xam de ni ko japp ci lidiasa fi mel non lidiasa bu ne man na la am nako waye wala téré bu ne man la jang nako waye bu waxe nami waxe ci ñak jiwe ga ak ñak diplomate bi ak waxe mo nga xamne bakkan la ca dugg rawate na muy waxe ñu ñaaw su boba dañ yow mi amu xam xam ndax ina la ci lam yaxsar balan ni da ci gaaru wala afa fulon cheikhul khadim ko xadi la taala ki regalul yalla koku amu xam xam ki wax na say wax seto ci yalla kon koku day waxe bakkan su boba ñu tonto ko bakkan serigne touba neena moy tu len di waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tonto la bakkan ta kon ngeen feewulo motax ci plateau yeek internet ci rodi yeek yep dal da ngay deggel da ngay gis ne tonton tay bari na warante ci day mujju xol yi di jog ana la ko waral moy waxe bakkan la ngay wax sa bakkanu morom bi bakkan du top bakkan ñeñe ko force morom ji nak bam nangul ko lam bëgg te tam xamna ci bakkanam kep lako tek mom tam motax tontu dalé tontu wa ci sas nga tonton te tawlu jox ah kon cheikh modou fadal waxena borom xam xam la ak jëfëne borom xam xam la jëfëne borom xam xam dafa am ah niku non itam ndax day rafet ci sel yalla nakay tax mu diko def wayet ay bindam mo ne nako bo gisé lim def ci ay khasaayit limu def ci ay bind yo xamne tabarakallah yoyep taruga waye lami manam degg ga arab ci lolu xam xam la waye continue bi lay nek ci bir wax jeet xam xam la dara wone xam ko sama dafa da Cheikh Mohamed Mahmoud mom ci Abdou Khadir ni atiban atib la ko degg arab lol tam man ko ci man ko joxe ta xam bala xam bayan maani yep boko dugale fenn ci genn gal ba man lañ fa boko no nek waaw ba no pita mala xam tankinu arab ci ay wax ak wax yi waye zaki ya ku ñaw la ku ñaw amon sama na faat ñaw deug deug nak ma nga ñaw sa digënté sa borom ba xam la la fay jëriñ nga nek ci sama sama da faat non la melu ba nopi nak da ci deñkané da ci jëriñ wo honnako ay wa jibaye batay seigne mohammed mahmoud mom seigne abdou khadir neena zafir natin seigne abdou khadir borom xel la seigne abdou seigne mohammed fadal borom xel la batay ci moko waxe ben la ko ci wax ci njabot seigne touba rek ni ma wax man nga ko wax ci mom borom xel la waaw ndax motax mo meuna jité motax lu ci nek ci hak ma la koy defé lepp luma jog ba addu ci ak kaddom da ngay gis ne kaddu ko koy barkel la tay tamit dañ koy daldi taxawé nona té dañu gissé buñ ko jëfé gis té ngari loolu bo ci sété déggu ga xol ci né lamuy wax mom ñariñu bopam rek tax ko wax waay ñariñu ñëpp tax muy wax su boba ñay top ci kaddu gogé bu dé luñu téré ñu bayiko dañu giss né ki dala bëgg jëriñ dañu giss docteur bo xamné day am malatam da koy téré yo xamné yu gënalé neex ci mom bayil bu lek li am nga ko sant far wala ab jeñe nak benge ni ñoo nga ne nga ko bu lek nawal ah ay ser lor rek
1: yene gi deglu jeñe FM 88.6
0: da ko ñu mu tax bu lek ci ap nak koy day lank ah ay ser lor rek ah sin bi ngayen bi nga ne ko jeñ yi moytu ko da ko ñu mu tax bayiko am boko waxe du ko ba ah so mi ni sin bi xam nga docteur bi bu la ko waxe dang koy nangu ndax da ngay japp ni sa njariñ la bi mu lay tere dafa don solo nga bako wa rawati la sun borom ni gëna xam nak ta ki nga xamne mo dox ci digënté sa borom la ngir nek ci sa wasila nek ci sa kilifa ah koku da nga xamne kon rafet lu raw na nga rafeté ndort ci docteur bi ci lim la tere li da don sa lor waye lim la digël na dé ko defé dang ko def ndax sa njariñ la ki nga wara gëné dafa ci mom ñor ndax kaw koko kamuy jëlé ci ndigalam di la digal koko mo xam lepp waaw mo xam lepp xam na lo xam do ko xamuko ndax mo xam lepp mo Allah mo ko yob motax ni mata baye fel la kon cheikh modou fadal seigne mohammed mahmoud seigne bakhadine borom xel la mo muru borom bañum rus la bañum rus do ko am bañum rus mo xam wete ak wete liko ci nek do def yu soufey du wax yu soufey du wax yu ñaaw di yak def lele sangé dégg ko xam dañ nan ko ah yow kat li kat kat di kat wax dëgg yalla sentu mu ko ci mel yow kat ah wal def yi ni kat sentu won ko ci mel yow kat ci amana bu ko kanen waxon ko xam japp nga ne amul bañum rus du don dara ci yow la nga dégg ci internet be mel nono yoy waxe ni naw yu doy war wala ci télé ak radio wala ko xam mom day wone ni sañ wax la lu ko neex wax way kenn wax dara da nan ah mom day mom danaka man dañ ko xass bakki ak bañum rus motax way bu ñu xamé ba xam ci yow bañum rus amna baat wax boko wax rek dañu dal geen ni ndax da nan ku mel ni yow wurtu geen ci ono mo digi kon waxe diw ku am bañum rus la danaka man la ne moy ku yiwe la rek yiwe la ci wax yiwe la ci jëf yiwe la ci ciol ak ciolé yiwe ci jëflante lolu bañum rus la xolatil waxtu bi fu ne jeexal ci kaddu ci modou ci xadi sax xajugut way ni tek fofu sun baram dañ ñu wat sun fallu inshallah bokk wax borom du bañu xol fallu xadi ni waxtaan ni ngir war xoy ni ngir wor ñu ñu tuko yaal yalla taal leen dañu fetto yalla fetto fepp ko leen top yalla jindu ko ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jibli yalla jibli ko leen yalla rebb ko ñi jitu yalla ci borom yok leer yeer man ci ñom ki fi nek tay jibrom pe ci mettum cheikh muntaha yalla fi agulot weer di siara bu baax seigne abou barakam cheikh modou fadal ak njabot seigne fallu gi ñepp nak ko tege ci waxal al imam seigne ahmed rafaani seigne lepp inshallah def japp na ne dara ci jot xala tabarkala di len dig dajé di siara nak seigne soxna mamadou cheikh modou fadal tabarkala di baye xel bu baax nak soxna maymoun cheikh bakhari di baye xel tam tabarkala soxna sorom seigne basirou njabot seigne touba len dig dajé sa jamm na ma jekte jeble jota bi jamba al islam ki nekkon yatteu ko defe cheikhul khadim da am cheikh abdallah bakara dal am mo yakku jant be fum tuba seigne abdallah sam ci xaralegi ci ñe fum dakar la jidam ci signal lu ñay lekk fum do ci cheikh ñu andal ci ba jubal jubal jekku jarign ñu ko yene kep ko dekk ba ngi dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: fay saydu nit bu dag yep bolo fanane fital te yendo fital nak basango deret nga gis muy fanane nelaw bay xaram di yendo larax nak terey ay mebet bu de fe begal gaaya jam jam yewur mu dem fay xulu kay jalo kay tawat bilab dag yegul ndax nitu be ko war yeyogul tawat nak yeyogul xulit ndafam ge ko dal te tawat ko ko war te jogtu bi ay dal na dof buy texet toroxna te rusman mi gis sa ayib namay def ba man sa ayib jep set bu fekkon ni man na faxas ay ayib ma faf sa ayib ji faxas man muset faxas kat bi yawmi faxas ay ayib lute nga faxas sa ayib ji muset te sa so yayo fap sa lepp set te jak faw may waju leppam rafet yeram ma yeram man jubal ma jubal te may nuy ngeeram nak banay ngeen ji nit faral nuy ayib nun fegal nuy ayib te may nuy ngeeram nak banay ngeen ji nit serigne bangi ni jox na lay yef yu doy yeyo tolu dul jog legeyal ko tay serigne bangi ni jox na lay yef yu doy yeyo tolu dul jog legeyal ko tay kuda bay ne ap xifate mbay mi jak bu koy dab wereete mu jog dal di bay ba ngay xifa kay mar nga am lay wujub ndetay ji nga regge am wen lay dudul fab sa gobbi di do man di sol ta dund mo deb nawet le mu wey ku am sam nawet nak di farlo ka bay bu noore ngare kon te beng beng mu reey ku sanniw sa sam fe ta sanniw sa sam bu dikke fa yow mi bayal bul ko roy te ko seru kat amna aw sa suurey wudul jete deewul wayal gep way na say ittere yow te sak farlu sax ludul li dumay kenn ndambaate way murid bo bege raw lu bon jot ngeureum moyul den ci soxna ka den ci alal murid bo bege raw lu bon jot ngeureum moyul den ci soxna ka den ci alal na ngay jajjakay ante bul gas di jal fisak wet ku koy def du jess ndox asal te koy den ci ak jur ma ngay gas di jal na ngay farlu ci gas te lo gas anal na ngay gas te lo gas fabal genn yow lu ñew fab ko jox sab serigne faral mu jël serigne mo di am ci bolo tax mu sax texal lepp lo bëgg tay bay di sol te bul sagganam ci ba farlul te bay ku saggan ci am ci bo yel waani jël li saggan ba say kem di gobe ka gar akay deug ngay moslu li kat gënul jogal leg yow mi lebal sab serigne lu seddu xolam kon ñu seddal sa xol bayil yep ak ñep jëm ci mbirum ku jog so bu ngir yep dem til xamal ku tak ñaare tankam ci kaw yaar ngir bu bëgge demit lottu ci dem yegal debal sab xol ak sam xel ak sak xaram ci sab sang li lay mayu dem fabal tegal say mbirit ak sa jur gep ci loxo mit tayam kep doy lo ndigal tegal say mbirit ak sa jur gep ci loxo mit tayam kep doy lo ndigal te bul jall la sepp serign yarul am murid day yaro kay jubal bu sa xol bu say gëd di jess lepp ludul sa jëm mi serign ngir mi le jub awal na say tank bolo ci kaw men ngir njegam beug nga yegg fo yeggagul sa wax jep ne jëm ci sab sang yow sa jep jëm ci mom ak sa mbollem alal ndaxam gaay man ma mané kum murid bu nango ma tek leuf bu ganto ma ba ndaxam gaay man ma mané kum murid bu nango ma tek leuf bu ganto ma ba budal sete tubit moyam gam moyam ma jegal ko dal koy joxagn Allah ba budikul tefar japp ak njamburam ma ñaanal ko aw yiwudul jete ba budike te jox mab legeyam ma fab legeyam ba jox ban ba ki sangi bi damay wan murid ngir ma gën mepp ngir bu jekke me wey man ba jot dekk ba damay wan nit ngir ma gën mepp ngir bu jekke ma wey man ba jot dekk ba bu jekke du tax nuy bejo kay xulo li dumay kenn ba serign buy xulo ko murid dub serign serign day defara am murid mbamu ba murid buy xulo ko serign nak jubul ndegam yow muno ko jubal far ko ba murid buy xulo ko serign nak jubul ndegam yow muno ko jubal far ko ba serign bo bege man mayobale la nangay wattu kon kenn yobale la tenit daana and ak manit beug dem bu yagge muna man ma dawram dula ndaw ak makku ne beug dem waande nak kuy yombatul yey doget yombula damay dem ku dem ma dem man ku dul dem ma dem man bala ku beggul lul yalla ak ban bami du sikkel samay mbir asal deug la ku beggul ludul aw ngirum ban bami di wut yalla ko ke sama soppela ndegam bang aslaf ludul dem jogal nu dem ngir demay mbir filep alla nangay wey te bo sonnate noppulul te bo noppulo dal di wey nonu la nangay def li ngay man banak lo manul ñaway nak bakuy lim ñaway jekkela nangay julitay wo rakay mandu yow di daw lepp lo xamni moy yalla la nangay may ndaw ak mepp mag yar bu reey ndegam ba nga yow kep nit fonku la serign jaane sab denk ngi ya ci dess fabal bo fa be day ni yobale la ma dog way fi man babakar way wujub serign be ki bokam ak italu bem ma jog way fi man babakar way wujub serign be ki bokam ak italu bem serign be ki bokam daño mat di way te ay italu bemit daño mat di yem defal leni way warna mbollem ku man te man mi ko santane ket mangi jem serign be yayo way wu saf ndax te mo defar jamburang mbok ngir yermandem ba mbokam mu jog melni ab janta jog tab talbe mit ku koy gis diram ndax men mbokam durus ben bis tab talbe mit du taggo ki jam te fo seru mbokam mu yor ak njegam ku gis talbe mit mu yor tedd ngam defar naw nitam jann wayam desul june fa jegul ki teral nay ferem musal naw nitam ñam wu gën wepp ñam ba mo tax ña da dem fa buntam ba fam magum ban ba mo jiss ma nga ku magam gonek ban ba go jiss ma nga ki gonem ndegam yow da ngay top topal ma ki ko def leuf lulul top ki yaqirem da fay sakku jep sang moy ban bami te ko gis mu moy ko nga gis tous karem ku koy may akay rombakay weedu man damay wut ngene lam di fas wallerem ku koy moy akay rombakay weedu man damay wut ngene lam di fas wallerem ba magna ko sa ñepp ak seen jef te sa lepp fam na ko tabal jibam te sa lepp ngi yal na fa lepp jël te wutal ma jëmam jamay sol daram te yallante yallante yallante man ma di karbatam ba ma di talubem te yallante yallante yallante man ma di karbatam ba ma di talubem bu tangé nga daw yow bu sédé nga ñew kalay ñak ñakul kalay am amul bu tangé nga daw yow bu sédé nga ñew kalay ñak ñakul kalay am amul te kuy bëgg ci sa ñew du nit kay mérite ci sa dem du nit ngir wayo do ko mar kajar bëgg du yow mi kajar mer du yow wayo fenn mo tax jëro lepp xamal bu ne war waras lepp nga fex dal di daw bu ne nox noxit lepp nga ñew cham demal dem ak ñak dem dund ko de ci yam ci yow lo ci def doyna bu ray dogal lu am moko def mo jubal gaaya jub ndemo def ci ñoom ak way ak aw ndigal lu muy def ci nun lepp yal nay lu gën lu dal xel seral xol lu jub luy begal wiyel yow te muñ ndax sa der biir
1: ko sa
0: der rafet jaram nga njëg goo jërul ku way deng muñ ñëpp àttan ci yow lu dul àpp ci yiw te way gaa waral amal jom amal ngor amal bopp lëf te def mbañ wuru si yàlla boo bon bonal bu nag baaxayam képp ngir loo ca gis dafay wàlle wàlleelu yiw gën gënal malaanum kerug penc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël malaanum kerug penc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël ku lay rombakay wéy te lor ak njariñ du tukkee fa moomit lu muy wàññ xam ku lay rombakay wéy te lor ak njariñ du tukkee fa moomit lu muy wàññ xam ku bëggul lu dul ndox te jóg teg gi dex lorul dex du tee dex ni muutak ndoxam ku sangam fegal lor te jox koy njariñ ku jog romb koy wéy du tee muy gërëm ku ràccub añam sif ca soowam mu jub di fas boo ko xaarul du tàngub xolam bu sab jant fenkee ku lay lëndamal bu say may ñëwee dëgg kuy tee nga am ku sab sang yaatal ku lay dee ti tas ku sab sang mbay ndam ku lay xañ sa ndam ku sab sang yaatal ku lay dee ti tas ku sab sang may ndam ku lay xañ sa ndam murit sax bu sangam safoo ay mbiram ndaxam kenn du mën lëf ci soofal mbiram murit diggam ak sang baa diw sasam njagam jang na kenn mën la yàqub deram bu diggante sang ak laram nee na ñax lu ban jóg fa say taana it jóg fa dem sunub sang nun diggam ak nun na jag te wér leere nib seetu gën ab dërëm xolam ak sunub xol na def benn xol sunuy jëmm def jenn nuy ab gojam bu dul dog bu jot sëkkiteenu mbégam nu far nag di tàbbeeka génney mbégam bu dul dog bu jot sëkkiteenu mbégam nu far nag di tàbbeeka génney mbégam bagan yeenu tee dem dekon leenu dem bagantee ki bakkan ba tey ñépp dem bakan yeenu tee dem dekon leenu dem bagantee ki bakkan ba tey ñépp dem ku jóg jëm ci aw yiw bakkan dal di fil mu far jekki saytaane def kor laram na muy def na muy def na muy def baraw bakkan mii filee kay teree am ngërëm ndaxam kenn amul ndam ku dul waaju raw bakkan raw gubir kooku moo làq ndam bariw nit akub xaalis ak taaxi kaw te moo moo bakkan lii du faj lëf ndaxam ku nii wii alal ak ku niiwul alal asal seeni bàmmee la xal seetayam ku xam sax du def ay dërëm muy alal la muy def alal moo di sellu jëfam ku xam it du fab nit di def wéttalam boroomam ba lay jàpp def wéttalam sëriñ baa ngi wootee ka waaru nitam ak ay digle ak tuubakuk jëm kanam jubal nay mbiram not na ay noonamit mi ngi nag di sàkkoo jubal gaayi gëm defar nam ngiram pakk nekkul ngiram ku aw am ngiram doo tëraf doo gëlam ku toppi waxam doo torax doo suruf ku xam jox ko say mbir te toppi waxam defar nag saxaaram ba dootul ayib ku war dal di raw ab kemam jot magam li muy digle koo xam ni kii dang ko def te sellal ka doo ñàkk ndam ak xoram li muy digle koo xam ni kii dang ko def te sellal ko doo ñàkk ndam ak xoram ku jóg dugg gaalu ndigal gii di wéy te génnul du woo loolu ak géy ngërëm te tey laa fasoo dugg gaalu ndigal di wéy nag ba jot bépp teerum ngërëm te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem jógal dëgg yow fekki buur ak ñu ñam tebul des fi ñeñi fi rewle ka daan lu ba do la am am la fak fi touré bu ko dag bu bon de ji sit dal di daan ku ne kul di borit na def ab dagam bu ken dul fi rewle ka rusulo ka daan na ngay deug deug murid mbaate ngay serigne deug nak buy fajal ñepp daan kolay baccati ndombo kasak ku ci yow bere demal woy ndana nangeneelam te dem teri kolay yabbu ndana nangeneelam ñewé mu dañ baset wi ci diglul tuti legi sandam bari du jaxana kayte sante bariye ka ko ragal budé yak ci mbeur mo séru day ret ba daw sori da fay melni bob ak tak tak ci biiri mbeur lafal fi ginaawam nek fa mbollem kolay mere kulay rasa kay wut yow nalay fekk fi gronam ngaw ndigalam tay sant kay dawlu muy tere da fay kenn nit ko xamni so xal na kep nit te jenn jefam so xal na jef yep mo gore ngoram gi la jito gaay am ngor te sel ngor bu sero ko ñi sanne ka sikkel mu dem fori du yakal kenn kuy yak muy defar bu ñi nelawit muy wër kërëm gep kay tari tabarke maté nit ñepp xey benn bokk bon te jëm sawaray reccho ka yu xoo ka ter teri fajal nañu lor ak aaju ñewunu kenn ma tay te ñepp ngi ni ñe ngir dano sori luy lore sore nañu faaw ak lor te sax ci mbeg ak njariñ ñu dakul nu mbollem luy waral nit di fer feri suñuy solo ak mbollem suñuy pexe xey na jak ci barke ki ñew ub jepp lamb ba dem teri suñuy solo ak mbollem suñuy pexe xey na jak ci barke ki ñew ub jepp lamb ba dem teri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Mbolomi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu di len sant di len gërëm ci dajje bi di dajje l'islam ñu yaakaar ci ngeneel yalla ak ngeegal suñu bop ak ngir ñepp ñu fi tew ci waxtaan diine l'islam ngir yalla ak yonent bi barke cheikh ahmed bamba ñu jagleel dajje yi sun borom neena doom adama dafa lalo perte mu set ci ne budul
4: cheñe fm
3: te jëf jëfi top yu te dëngënte bëgg dëngënte mu dëgg ak mu sun borom wax dëgg be mo gëna dëgër lepp lu mu doon mu ñu tam ñu moy genn walu ngëm mu ne yeen gañu gëm na ngeen ragal yalla te bakkan bu ci nekk na set na mu jital ëlëk ngir fa mu jëm muy kër goo xam ne bu fa demee ba fa dugg mukk te lu mu fa dawalu bu ko fa fekk na koy seet bu ko bëlee ci xelam te ngeen ragal yàlla yàlla kat dañ na kumpa ci li ngeen di def lépp amul benn tomb bu ko ci ëmb te lépp la bind bu leen mel ne gaa ñi nga xam ne dañuy fàtte yàlla ba yàlla fàtte loo leen seen bopp fàtte yàlla mooy fàtte sa bopp ku fàtte yàlla nag yàlla fàtte loola sa bopp ñooñ ñooy ñan ñooy ñu itiwowul yàlla itiwowuñu seen diine seetuñu seen ëllëg ñooñe la suñ borom fàttelee seen bopp nan la leen fàtteloo seen bopp mooy fàttelo leen la leen di jël ëllëg fàttelo leen la leen di tax a texe ëllëg fatale len ñu ngi ci quraan neena ñooñu ñoy fasiq fasiq ñu ko dée tek ci wolof saay saay lañ koy tekke sagala mu ne wa aljana ak wa safara duñu yëm mukk kon duñu bokk yoon wuñu jaar mukk duñu bokk melo mukk duñu bokk jëf mukk mu ne wa aljana gañ jëm aljana ñoy ñi taxé ñi ci dess ñoy ñi taxé wul tam biñu wara waxtane diinu am solo moy diine mom rek kay diine ndax ngëm fi la diine dalé xam bu bo gëmé ba nopi nga sako xam nga xam na ngay jaamo sa borom bo jaaré ci yoonu jaamu nak yaangi ci yoonu jup kon ñett yoyu moy diine ngëm moy lan moy nangu go xol nangu mbir ba dogu ca mo xam mbir momu lu am la wala lu amul la lu am ndariñ la wala lu amul ndariñ la nangu diko xol nangu mom lañu ci do ngëm ngëm nak kon fankas yu bare ci nek place ngëm moy xol xol moy lan moy ndap li doom adama tawu te moy place yu yalla bu yalla de ak mo ci kaw suuf moy xolu aji dem fofu rek la yalla nek xol ci bir doom adama ci kaw suuf di
4: cieñex fm
3: lo xamne dafa nek beurep te nanguy nangu melaw beurep ba yeb beurep moy lan lan moy melaw beurep bi moy kaw suuf ñu dugg ci bir suuf mag ak li bokk ak doom adama te muy dajje ak mom bu nek diko jëfëndiko ñu rapport sax ñu jëm ci xelam ñu ñu jëf yoy yëpp moy tax bërepp am melo yoy moy sakal bërepp melo kon yoy ci na bërepp bu baax ci na bërepp bi boné ci na bërepp bi toyé mu taxel ko ëlëk ci na bërepp bi gaddu ak taxé du go xamné ku ko wat ndikul mu du bëss na ko kon bërepp bobu xol nek ci tax xol di lo xamné nangoon na lepp yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa né كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه بوب نيت بو جودو دافا جودو انا نلو لي واخ فطرة مو ملني تاي بول بو موي لي فات مولا نيه تابخيكو فورم بولا نيه جوخكو كولور بو سي بغا ديف سوتيكو سي مو نغوكو نون لا خول مل موني نك kep ku guddu da ngay ana xol bu sel bu set bu indalewul dara bu wërul dara fa mu nekk nga ca nekk ku ko cay def mu ni ñaari waajuram manam ñaari waajuram bala neex nga dégg ko ñaar ñu ko jur dégg ko itam suuf si ak li ne ci kaw suuf muy doom aadama muy jëfi doom aadama muy leneen lu fi yàlla def ak lu mu mën a demee nit ki am ak moom ay rapport di ko jëfandikoo di ko gis di ko jëriñoo wala di daw loram yooyu lañu def ca xol ba moo fay sax xam ne kon xol melaw indaale ci adduna melaw dëgërul la mën nañ ko soppi loolu tax sallallahu alayhi wa sallam ne kullu mawludin yuladu ala alfitra wa innama abawahu yahudanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi maanaam ñoo koy def yahud ñoo koy def nasraan ñoo koy def majjoos ñoo koy def leneen lu mu mën a doon kon suuf muy béréb bi doomu aadama yi dundee ak ni ko doom aadama def ak ni doom aadama fekkoon mu mel ni xam ne léegi mooy melal doom aadama na mu war a mel xol kon nangoo na lépp luñ ci indi léegi kon lan koy xamal yàlla lan moo koy jox ngëm ba am njëriñ ndax ngëm dafa bari xeet nit dana gëm lu dul dara nit dana gëm lii dëgg te amul njëriñ nit dana gërëm gëmutam lu koy alag nit dana gëm lu koy tax a texe ëllëg yooyu yëpp dëm bu ci nekk nan lay dikkee ci xolu doomu aadama ndax nit bu fekkee ne dañ ko bàyyi rek ak béréb bi mu nekk béréb baa koy melal na béréb ba mel noonu lay mel ndax doomu aadama bu ñëw ci àdduna bu tànn ndeyam bu tànn bàyyam bu tànn jamono jan lay ñëwee bu tànn réew ma muy juddoo bu tànn ñi koy yar bu tànn ñi muy jaxasool bu tànn itam ñi koy jàngal kon bi mu ñëwee ci àdduna yoon wu ne ubbiku na mu mën caa jaar ñu sét wan yoon lay jaar ana lan dana bërb bi nek amna lu muy gëm lo mut nan ñu nit kon ci muy jëlé ngëm gu am ngari ngëm gu nga xamne moy ngëm dëgg ñaara fi nek ku ñu jaarale yoon ak ku ñu bayyi ku ñu def mouvement mouvement moy ki nga xamne dañ ko bayé bërb ba mu dëkk mo xam fa la jiddo mo xam dafa téré ñu wala dafa yagg nako bërb ba melal donc moy mouvement mu mel nak mo upp ci aduna mo upp ci rew yi ndax fepp ko xamne ané ñu diiné l'islam ñu fa nek mo mel lañu manam ñu bayyi rek ak lañu doxé mu doxalé ko lañu gëm ñu diko gëm nañu aadawo ñu diko aadawo lañu mel bu ko defé nak dama dama xelam lay sét xelam dong ak bané xam ñom ñaar la am ci ñuy womat tumam bi xel dana sank doom adama lele mu won ko yoon waye bude mom kesse du ko meuna won yoon bu fekke ne and nak ñi uddu yoon wi xel dana ko gudde ci bur yoon bu ci xasse ba dugg waye ci dugg bu ci xel man na bu fekke ne mom kesse daf ko gune fenen way xalaat ni wute ay pass pass ak lañu gëm mu gëm ni li wax azar lepp lu am dafa dajante rek amul dal men xel mu and ak katan mo xamne moy doxal aduna xamne dana laaj jamm ni ëlëk lañu doon jëfé luddul azar rek men ni gogol lu bëggam ñu tuddé providence ci tubab bu discuté valeur existence manam doom adam lutax ñu diko bind bañ ko bindé ndax
2: yene gi déggul téñer FM 88.6
3: dama wax xalaat yi nga xamné dama mu diiné libre penseur yi ndax dund bi am na ngariñ wala amul ngariñ dund bi suñu mujj suñu mujj ndax ak xexem la wala xexé di la day mujj ci lan kat problème yi liberté manam horriya ndax nit liberté wala liberul bu liberul ay jëfam amu ci ben responsabilité bu liberé nonu am na ko xalaat ne gis na doom adama day dé ñu xalaat dé ak li ñuy indi ci ko xamne bu ñu ci diiné digënté kon matérialiste yi ak spiritualiste yi kenn ku ci nekk ak say xalaat ak fa nga tek mburum aduna manam alam bi nit nak digënté mak yalla lenn fi dox moy yonent jëm bu ñu ñëw ni dox ko sans ñu nit am ñep dox ko benen bo xamne yeneen ñi ci def amu ko mu tax mu mëna jallok malaka mëna wax ak mom am buntu bo xamne fa la ko yalla tollu man ko sant ñi nga xamne mom la wara sant jamm ni mu xam ko djegge ko nam ko wara djegge may ko katan ak xel mu mu djité nit ñi jaaral leen ci yoon woow koku lamu tudde yenen kon ñu gis ne xol mom lu doy war la lu meuna ñu bunu ndax ñu nga gëm rek ci la aji bu fekke ni nit neena la legi tay beurep tangam ala jibul jeex fa nek ku dem am nga gëm lolu aw yoon yi tek ay ray sa ci fa nek sa ngëm gogu fu la jëlé ci dé ci dé ndax da nga gëm ñu dëgg nga dama lu bo xamé ne ñu nga gëm dafa lo xamné li aji ñu fenn sa moromum jam moko xalaat jaaral la ci ndax jam bu mu doon dafa conditionné ci aduna ci bërepp ba mu nekk ak jamono bu mu dund ak xew xew ya xew ci lay jëlé nit mu xalaat lu xalaat ba yag yag ci aduna nit day dem ba wess ko xamné bo fu xalaat dara ñu wacc ko kon bu jugé wu ko yalla mënu la dund doom adama bu ñu nak tambalé ci al iman bil ghaib dum kumpa nga mu dune dafa tambalé ci kumpa kumpa moy lan yalla ëllëk te gisunu ci dara gisunu yalla ëllëk lay xew gisunu dara ñu gëm doon fukk yo xamne lu ci rek dañ ñu koy wax rek ñu war ko gëm gëm ne amna ay téré yu mu wacce ngir jubal jamm ñu wacce ko ci ay doom adama ñu ci be ay yenen ba doom adama tambalé am ci kaw suuf ba suñu tollu doom adama yoyu fu ñu tollu ci xam xam ci civilisation ci lam jëfandiko fu mu mëna tollu ñu indi diine ji tollok xeli ñoña ak seen dund seen civilisation waxtu wo xamé ne dem nañu ba ñu wess lolu wala jàngale mu yonent bi jàngale won faté nañ ko mu indi yalla yëmu benen yonent mu indi jangale mu bëss xam ngeen ne jamono yu nekkon jamono yu gëna yagg amna jamono bop doom adama xamul ci bam dund téré amna jamono bo xamne doom adama xamul dund bam dëgg ba xam dund lamu jëfëndiko ci dund du lo xamne li lu mu mëna denc wala mu mëna dem ak mom diko yor ci wayef lay doon ben mu dund ci lu melni amo muy dakk garab wala mu dund ci xeer wala mu dund ci der bo xamne bi da fay yaqku leg leg day yi dan tak bu len dak bu ko meuna yobale ñu ci ko fa leg leg ndam yi dan bunn ndox mi di len dak fañu nek amuñu ay bëkk way yu am solo mu daw wa ci ko lola ba tax yenen yi dan ñew li ñu dan jangale dan ga wara yalla di yemet yenen yi yenen ci tollu diko def diko def diko def ban ak ci mu tollu ñu gis na doom adama manam nit ci kaw suuf dafa tambale ci njal den melni tay buñ ko jappé ci jëmmu kenn da muy xalel dem ba di nek waxambaane dem ba wess fofu di mak mu ñor xom dem ba nga xamne aduna sa mu meuna yam ñu ñi tam buñ leen tété nonu lañu dikké doom adama diine yahoob bu ndëk ñu ci diine moy diine ji tolok du doom adama nekké ci ndawm ci xalelam nga xamne amagul lu bari xamagul lu bari ci la xelam tollu mu indi nit diko jangal la nga xamne mo tolok xelam ndax xam xamam bëggaragul kon mu melni tay buñ ko sété ci enseignement ñu né enseignement primaire mo tolok diine yahoob bi humanité manam insaniyé doom adama ci kaw suuf magna ba wess fofu tolok enseignement secondaire moy diine chrétien baba chrétien yi diine gi ñew fekk ci doom adama tollu ci ak xelam ak xalaatam ak civilisation ak am amam ak jëfëndikoom mu tollok fofu ba mu démé ba doom adama wess fofu mu xamné li mënatu ko jëriñ dara muy melni lire bo xamné dañ koy nampal mu dem ba wessu meew ñu diko jox ruuy mu dem ba wessu ruuy ñu war ko jox yeneeni ñam légui doom adama add ci fiñu wax maturité modi ak ñoram l'islam dik ni diine gi nga xamne mo gëna mat motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man nima deme ci yaronte yi ma ngi melne ak tax bo xamne dama dikke dama fek ñu tek mooli ba mu dess ben wet go xamne ben mool tege fa man moy mool yeen ko matale kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mudi muhammad ba mu dikke neena benen yaronte bo tu ñew sama gannaaw ndax legi doom adama ñor na ñor go xamne amna civilisation bo xamne xamna lo xamne do fi dem ba dépasser diine ak fu science na dem daanu dem ba ag ci ñu misale lolu kon mudi jeng doom adama te di bu nga xamne moy lu jintu ci lu mu soxla wo fi wala mu mu ite wo modi wëral ngeenum ngeenum nan lay wëré modi dogu ngeenum do xamne nit ci dañu ne ko rek yalla kat amna moy bur bi sak jamni kuko jamu da nga texe ëlëk kuko jamul da nga lak namu gëna simple namu gëna yombé nga xamné goné gu ndaw sax bo dé wax ak mom lolu da nga xamné lolu namu démé lolu nit ki dal koy gëmé nonu rek mom lañ ci dé imanul ajaiz la ko arab yi wax manam ngëmuk magat ñu jigéen ñi buñ né li lutax buñ né luko waral buñ né lolu kon bu amé lutax nangam nangam ñu yëpp seen xel bi ci nekk lañ leen wax rek lañuy dal di nangoo noonu moom la tubaab di wax la foi du charbonnier ngëm googu ngëm bu wóor la goo xam ne amul dara lu ci wàññiku fekk na ngëm la goo xam ne ànd naag tuuti ci réer nag waaye réer googu du ko lor ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na am benn waay boo xam ne dafa juróon war a kaafaara ndax la mu juróon du dëgg mu war a kaafaara mu ne ko da ngaa war a goreel jaam boo xam ne bu gëm la jullit la fekk mu am benn jaam bu jigéen ñu di ko laaj ndax gëm nga wala gëmula yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko gëm nga yàlla mu ne ko mu ne ko fu mu nekk mu ne ko si kaw asamaan yonente bi bàyyi ko noonu xam ne foofu la xamam xam tollu waaye ku ne xam ne ne yàlla amul bërëb bu ñu ko mën a teg ndax yàlla ëpp na bërëb ndax moo jiitu bërëb bërëb boo ne ma nga fa moo bindu bërëb ba kon ba mu bindagul bërëb ba fu mu ne woon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom bind na li mu bind lépp te mu ngi nekkee na mu nekkee woon ba mu bindagul dara kon bu mu bindee soppikuwul dara am soppikuwul al istiwaa wa alal arsi leneen la loo xam ne mën nañu dem ba àgg ca ci waxtaan nga xam ne kon imaanul ajaïs yi dana wóor fekk na nag dëgërul dëgër gi ci war dëgër gi ci war mooy bu fekkonte ne adduna bépp daje nañu démontrel ko wala ñu indil ko ay xarbaax wala ay téemaan pour gëm loo ko ne lii nga gëm kat du noonu neneen la dana dal di dangi dengi ca lañ ko waxoon ndax ñu te ñëwoon rek wax ko léegi bu keneen ñëwee rek wax ko bëm ga mën naa dañ. loolu la ñuy wax ne ki nga xam ne dafa gëm ngir kawteef bu ki koy gëm loo def bu keneen ñëwee weddi la kooka defoon bu njëkk indi kawteef bu ëpp ba kee defoon day dal di weddi. ñi nga xamee ne bu yonte yàlla Moussa
4: alayhisalaatu wasalaam
3: sànnee yet bi mu nekk jaan wala mu sànni dëkk mu nekk wurus ña gëmoon di sàmmir yu ñëwee tabax yëpp wurus muy nàññ di dox dañoo mun a leen kii mooy yàlla moom la Moussa seeti dafa gëlëm gisu ko daje wala moom mu daal di jaamu yëkk wa ndax kawteef li leen Moussa wanoon loolaa leen gëmloo woon ba sàmmir yi dafee kawteef itam ñu daal di nangu. loolu ñu ne moo tax imaanul ajaïs dëgër na waaye ci kaw ñu sàmm ko. loolu moo tax ñu ne yonente bi salaalaai sallam ne aksaru ahli ljannati bun wa innama illiyuuna li ulil albab ñu ëpp ci waa ajana mooy nit ñi nga xam ne ñu simple ay xel lañu mooy ñu mel ni ajaïs ma waxoon xam ne alquran dañ ne leen alquran ngi ñuy yàlla ko wax wax leen dëgël yi ci yàlla digle ak tidle yi ci tidle ak tëkku yi ñu gëmee ko noonu ne leen ajana ak safara ñu ci ni ko alquran waxee la demee ñu gëmee ko noonu. ñooñu seen ngëm wax boo xamee ne leneen lu koy dindi dikkul rek seen ngëm lu sotti la te ñoom ñi li gën a bari si ñooñu bu ñu posé seen bopp ay question bu ñu ne nangam nangam ak moo tax seen ngëm itam di am ngat boo xam ne dana dër dër boo xam ne moo leen di yóbbu àjjana. moo tax ñu ne ñi gën a bari ci waa àjjana ñu mel noonu la ndax dañu am seen sikk sàkk feeg keneen ñëwul jóge ci àll ba rek bëgg a jax-jaxal seen xel dañuy sax ca lañ saxoon. ngëm nag fokk war na dafa mel ne garab bu sax war na am lu koy suuqat war na am lu koy bay di ko jubbanti di ci sotti ndox di leeral fi mu nekk noonu la ngëm demee. bu fekkee dañ ko bàyyi rek day mel ne garab googu nga xam ne dafa sax ci àll bi bu bàyyi mu ñëwee lekk ko bu ngelaw lu ñëwee daaneel ko léeg-léeg mu mar ndax du taw mu dem ba xob yi wow wala mu dee noonu la ngëm mel. ngëm itam ci gëm dafa war a am lu dend ak moom di ko difi ba faw lu dend ak moom di ko difi ay xeeti xeet lañu. waxtu woo xamee ne di koy difi difi ne ko ba ngëm di àgg ci tar doomu aadama pare na léegi kon pour def tadxiya bu mu doon maanaam sacrifice nga xam ne ngëmam léegi jaral na ko sacrifice maanaam jaral na ko jaay alalam wala ñàkk bakkanam wala sonal boppam coono boo xam ne bii jaralu ko keneen. loolu lu ñu misaal moo di sahaaba yi bi ñu gàddaaye bul dem madina di nekkee màkka lu nekk woon nañ leen ko ngir seen ngëm googu ngir bëgg ñu génn ca. ñi nga ci xam ne nit ñu dëkkul màkka lañu ay doxandëm lañu woon amuñu ku leen aar ak jaam yi nga xam ne dañ leen a jëndoon moom leen seeni boroom nekk fa te gëmuñu di leen mbugal mbugal mu leen dégg ak mu leen gis di leen naq ci ay ndox di leen jaaxaanal futti leen ci naaj wu tàng di leen suf ay doj bari si ñoo xam ne dañu leen a rey ñu wax Yasir ak Soumaya soxnaam muy yaay Ammar ak bàyyam dañu leen a rey. Ammar ibnu Yasir mbugal nañ ko mbugal mu tar naan ko weddil Mohamed wala xas ko bi nga xamee ne mbugal ma dem na ba tar ba xamatul fu mu nekk lamiñam rëcc na tudd loo xam ne bëgg ko woon a tudd ba mu ko defee mu bàyyi ko mu toogee ba xelam dellusi mu am tiit moo xam ne jàq na jàppe na boppam ci ñi nga xam ne faaw ñu mbugal leen bi mu demee ci Mohamed alayhi salaatu wasalaam daal di ko koy wax mu ne ko in aadu fa ud buñ dellootee ci mbugal mi rek waxal loolu. waaye loolu lépp du ko Ammar di waxit xolam moom fa mu nekkoon ci ngëm ma nga fa dengi lu néew nattit bi nag dem na ba bëgg ne ko ba xamatul li mu wax lan la bi mu koy wax noonu ko yonente bi tontoo aaye alquran wàcc ne man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabu min allah. képp koo xam ne gëm nga yàlla ba noppi delluwaat gannaaw weddi ko merum yàlla dal na ci sa kaw waaye nag waxuma koo xam ne dañ koo forcé waxloo ko li nga waxloo te ba mu koy wax xolam andi ca. kon Ammar daal di xam ne moom am na ab mucc te am na maxrajan génn na ci la mu xalaatoon. ngëm war a dëgër dëgër gi mu war a dëgër fii ci sunu yonent sallallahu taala alayhi wasallam mu di defal nim doon defal saaba yi nga xamne fuñ tollu ngëm bi day gëna bes ci seen xol ndax waxtu wo xamé ne lu bes amna bu de lu reey lu reey mu xamal leen fa mu tabbi ci katanu yalla ak ciobarel yalla ak namelam xamal leen hikam ba ca juddo ak lan lay jëriñ jullit ni ak fu mu leen fédé loli di lu kontiné sax ak ñom yonent bi jaaral leen ci wet bobu ba nga xamné ñom kenn ku ci nek fo tok da ngay melni yaangi jannlok aras ak kursi jannlok safara ak aljana ci jangale mom mi leen yonent bi saxo di leen ko jangal ba nga xamne buñu toge fum tok bu waxul won ñi diko deglu ñi ngi ñet ci yalla fuñu tollu seen xolangi gëna set ñooñu loolu moy li nga xamne mo leen doon difi mo doon dundal seen ngëm diko gëna degeerel ba fuñu tollu paré nañu pour jaay seen bakkan jaay seen alal jaay seen kër jaay seen dom ak seen lepp ngir jënd ak ëlëk ndax li nga xamne moy ëlëk tañu diko netti mun ñom amatuñ ci deg rek dafa mel naka dem nañ ba jakarlo ak mom foon ko mu xéñ leen ñu lamb ko mas ko xam lu mu saf nona la meloon ci ñom ngir chance biñu amone te ñeneen ñu amuñu ko muy dund gi ñu doon dund ak muhammad alayhi salatu wassalam mu di leen yé limam abu hurayra neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam musula dañ dinu jangal ba picc sax bu nawé mu xamal ni ci xam xam bo xamné keneen ku dul non du ko xam kon ngam dafa am toujours lu wara nek ci wétam diko difi diko dundal diko mandal waxtu maré waxtu xifé waxtu sonné mu nokkal ko lolalé yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bayina fi yu bari ci yo xamné moñu difé nonu ci ngam ndax yoy yeb buñ ko sété bi ci mujjii buñ ci am solo daanu ci dem modi serigne bo xamné moy cheikhul murabbi buma serigne mom la ñuy mujjé waye bok na ci tafakkur tafakkur lan la méditation la ko tubab bi wax moy xalaat nek di xalaat xalaat nak dafa am ay charte yu ko jitu nit ki na jang wala na laajté ba xamné du xalaat lu mu waru la xalaat lam wara xalaat lay xalaat limu wara xalaat lan la ni xalaat li passé ci dundam te jammou ko yalla muy delo ci perte gogou ci xolam diko nakarlu diko jema dabatal ni xalaat ñi nga xamne suñ borom def na len ñi ñi ko fété suuf dañ ko ñak chance aduna wala dañ ko ñak iman ndax muy sante yalla gis xalaat bala yi nga xamne suñ borom tek nako yeneen ni jëm te mom teggu ko muy sante yalla bu ko defé muy xalaat xewal giko yalla xewal dana tax muy gëna bëgg yalla ndax ki nga xamne mo lay defal lu baax dila defal li la neex dila defal le gën dila ko tanal toujours dang koy bëgg bu ko defé lool dana gëna xëc ci xolam bëgg yalla moy waral ak texé daam ci dem soobé yalla nga xamne kon nonu muhammad alayhi salam nekk won ak sahaba yi di leen tekantal nga xamne bëpp xew xew bu jop dana leen xamal lamu doon xamal leen lutax xamal len la ci yalla djiblu ak ñoom seen position lan la ci wara don fan lañ ko wara tek nan lañ ko wara defé lolu tax mepp mbir mu mag mu xew nga xamne dana tax doom adama wara tit wala mu wara jaxlé di xalaat li lu mu don dañ ko sante mu delu ci boromam bu ko defé nga xamne delo na lepp ci boromam dara amul katan dara amul jëf dara amul jeexit lulul yalla bu ko defé lepp day delu fi yalla mu delo lepp ci yalla ba nga xamne amul dara lo xamne li lu fere ak yalla la ci xew xewi aduna naka nonu bamu agge ca kanam daanu misal lan moy secret bi waxtu wo xamene jamono yoyu mbir yi gëna reuy te meuna dajale dekk yu yaatu ñepp gisando ko tam gënal lu meuna jaaxal doom adama mu di njaapum jënt wala njaapum wër wala kaddu gu dal wala lu yépp lu ci mënta doon ak mi nga xamne non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan sante ñi diko jëfé ak nañu daan délossé seen xel ci yoy yépp nga xamne itam nit ki waxtu wo xamé ni rek lu melne musiba dal nako alquran daf ko wax ne na déllu ci yalla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mun ñepp yalla nu mom te ci yalla rek lañuy déllu bu ko défé bu nit délossé xelam ci yalla xamul nan lay delo ci yalla ëlëk xamul fu ko yalla di fétalé ñi xew dana daldi tuti ci mom ci amul xam xam ci am xam xam nak dañu jaar fo xamne dana tax mepp mbir mu xew dana xam mom num koy fétalé nga xamne kon bu fété né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëwé am na ñam ci man bu mu def ci lañ ko gëné am ñoo xamne dañ ko xamone jëmum xam jikkoom xam ay melom ba mu daatan wote ne yenent la mu ko umpale won lol lepp gis mu mu indi mu di alquran wone ne ci yalla la joge xol alquran mu gëm ndax ñu ko xam won dem muy nit ku mat diko am xel diko nit ku jup bu nit ku rafet ay diko ba xéti mat yépp jeex bu matalé ko lolou tax ñu dal ni kon ci mu wote rek dëgg la ndax du fen ñu ne mu di alquran bu mu indi kaw ci wax la jo xamne ben doom adama mënu la wax wax ju rafet nonu wala ji mu rog lolou lolou lañ ko bëgg ñen ñu sét limuy santane ak yoon ñu mu xoti ñu nit ñu ci jaar ñu am xel sét yoon wi la ca nek ak lamuy doole ak famuy jëlé doom adama kum ko yobbu lolou tax ñu bëgg lolou bi ñu démonstration manam muhammad sallallahu alayhi wasallam fi nga xamne dañoo am xelum lepp ñu ngeen won ñu man ko examiner set ko ba xam na ci jup ak na ci bëng ñu ciéman bi mo leen taxanango ñu ba nga xam ay jikom demb ak barki demb ak melom nango mu melni tay legi ñu ne su fa kontiné ñet nit dañ ñew ñet doom adama mu wote ne kenn ku ci nekk ne mom hafiz la manam ko watu alquran la nga bëgg xam ndax wax nañu dëgg wala dëgg nga ne len ah man kat nangu na li ngeen wax weddima ko waye kenn ku ci nek dana la laaj ni sa dalil ci ne hafiz nga mom ñet kenn ci ne man dana la won sama ijaza bi nga xamne ci dakk alquran ci rew mi dakk fe jangale te ku nek hafiz mu bindal la ijaza bindal na ma won la kay bi nga gis bindum ko ko xam ko gis signature bi xamne bu ci ci def nga ne ko yow luy sa tekkal mu ne la man jël la naane hafiz qur'an la waaye boroom i karaama la maa ngi bokk ci awliyaullahi bu la soobee ma defal la cieman bu la neex nga ne ko ñuy soppi ma ko jaan mu def ko ba ñuy soppi ma ko wurus mu daldi koy def ci saasi pour tegtale na moom hafiz qur'an ba ba mu jeex ba ubbi mu tàmbalee ci bopp bàqara tari ba jeexal ñett yooyu ñu ne kan moo ci gën a wóorle ku ci gën a wóorle ci tari ci tar rek moo ci démontré nonu la muhammad sallallahu alayhi wasallam demé ci yonent yi ci borom xam yi dañ ko léral bu soobe yalla ci kanam kon ndax ki nga xamné dafa indi ijaza jangale kat bi man nako sacc sacc ci mo mon ijaza bi dafa bokk mom tour man nako imité itam donc man nañ ko ko denk mu woné ko itam man na neexlaté itam ñu def ko ko ci def ci nan bi man nay jabar man na itam keneen nit koo xam ne kii dafa am ay taxayulaat yoo xam ne sewul waaye ci tari moom comme mënu la am benn sit ci li mu def loolu moo tax saaba yi seen xeet ngëm bokk ci ngëm yi gënoon a dëër kon dégg giñ daan dégg alquran ñu di ko jàng ba faw ci seen xel ci seen kanam ñoom it ñu daan ko jàng dëkki ko di dëkk ak yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam mu di leen waar loolu moo daan fuuxat seen ngëm alquran nag ni nga xam ne nit dem na ba man cee mandee man cee nàmp faw mu am niwee bu mu àgg ndax alquran géej la boo xam ne amul tàkk yemuñul fenn ndax bu ñuy wàcc ñi nga xam ne gisuñu lu dul lamiñu arab rek ak rafetaayu lamiñu arab ñëpp bokk nañu saxal ne bi alquran di wàcc rafetaay bi nga xam ne moom la aay alquran yu rafet ak fi lamiñu arab toll woon ci jamono boobu ci perfection seen diggante xel mënu koo xalaat loolu di phénomène boo xam ne ba léegi mëna duñ ko expliqué mëna duñu ne loolu nangama ko waral explication bi yomb na moo di ca yàlla na jóge jógewul ci mbindéef bokk na ci rafetaayu alquran di ñuyemoon arab yépp ñu gëmoon ak ñu di ñoom julit yépp dañ ne woon ak njabara ci nekk ndax képp ku dégg muhammad di tari alquran rek da ngay dal di gëm te doo ko tey balal yóbbu leen woon ci ñu tere ku fa déglu kuy gis muhammad di jàng alquran nga déglu ko ñu jàpp la ñoom ñu ko daan tere alquran rafetaay gi mu rafet ak neexaay bi mu neex tax ñoom seen bopp mën ñoo muñ alquran ba mu gis yonent bi nekk ci néegam di jàng guddi ñoom seen bopp bi ñu déggee baatam mënatu ñoo toog ñu dal di génn seen kër di yoot ba kenn ku ci nekk suuf ci benn koñ ci néeg bi muhammad di jànge di déglu muy tari mënatoo dem ba fajar jot bu ñu ñu dollu ñu daje ñoom ñett ñëpp ñu daje ci yoon kenn ku ci nekk wedd sa morom ñu dal di wax ne léegi kat ñun ñi gannaaw moo ngi tere ku déglu alquran kon mu ñu koy tere bu ñu jigéen a ñun moo ngi sàcc di ko déglu doo ci ñu mën a tere kenn te kon adduna bépp daañu ñëw di ko déglu te kon ñëpp daañu tuub bu ñu waxee loolu ñu dal di fasante ne bu ñu ko defati ca ëllëg sa ba mu tàmbalee tey jàng mën ñu ko muñati ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jaaraat fa la jaaroon ba muy yett yoon li ko def moo di alquran téere yi yàlla wàcc yëpp wàcce ko ci ay yeneen alquran dafa wuteek ñoom ndax différence dafa am diggante ñu wax texte révélé ak texte inspiré morom téere yi maanaam yi ci boppam maanaam message bi moom la suñu borom communiqué yonente bi bu ñu ko yónni mu wax ko ci lamin wa mu nàmp moom nga xam ne ay wax yi nam la alquran nag noonu la dikkee ci mohammed wokku ci benn xaraf wàññi ci benn xaraf noonu la ko dikkee loolu moo tax alquran wuute ak yeneen téere yi alquran ñu ne la groupe la boo xam ne amul tàkk
4: maaen
3: yonente bi sala alai sallam nee na ma min xarfi min xoofi alqurani illa walaha zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sab'ati abtunin xaraf koo gis ci arafi alquran yi am na biir am bitti biir ba amati beneen biir biir booba amati beneen biir ba muy juróom-ñaari biir juróom ñaar daf ko wax ngir wane ne lu bari la rek waaye mu ngi ci diine amul su mu yëme aay alquran maanaa yi ci mën a génne kenn xamul nu mu toll ñu lay bay ci loolu moo di bu nga xamee ne alquran yuufar yi dañu ne mohammed ci boppam rek moo ko wax waaye jógewul ca yàlla alquran daf leen a dëkk ne leen arab ngeen ma mohammed ba mu fenn fu ngeen demul xamul leen lu ngeen xamul jàngul dara yéen itam jàngu leen na ngeen fexe ba indi fukki saar yi ñëwal alquran noonu na nga di mohammed a ko wax kenn mënu ko mënu leen indi leen wenn saar rek kenn mënu ko mënu leen nit ak jumne yëpp suñu daje woon it bu ñu mën a fexe ba indi mukk téere bu ñëwal alquran léegi kon ñu di défi boo xam ne alquran daf koo sànni adduna bépp ñi nga xam ne bëggul ñu l'islam fay mu ngi toll ni suuf te ñu amee ci ay alal di jeex te nam ñu ci lu dul arrêté propagation l'islam fexe mu gën a gaaw ci yàq l'islam wala yàq xoli nit ñi ci ngëmu l'islam mooy ñu fexe ba fas téere boo xam ne dana xaw a ñëwal alquran ba nga xam ne bu ñu ko indi woon ñii daañu ne mel na ni ñu ne mënuñu sax dana dugal sikk ndax yàlla moo ne bu ngeen indee téere bu nit ñi ak jinne ñëpp bu ñu daje woon itam bu ñu indi téere bu mel ne alquran te bu ngeen indi woon fukki saar wala wenn saar rek u mel ne moom daanu na nga di mohammed a ko def kon bu ñu fexe woon ba ñu nga xam ne moo ni l'islam la ñu bu ñu fexe woon ba confectionné ci arab ñu ñëwoo wenn saar rek ci rafetaayam daañu yàq daañu dugal sikk ci xol yi nit ñi nga xam ne dañoo gëm ne alquran te yàlla la jóge saaba yi nag li tax ñoom ñu xam ci alquran loo xam ne kenn xamu ko am ci position bu ci keneen amul woon ñoom ñoo fekkee woon asbabu nuzuli maanaam circonstance de révélation yi xew-xew bu xew ñoom fekkee nañ ko ba aaya ji wàcc ñu xam ne moo ko tax a jóg benn ñoom seen bopp daf cee am ci ñoom ñu tukki ak xew-xew am ñu ne ñii la ñii la rulee ñu werante ci bu ñu ci werante fekk aaya wàcc na ci mohammed xamal ko ne ko nangam kat bu xëyee nangamay àtte bi bu ñooñu accès fekk aaya ji wàcc ñu wan leen ko ñooñu daañu xam laaya ji di ko tax a jóg ak mun doxe yëpp wala jour bi nga xam ne dañ ko daan jéem a kole di ko laaj ay laaj yoo xam ne ku dul yonent doo ko xam alquran ñëw ne ko tontu nii wala ndigal loo xam ne dañoo dem yonent bi ak saaba yi dañoo dem ba toll ci diggante boo xam ne xaw nañu jaaxle xamuñu nan la ñu jëfee ñu werante ku ci nekk indi sa xalaat yonent bi duy foog ñoom ku ci nekk jox ko sa xalaat te xamul ban la ci jàpp aaya ji ñëw wane ne ñu ngeen war a def bu ko defee la nga xam ne noonu la aaya ji def mooy ndigalal yàlla bu ñu ca doxee daañu xam ne moo gën a jub leneen lépp lu dul woon noonu. ma ne woon nag ngëm li koy suuxat di ko dëgëral ci koo xam ne fekkewul jamono yooyu waxoon naa ne bokk na ci xalaat tafakkur mooy
2: ni ngi déglu Tienyere FM 88.6
3: ngir mbiri àllaaxira di su bàmmeel maanaam sukuraat jéggi siraat bisub fang ba fa jaam ñi daje balaa si ñuy peesee jëfi jaam ñi gannaaw bu ñu ci jógee kenn ku nekk ak sa kër nan la sa kër di demee te doomu aadama bi ci mbëndam googu lu dul leeru ngëmam di ko dindi seen leer yi ëppante ñii seen leer daj dëkk bi leer nañ di dox mel ne kuy dox ci bëccëg ñooñu mooy yonente yi ñii seen leer tol ne montagne ñii seen leer mel ne lamp ñii seen leer du wees seen baaraami bëyi tànk nga xamne lool rek mo len di dimbali mané yonenté yi nga xamné ñom seen lèr agon na ci loolu mu nga xamné andon na ñom ñom

daan watandiku mo gën ko watandiku nit xamne moy dayo ñu fess mom lañu tuddé al yaqin xamne yaqin gogo bari nañu ci agoon ci sahaba yi waye ñoomit ak li ñu bax bax ay daraja lañu won ñu rawante daraja yoy ñu rawante feñon ne ci seenu jëf ñom ci seen bop amna xare buñ doon dem muy xare tabuk xare bi gënalu metti ci jamono ñak jamono xiss jamono mar bëre buñ jëm sori torop ba tital xol yu bari ba am ño xamne ñi rocc ko nañu baña dem te seenu ngëm kat dara ci sak amutu bu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne nañu waajal xare bi sidna abubakar radiyallahu anhu bu mu inde ni mu am te ko su kanam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daf ko gis mu bari mu ne ko lo fa bayyi mu ne ko yalla ak yenen tibbi la fa bayyi xamne kon bayyi fa dara mu ma amon lepp la fa def ko ci yoonu yalla ngir wonu bu mu wonu ne yalla moy dundal moy ray te moy wërsegal te lepp lu mu def dañ ko fay ëlëk te ñu ngi tollu ci yamono bu tiss bo xamne diine ak yoonu ak tollu nañ ci digënté bo xamne soxla nañu ci lañu gëna soxla ndimmal ci lañu gëna aaji won ndimmal Abubakar Siddiq bu mu duggé kërëm ñu fa bëgg bayyi rek set ne ñu bu ko jëriño tay ci aduna bu ko dawalon ci yoonu yalla ci bis bi tay bu ëllëgé dañ ko jëriñ bu ëpp loolale mu fa loolal bu ko fa mëga bayyi ba balé kërëm ba mu set lepp mu def ko ci yoonu yalla Sidna Umar radiyallahu anhu nit ku yew won la ko yalla sopp la won deug la sopp Muhammad sallallahu alayhi wasallam te gëm diine nit ko agoon ci yaqin la ci yoonu ko mu def ci ijtihadam ne alalam jiko yalla jox daf ko wara xaj ci digg ba ndax yalla soxla na tay yeenent bi soxla na te dañu wara wajal mom bi mu xaj ko ci digg ba bu mu inde alalam bu muy def ci ñi wajal xare bi yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lo fa bayyi mu ne lu mel ni lu tol ni yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne seen daraaje ci yalla mu ngi deme ñi seen jekk ñi deme mom Abubakar ak Umar ñoñu yëgatu ñu woon xiif yëgatu ñu mar seretu ñu ëllëg lan lañuy denc mbir bu ëllëgee bu ñu soxla nangam mën koo jëriñoo ndax iman maanaam ngëm yàlla dafa lekk seen xol ba mu jeex tàkk ba seen bàyyeelatuleen xalaat boo xam ne daañu ko xalaat pour ëllëg naka noonu ñu bari ci sahaaba yi meloon nañu noonu bu ñu seetee jaar-jaar yi ñu jaar ak tolluwaay yi ñu toll nga xam ne képp ku àggul ci yàqin ba fa tolloo dara mën naa xew ci yow loo xam ne lii daañu mën a seet ëllëg mais kii kat jamono yi ñuy xare ji Badar ñetti téeméeri nit rek dem di daje ji junni nit ñoo xam ne waajal nañu xare ba nañ ko war a waajale te li ngeen yëkkati du dara lu dul raafal leen ñoom ñooñu ba kenn bañ a des ci ñoom ñoom ñu ñett téeméer xam ne kon kenn ku ci nekk ñett nit nga war a xeexal wóoru yàlla ak jaay seen bopp jaay seen adduna jëndee ko alaxira tax leen ñu foogu ci loolu le nga xam ne kenn ku ci dee shahid nga nga xam ne dara ji shahid ñoom ñëpp dañ koy xemmeem kenn ku ci nekk moom nga wut shahid mooy lan shahid mooy nit koo xam ne dafa dem topp ci yonent bi ngir yëkkati baatum yàlla ba ñu rey ko kooku bañ ne amul laaj ko bàmmeel te dara jam yomal xiyaam fa kanam yàlla dara réeréer la amul nit ñu seetati ci lu bon ndax nit ki ba nga xamee ne génn na këram te fas yéenee dee ngir yàlla jaay ne léppam fasatul yéenee dénn fi ñàkk a dénn fi boobu mu fas yéenee nga xam ne dara ci adduna lu nit di bëgg defatul ci seen xol amatul dara lu ñuy fàttaliku di ko bëgg wala mu di leen tax a dellu wala ñu di ko xalaat noonu seen xol sete ci lépp adduna noonu lañu sete ci lépp bàkkaar ba nga xam ne daanaka aaju woowu ñu ku leen jumoo wala ku leen sang wala ku leen dara nga xam ne daraja jooju ñu am te xam ne shahid boobu moo leen koy moo leen koy jox kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan sa borom boo demee am ko nga xam ne ñu gën a bari ci ñoom dañoo fasante yàlla seen borom ne ko jaay nañu leen seen dund ba fu ñu mën a yem ba nga xam ne mu yàgg-yàgg dootu ñu bu ñu dellu seetee yàllaa nañ génnee fi waaye bu béréb boo xam ne bi ragal nañu ne ku fa àgg da nga dee ñu di ko teet ngir bañ a dee

0: Abubakar nak uppene len ci lolu ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam law wuzina imanu abubakr bi imani ahli al-ard la raja'ahum bu fekkonte ne ngamuk abubakar dañ ko tek ci plateau balance tek ngamuk wa suuf ñep ci benen plateau ngamuk abubakar dañ len upp doole tax abubakar mom dem na ba xalaat gi muy xalaat yalla maggi yalla mag ci xolam ak li nek ci kanamam ak haqq yalla gi nga xamne sakku nañ ko mu samonté ak mom nam waré té mu xam lu mënu ko tégon na ko tiss ci xolam ba resam ñi ci bokku melna dañ ko wajj ba nga xamne su waxé xétuk res wu wajj moy xéñ nga xamne dafa gëm ba ñi nga xamne mom lañ wax xol bu toy xolam dafa toy ban na ba nga xamne dama ci né dara dana waral dara gisatul dara wu atté yalla gisatul né lek dana taxasour gisatul ne nan dana taxamandi gisatul dara lu ciobarel yalla rek kon ci mom ciobarel yalla moy tax nit mandi moy tax nit reg moy reyit kude waye bi sabab yi nga xamne mo nek ci aduna gisatuko won mu bari ci sahaba yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak na ne seen ñetti fan jenn waye dana rot ci ci yeen waajo xamne ku bëgg xam ku bëgg gis ku bok ci wa aljana nako xol ba ñame ñetti fan ñu tok ci bërepp ba waajana teul ñepp xol ko mu diko xol aw melom di seeni melo rek mel ni ñu mel am ko Abdullah ibn Amr ibn al-As ci dëng ko fam ne waaji dal dana nemmi ko ba xam lan la wuté mun ak lan la
1: ñu
0: sallallahu alayhi wasallam diko tag tag yi di wone ne ni mom mu ngi dund ci aduna te leer na ne wa aljana ba mu deme wan ko ne dal dafa jubo diko wajuram ba manul la delu ci keur geej ko ko yaatal ko mu am ak mom ñetti fan waye du mu sété gisul ne genn jaamu yalla bu muy def amna go xamne bi ñom defuñu ko bi nga xamne ni nak ñetti fan yi mat na ba muy delu xamal ko ne man kat dara taxul woon ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ci yow dara mu bëggona sét nak ana lan ngay jëfé te man gisuma lenn loy jëfé lu wuté lu muy jëfé waji wax ko ne ko waaw man li ngeen def rek lay def waye nak julit bu mu yene na ko limay yene sama bop mu ne tek na ci ne ko aduna bepp bu ma ko joxon ñu ñu jëne ko ci sama loxo bu tax mu na karima bu fekkone jox nañ ma aduna bepp baye ma ko yit bu ma taxa bepp dana fanan ci sama kawlal te sama xol mere ben julit wala bañ kenn bu ci net ba sama ba mu jeex Abdullah ibn Amr ibn al-As ne ko waw kay lolou moy li nga man tamu mënu ko man day dana julli dina fi na guddi jot ba mu jeex damay fanane na fi le becc bi damay fanane damay yendo wor waye nak buñ ma mayon rek am xar mu becc te buñ ko nango ci man mu naqarima yow dal yalla gënal na la ci sunu kaw ngeneel lo xamne mu duro duro dul la lolou buñ ko defé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci njangalem la doon yete ne ni len alquran waxon ci biñu joge ci yomal taqal jumaani sun borom jiff na limu jiff ngir yeen julit ne nepp lu len dal bu len ci amu naqar nepp lu len ñak bu len naqari ni len am ci xewelu aduna bi bu len ci dekk non la julit wara mel likay la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum julit bi xolam dafa wara tollu fo xamne yalla mo koy fess del ba dootu gisati leneen budul yalla ñu mëna am ci aduna am gi ak ñak gi ñu wara yëm ci mom kep bu ko defé day nekk gor fo xamne yalla dong koy mom leneen budul yalla dootu ko mom xolam dara du ci am walu budul yalla julit bi bu melé nonu ak muccu mu mëna muccu wo dana ko jëfël te dana ko sellal nam waré té dana ci am njëriñal adunaam li nga xamné motax muy sababu mo dana ci am ci yool bo xamné dana tolni bu doon jaamu yalla te baña noppalu bokk na ci li nga xamné moy woné né jam dëgër na bari tuup fu mu tollu di tuup bokk na ci sopp yalla ak sopp yonent bi soppit képp nit ku baax soppit julit ñëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena al mar'u ma aman ahabba jam bu nek yaak ñinga sop yene and ëlëk sopp yàlla nag ci xol waxtu woo xamee ne fees na xol ba leneen xëj a tuute su borom day muri xol bi kiiraay yu dox diggante moom digganteem ak moom bu kiiraay yooyu dañee yàlla rek mooy fees xol bi su borom dana dindi moomeelu nu mu doon ci xolu nit kooku ba mu def moomeelu yàlla bu ko defee jàkkaarloo gi muy jàkkaarloo màggu yàlla ak taaru tiiñ ba dana tax dootu bëgg lenn ci àdduna ndax tiiñ suñ borom bi nga xam ne xel mënu la xalaat lu rafetu noonu te itam jeneer mënu la jeneer ba nit ñi ko jege am na jaam yoo xam ne suñ borom defal na leen ñu di ko gis ndax xam ngeen ne suñ borom li mu dund te mu rafet dara ñëw ci àdduna ñii nga xam ne moo nekk malakoot la ca gën a néew gën caa ñaaw waa àddina munuñu koo xalaat bu yenn sidna jibril alayhi salatu wasalaam yonente bi salaa alai sallam ba mu ko daan gis toog na jëmmi jamono boo xam ne gisatu ko xamatu lu muy def ndax namm ko ndax rafetaay bi nga xam ne sidna jibril rafet na ko nga xam ne waxtu muy wax ak moom neexaayu baatam ak wax ji muy wax day tax bu ko keneen déggoon dootu bëggati dara ci àdduna dootu xamati lu muy def yonente bi salaa alai sallam bu mu toogee jamono boobu te gisul sidna jibril waxtu bi nga xamee ne dénde siwaat na ci moom dafa nooñi bu baax ne ko ay jibril yow daal ni ma la nam ne woon yàlla rek a ko xam mënatuma woon a toog te gisuma la mu ne ko man day maa la rawoon maa la gënoon a namm waaye nag gannaaw mënuma ñëw ci lu du ndigal loolu rek moom a tëyee woon kon jaam bi nga xam te suñ borom yonente bi salaa alai sallam wax nañ ne ñetti yoon la ma fa gis sidna jibril ci melo wa ko yàlla bindoo dëgg dëgg dëgg nga xam ne kon bii ñëw ci moom dana am melo woo xam ne moom lay dikkee ngir mu mën koo dékku mën koo gis mën a wax ak moom waaye melo wa nga xam ne moom la meloo dëgg nga xam ne noona lañ ko bindee bu ko yonente bi salaa sallam bi mu ko gisee dafa xëm ndax xamu ko am na yeneen i jaam yoo xam ne moom bu leen gisoon noonu lay xëmee seey te ñoom ñëpp ci daraje mohammed salaa alai sallam lañ leen bind ndax buñu seete sirru mohammed salaa alai sallama ñoom amu ci ñoom kenn koo xam ne kii attan na ko ndax ka nga xam ne moo gën a xej ci jaam ñi gannaaw yonente bi salaa alai sallama buñ ko muri leen kiiraay yi dox diggante jaam ñi ak daraje mohammed salaa alai sallam ba mu def juróom ñaar fukki junniyi kiiraay benn bu mu ci jógee day seey li nga xam ne karaw buñu sànni ci safara noonu lay seeye sopp borom nga xam ne waa ji nga xam ne suñ borom dindi ne kiiraayu xolam digganteem ak boromam noonu lay sopp suñ borom ba nelaw bëtu ko am nelawam day néew lekkam dana néew ndax di ko xalaat waa àdduna bi bu ñu waxee wax ji day naqare si moom ba muy bëgg a wàccu ku mu ci xool da ngay ñaaw ñaawaay boo xam ne dootu la bëgg a gis waaye dana nekk ci liggam yàlla mu mel ni nga xam ne noonu la yeneen jaam yi ci def mel ba nga xam ne day mën a dëkk ak jaam yi niroom ñoom ci lépp bokk ak ñoom ay jëf bokk ak ñoom ay melo te du wute ñoom ci dara nga xam ne loolu moo di melo moo di matam loolu nga xam ne moo di almukashafa mooy yuri kiiraay kiiraayal malakoot nga xam ne bu ko suñ borom defalee ab jaam daf koy dal di jagleel yërmande ngërëmam te ngërëmam bu ko amee dootu amati benn coono ci àdduna di ci alaxira bokk na ci ngëm alqiyamul maanawiya nit ki gëm ko te min xaysu irtibaatuha bi qodratillahi wa bi jalalillahi la min xaysu zawaat di ko ñu rafet bokk na ci ngëm di ko ñu rafet yonente bi salaa alai sallam fu mu toll daf ko daan jàngale te moom la melowoo woon itam naka noonu bëgg say wajur bëgg say mbokk bëgg sa mbokki jullit bëgg say dëkkandoo bëgg sa réew mépp ndax xàq yi nga xam ne moom la la yaral yàlla teg ci sa diggante ak ñoom loolu bëgg gi nga koy bëgg daf lay gën a jegee yàlla ndax bu fekkee ne da nga koo bëgg te yàlla dong nga tax danga seet ne lu nekk xàq yàlla nga seet lépp loo gis ci àdduna muy mbindeef muy dund muy lu sax muy lu ñu teg si bërëb yàlla mi ko sàkk dafa xam xàq te dafa am anam goo xam ne gi loola yeewu na ko ci yàlla yeewu goo xam ne yeewu bu dëgër la amit anam goo xam ne daf koo yeewu ci mbindeef mi yow kon mbindeef mii wala jëmm ji ngay jan lool boo da ngaa war a seet ne am na anam goo yeewoo ci yàlla te anam googa war nga koo sàmmoo te mooy aji dund gi lu nekk kon nga sàmm te xàq ki ko bindoon loolu mooy ormaal suñ borom dëgg-dëgg ormaal loolu bokk na ci rafetu jikkoo nga wanee ko ci say dëkkaale jëflante ñoom jëflante bu rafet kenn ku ci nekk loo xam ci moom lu koy ci lu koy jëriñ nga wax ko ko, lépp loo xam ci moom ci lu koy lor nga xamal ko ko, tout foo ko mënee dimbali nga dimbali ko, bépp boo xamee ne bii mën nga koo defal lu koy jëriñ nga def ko, te yàlla rek tax. Bu ko defee nga xam ne kon yaa ngi yóbbulu ci sa jëfi àdduna yépp, waxtu woo lekkee, waxtu woo naanee, waxtu woo seetee nit, waxtaanee feeg yéene bi nga xam ne moom la l'islam sant nga am ko ci jëf joojale, yaa ngi jaamu yàlla bi nga tàmbalee xam ne ba bi nga fiy jógee, kon sa jëf yi nga jëf yëpp di ci nekk ak jaamu yàlla la. Te yaay soog a jox orme yi ci dund ndundeef yi xaqi orme ja dëgg dëgg, yaa ngi soog a sàmmanteeg moom, ndax àdduna lépp lu fi nekk rek yàlla indiwoo ko fi neen, ndax yàlla nëmmul àdduna rab wala mu raaf. Dafa bëgg àdduna bi nekk ba waxtu wa nga xamee ne ci la ko fi jëlee, bu booba jotee bu soog ko fi jëlee, kon lépp loo xam ne liggéey nga ko ci ñuy defar àdduna, te nga xam ne bëgg àdduna wala bëgg sa njëriñal àdduna taxul lu dul da ngaa seet xaq yàlla, loola lee ak jaamu yàlla la. Moo tax ñu ne amal li duniyaaka ka annaka laa tamuutu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gadan, mu nga jëfal sa àdduna ba mel ne doo dee mukk, te nga jëfal sa alaxira ba nga xam ne bu ñu nee woon ëllëg ngay dee na nga jëfe noonu ngay jëfe. Ndax jëf bi ngay jëfe àdduna di caa da ngay jëfal sa bopp rek, boo doon jëf loo xam ne lii doo ko fekkee njëriñ yi da nga koy jëf ngir ñeene jullit ñi ak jaami yàlla yi ñu jëriñoo ko. Loolu moo tax ñu xaraamal itam yàq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk jaam boo xam ne ci saxaaba yi dafa doon jàpp ñuy sotti ndox mu bari, mu ne ko yaa ngi yàq de, mu ne ko ndax yàq nga ci, mu ne ko kay fekkoon ne da ngaa nekk ci booru géej gi di as ci géej gi di jàpp yàq cere nañ ko, maanaam nga tànq ndox mu ëpp cere nañ ko. Ndax loolu lépp dafa fekk nga bañ a ormaal lan cere, bañ a sàmm orme yi ci dund nii ci li mu dund. Ndax boo sàmmontee ormaam da nga wormaal li nga xam ne moom ko dund, ndax wormaal ko moom ci jëmmam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen bu yoroon car caru garab bu mu war a jëmbat, te saa tàmbalee taxaw itam bu ko mënee jëmbat balay saa di taxaw na fexe ba jëmbat ko jëmbat ko. Kon wane na ne nit ci feeg muri ci àdduna dafa war a defar àdduna, defar àdduna nag ngir xira àdduna nag taxul àdduna kese taxul ñu war a defar àdduna, ndax àdduna ci boppam yàlla ni mu ko gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit àdduna doya dee si yàlla muy mel ne gàtt bu mëdd ba ñu sànni ko. Nee na bañ ko feeseeg laafum yoo, laafum yoo ma dafa wat àdduna. Bu fekkonte ne àdduna tolloo naag laafum yoo ci bii saay ca yàlla, kon benn yéefar kenn ku wedd yàlla du ci bu mos mukk benn buux. Gannaaw nag àdduna noonu la ko yàlla woyefale, waaye li mu ci nam mu di jaam ñi nekk bu ba mu leen fiy jëlee, nga xam ne keroog ba mu sàkkee àdduna taxawal fi doomu aadama, man nanu ne aadama mi nga xam ne ci mi nga xam ne noonu la ñuy waxe ci diine moo di nit fi njëkk yàlla njëkk a bind. Wala maa wuy wax nañ coow yu bari ci aadama, ndax fekkoon na ay nit yu bari nekk fi wala moom moo fi njëkk a nekk. Ñun ñëm fekkoon ndax ay nit lañ leen mën a tudd dëgg-dëgg wala duñu ay nit, wala bu ñu dee ay nit ndax nit ñu yeeyoo turu nit lañu wala yeeyoo wuñ ko. Li mën a am ak lu mu ci mën a doon daje nañ ci ne nit ki nga xam ne ci moom la soqikoo nit ñii ci àdduna ba léegi, kooko la ñu tuddee aadama, te kooko yonent la bu ñu yónni woon ci kaw suuf. Bi nga xamee ne suñu borom xamal ne malaayika yi ne leen danaa sàkk ku ma wuutu ci kaw suuf, ñu xam ne doomu aadama lay doon, ndax ay malaayika ñoo daan nekkal yàlla ci kaw suuf ak yeneen yi ngindeef yoo xam ne du ñuy doomu aadama. Bi nga xamee ne nag wane ne ne ki nga xam ne moo tax ñu sàkk béréb bi sama di ko fi indi, malaayika xam ñu fi njëkkoon a nekk liñ daan jëfee lépp. Ñu xam ne bu doomu aadama ñi bu aadama ñëwee itam moom ak isitam loolu la ñuy jëfe. Ñu ne ko yàlla yow kat fii boo fi indee koo xam ne kii daf fii moy, di fi tuur deret, di fi génne sobe, du yell ñun ñi nga xam ne du ñu lekk du ñu naan sàbbal rek ak jaamu la ñuy dëkkee ñun nga fi war a teg. Suñu borom xamal leen ne leen suuf si secret laa ko fi indee, te dugal naa ci biiram loo xam ne aadama ak isitam rek ñoo mën a dindi secret yooyu. Aadama ak isitam rek ñoo mën a wone xikam bi nga xam ne moo tax ma bind suuf. Nga xam ne suuf dafa dal di mel ne kon bateau boo xam ne dafa war a tukkee fii jëm bërëb sàngam. Ñu prévoir ci biir bateau bi nit ñi ci nekk ak ñi fiy jubbi ci diggante boobu may àgg foofa ak ñi aayoo ci ay yére tawat yi nga xam ne dana fi xew buñ tolloo bërëb sàngam ak la koy faj ak bu ñu baree nga leen di dundal ak ñi fiy sokk yépp la nga xam ne moom lañ ca war a jëriñoo ak nañ ko war a jëfee yépp ba boobu may àgg fa mu jëm. Tax ñu daan wattandiku fépp koo xam ne àjjana àdduna ji nax ma nga fa juñu mënu la lijjanti ñu dab ak seen diine ngir mucc. Loolu tax Seigne Touba ne wa man yusharikum unasi izzin yakun sharikum gadan fi dhillin, képp ku bokk ñoom seen teraange bi fii tey ëllëg da nga bokk ñoom seen tere seen torose ga yowm al qiyama. Taadina kat li muy naqari naqari tàqalikook moomu si gën a naqari tàqalikook adduna. Gannaaw yu ma misaaloon nga gis ne nit bu fekkee ni mu ngi dund ci adduna li mu am lépp si la ko bàyyi, li mu am lépp ci adduna la ko denc, muy ndeyam, muy baayam, muy alalam, muy këram, muy fasam, muy soxnaam, muy sàqam, muy léppam li mu am, waxtu woo xam ne ni mu ngi koy jëlee ci moom dana ko naqari. Ruu luy gestu la, maanaam annafsul bahimiya laa jublu, luy gestu la ci wax muy génn adduna. Buy génn adduna yéen ci bëggoon yéen bëggoon daan ko xalaat day génn ci ya ko metti woon jaar-jaareem jaaroon day mel ni film bu jaaraat ci muuram nga ne muur moom di taxaw mukk te nit kee ngi dund bu dee nelaw it mu ngi wëndeelu moom. Ndax soo xamee ne toll na ci dee yooyu yëpp mooy dellusiwaat. Ñi nga xamee ne noonu la ruu di gestoo bërëb bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg, ndax nit ki bëgg adduna la, daawul xalaat yàlla, bëggul dara ci yàlla, adduna rek la bëgg. Ñi nga xamee ne ko ku ñu fabal benn dërëm, ku ñu fabal ñetti dërëm ak ëpp naqar, ku ñu fabal ñetti dërëm, ku ñu fabal fukki dërëm ak ëpp naqar, ku ñu fabal fukki dërëm, ku ñu fabal junne ak ëpp naqar, ku ne gënoon a bari la ci adduna, gën laa topp adduna, bu génnee adduna noonu la ruuxam di ëppee tuut, ci gënoon a néew la ci adduna, ci gënoon a ñàkk aju ak xolam ci adduna noonu la ko gën a néewee ay coono.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial, ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamné dan la koy jaay ba noppi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si watal
3: fa nga
2: dello si ko ñu jox la nga joxe won. Garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allah rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole bu ñu ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis na bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Dinjar, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek, képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Gueye mii wecc ku téere yi woo ko laajte rek dinañ la ko jox, dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafara wu ci kattanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooyee yokkalma. Yokkal ma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi te du am benn effet secondaire. parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xam na 88.6 ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi di wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te duko xam fekk na mom lamiy yak mang koy yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jégué man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mur yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculosis manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du meuna teye ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pak ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraille bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro momitam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitr lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñëw rebas ci pakku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yek, ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek, ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom, lolu kum dal dom dula yomb. Ligéyal nañ ci garab yu wér yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wér yo xamné traitement yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la. Am na ñoo xamne seen genn walu bop moy metti, ñukoy wax migraine. Am ñoo xamne cholestérol lañ am, ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti, tension bu yek da koy def, ñi seen digg bop moy metti, ñi seen ndal bop li, ñi ci ciukel ba lay metté. Yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la. Kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88.
3: Ñi nga xamne dañu am FM 88.6
2: bu metti moy mode vente, ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti, mëna def 30 minutes wala 40, am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla, am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla. Buñu jëlé garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wër, mën nañu wo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñew rebas ci pakku ferraay bi insha allah rabbi dinañ fi fekk seen garab. Bloodment de vente wala vente gonfle, ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon, buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo, ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi. Mën nañu wo 77 943 06 88. Am na ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji, kum dal ñewal rebas ci pakko ferraay bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am, drépano nak ay xéet la, globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi, mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté, ñi seeni wajur dañ koy am, ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu, wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ. Yoy yep da fay indi drépanocytose, mom nak ay xéet la, amna SS, am AS, am SA, gëna yaatu loolu. Waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88, wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebas ci pakku ferraay bi insha allah rabbi ding fi fekk sa safara. Tuberculose chronique dañ koy safara fofu, khuxan moy ñaari buli ci suuf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag, kum dal ñewal AVC dafa am ischémique, am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yuur gi, yoy tepp ay xétu AVC la. Ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof, day japp ci yaram, day japp ci foie, ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak dérété fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dérété bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérété infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tiener FM et LRK FM
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسات سيئاتي

bokki di waxti studio soxna jaara 10h fukki waxti studio soxna mintelo 10h tiantene 5 yene ngi and ak réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ak legay bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ñu ngi dem nambi ci delu soir di len ni te di len jaar ndokel bu baax di len bal wax te len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo len ni jéggal jinuy bi ak ziar bi ko te dik cheikh mahamoudou muntaha jawrina khadim rasoul di ñaan suñu borom yagal ko fi lol degeural ko katanal ko tamay ko wer ay yenem ak inalam ak ne serigne mam ci liggéey l'islam yépp yalla nako mo ci la jamm and ko mbolam julit ak talibé yi ñaan ko mbolam suñu kilifa diiné ci rew mé kilifa day ñaanal ñu jitu ci borom bi soti yermande ak jéggal ci seen kaw ñu ci ay bon ginaaw itam ñaan yalla gën lan ci yolé tolof

di jaajeufal bu baax mbokk yi nga xamni ñu ngi safo di bayyi xel la voix de la paix de la solidarité de l'espoir radio yi nga xamni mo gingo ak ci organisation Khadim Rasoul pour la solidarité islamique man mbekté mbokk yi del ci wat fi ñu baax xol di tew di ber ju nek 10h japp midi Abdoulaye Sam fegg sonu mo waas ka ñu ci deglu bi jotaayu khassida wala fal zikr la mbinum gañu baax ñi and ci gañu neex baati bu ñu xusse ba ca kanam joko ak yeen ci téléphone bi ci 88 628 1337 inshallah rabbi ñu wettelen tag yeen ci khassida yi wala fal lek zikr yi ak lepp lo xamni modi mbinum gañu baax nuy ñi xeyna ci kër yi di ñu bayyi xel ñi ci bërebu liggéeyu kay di tawlu suñu kaddu waxtu yi den wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ziar bu baax mbolem serigne daara yi ak ñi ci l'école yi di bayyi xel kaddu yi mëna jité mbé no ngi am bëcc mu yaatu lol ci ñom ñëpp di len wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alna seen jamm yaag ak seen jamm njabotam

ahlu jant bi assemble ci ñeer asdiha ouler gi fm jël ngeen jëfëti ñu ci tool yi ma ngi leen di ñaanal tawfiq yalla ñu yeggal nayet bi ci jamm ndege bu baaxa baax nuyu maçon yi ci santé yi molori baye pel yi plombé yi cordonnier électricien vulgarisateur leen ñepp ma ngi leen di wax salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci dem bekk dik bi itam duma leen faté no ngi leen di bëggé bu baax ni bu baax marchand ambulant ñu ci tok bi taxaw wék bekk wër bi ci mu ci ku nek no ngi am bekk mu yaatu lol ciow papandour ma ngi lay bëggé ñun ma ñi nga xéxal légué bi yépp ci leen ñaanal tawfiq gu andak tay ci ci turu dairatu matlabul fawzaini ñaan yalla defal leen sutura su andak yi xewal allahumma amin aji kon mbokki 10h37 minutes ñu def ni seti serigne ousseynou wade bu bekk li nga xamné mom modul sélection bi la ta ñuy gëna yaatal di xoos ci biir ziar momi tam tadi ko ndokel diko ñaanal suba ak jamm ak salam ak bokk ñu fay baye xal jamono ci doxantu ban dindi mam alhaji muhammadu fadal nuyu serigne salihu jamu serigne saliw ngeer ngi koy bege salum salum bamba jerejeuf ba jamm rek nga fanane la nga ko yendo amin ay ci kon bokki mi ngok 88 628 1337 88 628 1337 886 28 1337 moy nek xal wi ku ci jaar bu ngantamul suñu borom na def ñu jokkono ci 10h38 minutes 11h fuk wax tok ben dess

I'm the man, but I'm not the man.

0: moy gi tax ñu son dara
1: mami le muntakhaba moy gi tax
0: ñu param param mami serigne muntakhaba moy gi tax ñu son dara mami serigne
1: muntakhaba moy gi tax
0: param param mami serigne muntakhaba moy gi tax ñu son dara
1: mami serigne muntakhaba moy gi tax ñu son dara
0: iran jami yow yaram halwara
2: La
0: dernière
2: at mon
0: Yalla ca jobare ngelay def jep yobbu sunu sangaba cey sey xona serigne salew
3: jere jeuf mang ci don ziar bax serigne Massambo Diop way di ci tam nuy sonna Fatty Sar ak mbollem soppe serigne salew yep ndaw yi serigne salew ñong leen di bege bu bax di leen sargal umu def melni 11h jotna
4: mané
3: nañu dem del ci wat inshallah rabbi
4: deg na Massambo da dama abonné
3: han
4: taxi
3: Ah ma samba
4: mune da lay abonné le taxi
3: mune da lay abonné wa yow est ce que yow abonné le taxi da na tax nga ñew 10h
4: dedet ah lol kay duggé abonnement kay bu amé mon xana non lima len
3: han
4: tardement dutu amati
3: umu yow sa tardement bi du ci ñew bi de ca fa ngay joggé la waxal ma samba ma samba umi tardement bi du niñ koy waxé di du externe de interne la ci biir kër ga la fa lay yé xawé
4: baxna
3: ay jëgol ñu dem te del suwat
5: assalamu alaykum mbokk yi teela di bir ñaar fukki fana juroom ñent ci rabi husani muy wëru rakigamo di ñentel wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ak ben ci wër october ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom ñent bokul ci libi fatilim bu rafet la bisub di bir bi liñ ci teatr ak watandiku moy ku ca wat wala ku ca taggo ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma xam xam bu am jariñ ak wërsak bu tey ak jëf ñu nangu allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne te yalla defu wuko ludul begal len ngir seeni xel dal te nimbal do bawo fudul fa yalla moy ki note diki xarañ suratu al imran ayat
4: 1
5: ko djuroom ben

0: به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا داي لين رافتال سيني كادو بو نين دي جانغ القران نده كادو غو رافيت داي دولي تار القران. حديث بي الحاكم ناتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا. رواه الحاكم. waxtu bi li suba waxtam da tabbi 5h43 juroomi waxtu tegal ñen fukki simili ak ñet tesbar 13h20 ben waxtu tegal ñaar fukki simili takusan 16h20 ñent waxtu tegal ñaar fukki simili timis 18h51 juroom ben waxtu tegal juroom fukki simili ak ben ge 20h02 juroom ñet waxtu tegal ñaar simili lool moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukku ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h58 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak juroom ñatt deso 18h47 juroom ben waxtu yu tégal ñen fuk simili ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
2: Mbokki département bu Mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa kan mo len ko andil Alhaji Malick Gueye mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak ganchax yi di len ci sulil ay ndariñ mom Alhaji Malick Gueye momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw kër serigne Sidi Makhtar Gilé bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mana joté 76 905 31 31 76 905 31 31 bi le machine nak ab lal la bo xamné bo ci teudé fep fuy metti ci saw yaram da koy daldi damp ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi facc
3: kon señ bi nak mën nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutal ak yenen machine
4: machine bi nak xam nga day machine bo xamat bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñewé ken dula summi ken dula def yaramu neen bo teudé nak fep fo xamné da fay am fuy met rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu ko limay fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxout mu yag ci mom cieur yi nga xamné dafa lag ak ki nga xamné dretam do circuler ndax do ma dama dretam bu circuler wu rek galu ko commencé na am
3: bi day tax sa dret de circuler normal
4: day tax sa dret de circuler
3: cholesterol bi da koy lak
4: waw day lak cholesterol bi waw kay day gëna stress day gëna fatiguement général day fajj hémorite day genné xéti jangoro yu bari ci yaram
3: hémorite bo teudé ci lal bi ba paré day am foy tok
4: bo joggé ci lal bi da nga am ben sèse bo xamné dang ciy tok mom moy ray hémorite bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mëna ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mëna teud du nerf infection moko def nit ki mëna bëgg saw du mëna saw xéet yoyu du ci bari machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
3: comme xéeru akhixé yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaru yi
4: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanteni bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaaj mi nga xamanteni mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanteni moy lal
3: bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
4: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu baat bi amna ño xamni problème guest dañ ko am amna ño xamni problème togaay mënu ñoo tok bu yagg te talu ñu seen tank
3: ñam jafé beut tamit
4: ñam bu jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamni dañ ko ci timélé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi léraat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoy ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp tal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
2: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké Gilé ngeen man leena jotta
5: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31.
2: Di ngeen fa fek suñu ndaw yu sawar lol xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay science nak ay pri yu xéewale lol te mucc ay lañu len ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala ngay yek yenn jangoro yi dawal gaaw seti machine massage madla bu shifa ala jimaligi.

0: wajalilahi maskani tubaba
1: touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xemem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xemem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayiko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourid Université Cheikh Ahmadou Ba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khaira dañu seen liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacké khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bula nexé nga dem ci application VF fa ñu bindé paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci ak jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju
2: ko gam Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax dara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari millions yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerëm mu mat ñaari milliards ñu man ci défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence
0: wajalilay maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manabat wajalilay maskani Touba ba
3: Touba ci kanam bokk julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj lu ñu mën diko def fu ñu xam
4: mbokk yi ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
5: kula fadiyo
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat na ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle new carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamna da ci def ay jeex ci do madama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul leen ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu bu ndaw gu mag su ko fé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah Allah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jele mu gëdalé ci yow inshallah taala jerejeuf
4: mbokk yi kon mi ngobulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place ma fal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam

0: Yarabo so borom xambaram ay feggo seni si jo soxna mi natalo ci Dakar utey weteli ko 94 ci diwanu Njambur tay daara ji tol bi liggey bi way lepp demé sen dimbolok ci organisation Khadim Mustafa pour la solidarité islamique batay ñu yaatal ak Serigne Moussa Ndiaye ñu jox ko bay motala gay ay jëmbu so bi
1: ci jëmbu so bi mu ngox fofu la dé
0: angol ñi nga xamné ñi weteli ko jotaay bi tay banexo azikrullah bi batay ñu yaatal way du ci ni bu baaxa ba mamé ciam mom serigne jeri wa daan sugu sona biti sona mu ciam ak bolé wa kër gi ay ñu leen di bëggé bu baax bay modou jaxata fi ci table mam balla ñing koy bëggé bu baax ñiko ziyara serigne pap diop ay du ci ni bu baax ya na koy ndjay fi ci poulaya lambi basiri mam jaara mang koy bëggé bu baax ba
2: Sangan jena baxna

Baim sinilah fajar baim sinilah.

0: Zikru Mansa Ndiaye.
1: Jerejeuf koko mom modi Serigne Moussa Ndiaye Zikru la umu nonkay geureum te diko jaajeufal di ñaan Yalla defal ko tawfiq te itam wéral li nga xamni mom modi baat bi yok ay ndamam ak mbollem ko xamni yaangi tuddu turu Yalla yu tubarkal te diko selal rek nongi lay jox sa waccu way ay ci kon 88 628 1337 legi nak ko lañu daal di yëndu ci Serigne Khadim Kebe han
2: def ko Serigne Khadim han ko ñu yaatal batay ci 95.2 la batay 88 628 1337 Salum Salum Bamba ci ndindi ñu koy bëgge mu mitam bu baax soppé mara sek bismillah
1: salikou
3: salam say abdallah
1: ak seigne basirou wa
3: sonawme
2: samb ñi ziar bu baax
3: ñi ziar baax da
2: jerejeuf samb
3: abdallah
1: jerejeuf bay bass
3: ago dara rombu de ma ngi deg re
1: ah jerejeuf
3: jerejeuf
1: toar alhamdullilah
3: mané dara rombu de
1: jerejeuf jerejeuf
3: ay le profane nan da
1: sonawme
2: neysan jerejeuf samb
3: ah ya jerejeuf jerejeuf
2: ñëlé jëf samb
3: amna yalla barké yalla
2: amin amin amin
3: sé abdou kay warna la bindu do kamel nak jalla faada
2: war
1: mokal na
3: ah wi sa kay lé mooy gëndalé gëndalé borom
1: tuarkal la tuarkal la
3: mo nga jox ali bu mo bëxé
1: wa ma sha Allah
3: diko baye yenta dem sa yoon
2: dëgg na
3: FM abdoulla jëlé jëf samb ci
1: bëssilu bëgn nañ la
3: mom sono mi ku baax ak ngom
2: dëgg jëlé jëf samb aha
3: ku baax ak ngom dëgg
2: sant bi dama wax
3: gi yalla ah dëgg moy samu juma de lepp luñu samul day yaq ndeysan
1: ndeysan
3: may lepp luñu samul day yaq
1: deug la deug la lu wer la
3: samu ale
2: la ko ndax yow
3: moy samu ale lañ ko
1: wa samu ale wa deug la
3: dengaw
1: deug la samu
3: wa ko bax la de
1: jeuf jere jeuf
3: bi tuba bi noté di ñew ci réew bi mu essayé dekk mamam yoy buñ leen bëggé ba wax do dañu taal tuba bi yéte ñepp taw de wax dañu ba tay dañ leen ba meli tuba bi
1: ba meli tuba
3: bi ko bu ragal de
1: yalla deug la mom
2: yaay ki daal racc jëmle sa kanam daal mo mudel lu ko way daal yaangi def lool
1: ne ko histoire la lay wax
3: de bo le na ñaar
1: ah ndeysan
3: bu ne la waaw bu ne la deet deet
2: bax nañ daal xamna mom
3: ah du deet de gor tak la ñu ñu jël ko kenn
1: ñu jël sambu jël
3: dina ko dem moy seen oré tay
1: ndeysan ndeysan
3: alo bu ne nit ciad la ciad lu bax la lu bax la
1: dem rek amna ko meun defal emission wax nako
3: wa ciad lu bax la
1: wa neena moy moy kuy
3: bañ bu na xassa mané wa waw
1: wa deug la deug
3: bu ñele deet deet
1: deug la
2: kon bo demé bo déggé ciad moy lola
3: wa ñi da moy ñi bañon nu hotel
1: ñi bañon nu hotel wa jikko ju ba
3: dañ daan bañen hotel
1: deug la deug la
3: amna maam jo xamna bourba da ñew ne ko ku rendet nama jox li ci kaw jël li ci suuf mané ko lolum bu naré am ci penj mu xey abal la mami jëmu joju
1: ndeysan ndeysan
3: amna maam jo xamne bu biw ni ñe kadior
1: wa
3: ene ko rendet jox ma li ci kaw jël li suuf mu naka dedet loolu mu mané am ba naré am ñu gaday
1: ndeysan mag ñe
3: dekk sëriñ gaday def seen dëkk dëkkan yoy
1: lay ndeysan lay ndeysan lay
3: le mairie na gog jido yenen yenen jido ci
1: mairie na jol ak
3: ñanga ci histoire net
1: waaw dëgg la dëgg la dëgg la sama
3: gor ñangok de
1: wallahi wallahi mag ñe mom
3: waaw réew mi da am ko doon wax ana ka ñepp baax de señ touba da fi indi xarba
2: deug la
3: ah señ touba
1: waaw
3: da dafay ñew indi xarba
1: dafay ñew indi xarba deug la
3: mo fi tagale nak upp sa morom doole
1: waaw
3: duma ko
1: won ko ko waaw
3: ah señ touba ñaka tagale
1: deug la loolum deug la lu wer
3: am te daw ñu jëfé señ touba ñu tagale ak yoy
1: xam ta do jëfé deug la
3: waaw jaamu te yalla taxul
1: waaw
3: señ touba ko jël ci rew
1: batay tuarkal la tuarkal la
3: xam sa bop ko jëm xamale seen bop señ touba ki indi ci rew
1: moko indi ci rew mi deug deug la
3: man liggey man
1: jeffal
3: sa bop señ touba ki indi ci rew
1: deug la werna
3: cheikh lu haram señ touba ki indi ci rew
1: deug la
3: daylo saw ñak señ touba ki indi ci rew
1: mi deug la sam
3: am xamle señ touba ki indi ci rew
1: deug la
3: lu wer bax baxal say mbok baxal ñala wër señ touba ki indi ci rew
1: batay deug la
3: dengal wa
1: deug la sambu wallahi
3: ah señ touba ñepp ko bok
1: wallahi wallahi wallahi
3: ko na la mala sepp le langal
1: wa de ñepp ko bok
3: señ touba ñepp ko bok ken gën sé jige ken
1: ah wallahi ndaysan deug la de
3: tawalo
1: deug la de sambu deug la de
3: ah señ touba bu won mom la ye affaire yi demé nenen
1: ah wallahi wallahi wallahi
3: bu won señ touba da la demé nenen
1: deug la kay lolou kay lu wër la
3: da ngay xol senegal tour wo xamné ci tour wo xamné sénégalais sa buñ xey mom lañu ëpp luñu tudd
1: waaw
3: ginnaw bu yalla ak yoonte ba jallé
1: muy cheikhul khadim
3: waaw muy señ touba
1: deug la lolou de wër na mom
3: da dem ba ne sen lamagn melno tuba ñu wat bi zikra
1: lolou deug la mom deug la de
3: comme khasside yi ngeen ni tek ni
1: waaw
3: lepp defene
1: deug la
3: deglu ko aw yiw la jangii aw yiw la xol gi aw yiw la
1: deug la
3: dox jëm sa aw yiw la
1: deug la wallahi
3: ñu lolou tax neex de
1: moy lepp
3: ni ngeen kay tege ni aw ngi deglu deglu yiw
1: ndaysan
3: te yalla neena fala nasallana allazeena ursila ilayhi
1: ndaysan
3: wala taxfu le wala taxfu ma laysa lak bi ghalm inna samwal basar wal fuad
1: deug la lay sambu
3: lol moy communication yi ñi lay dikkel te jaaru yoon ngay deglu joxe nopi
1: waaw
3: yaak ñakay wax ak ñakay dox yeen bokk yam
1: yeen bokk yam deug la deug la
3: nit day wax lu baax
2: deug la
3: day jëf lu baax
1: ma am baye
3: waaw te ñu baye xel da am lo xamne c'est blay
1: waaw
3: bëgg na tuuti ñi yaatal
1: waaw
3: moy armée yi ñi wajale nit ñi
1: waaw
3: ak yi ñi denc nit ñi
1: waaw
3: orna soñe ñi fay def ak dal
1: waaw
3: nit kuy and ak yow di dundundo ci kaw suuf
1: waaw
3: bis yow yalla jele ko
1: waaw
3: nga and ak farax farax jo xamne ak ñaka daladi
1: waaw
3: salañ salañ go xamne kenn xamul lu doon
1: yakamti gi waaw
3: ñang matul dara matul nga nan baxna yalla baxna yalla naka yalla yeeram yalla naka yalla yeeram luy lool
1: lolu
3: di jaxat
1: dede lolu leerul de leerul de
3: ni da matal da manal bopam bu faato monolu bopam
1: dara ilahim wallahi ilahim wallahi ilahim deug la
2: wallahi
1: parce que yow mom
2: ñam solo la yow
1: parce que limi wax war nako agale mom da am ni yefe
2: mi da ma baye xel la solo dan
1: te lolu mo wax ci affaire ameli lolu ma dama ci waxa
2: waxa ko xamne matal na mom benn bis bobu rek moko dessé
1: ci waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa dal man ni mo dama ci waxa waxa waxa waxa imam mor mbay aljuma jele jall rek khutbam bi genn ci lolou lon wax ci manam nit ñi yakamte ci ci waaw di nit ki deme nit ñi yakamte ci duñ ko sul sul bu baax
2: ñaan
1: bu baax yeen say da nga tok fi nga tok sax kenn l'ikhlas señ bi kenn ni mom fukki l'ikhlas sama ñaaram matna wala ñeen fukk matna ta yow boba yow matalo go ben sax mon xawma
2: man lolou moma jaaxal am lay selu nga
1: lolou l'ikhlas da barna de
2: soor ñaan yi dañ dul day am ñi ñëk ñeneen ñi dañuy parap parax yi gaaw
1: señ bass lim doon wax da am solo nako agale waaw bismillah
0: da kay sétlu lu bare bare
1: waaw
0: tamuy lo xamne
1: waaw
0: lu mata watande ko
1: lon deug la
0: ab julit
1: waaw
0: da yoneen ba ci téré ñi jang ni rek da am waccay buñ xam dañ ko ka waajo waajale te waccay wo day manke lu bare bare bare bare té luma ta taxaw sétlu na nak ndax fofu alakhiré niñ jappé ni ne lu dundu aduna ji démé dundu alakhiré ga
1: déméwu ni
0: déméwul non
1: deug la deug la deug la
0: ni dafa am yo xam da ka bokalé té kenn xamuko ci mo té du ko wax musso wax nit té war nañ kay tunul bo wirna yalla mën na ka djégal dé
1: deug la
0: sangu la wax
1: deug la bu baax bu baax
0: ni day baax lool bokalé yo xamné du ko wax nit buk amana ñu focc rek ñoko mëna ñaanal jëgël yalla
1: ko wallahi loolu dañ deug la
0: ay bakkar yo xam da kay bokku du ko wax nit mukk
1: deug la
0: té ñepp baxna waye nañ jangal nit ñi diiné bis jangal leen diiné ñu xam diiné ñaka am diiné rek mo waral yenn yi
1: deug la ci lu wër
0: ak benen bir mo xamne dafa am ci dekk bi désordre la
1: désordre
0: dama dem ci garage Dakar bi korop
1: waaw
0: fa ni
1: waaw
0: ci la xamne dekk bi amna désordre so
1: dara organiser wu fi dé
0: da désordre total
1: wallahi total
0: waaw li tubab bari dañ koy jëfandé ñi nga xamne dégg nga wax
1: waaw deug la total deug la ci lu wër
0: désordre total dafa
1: total moy fen fepp am problème waaw fepp
0: ba ci yoon ñi jaar yépp ak lu mëna doon
1: deug la
0: njit dafa woyeful njit da ngay jëm waye do bayyi aw nit kenn du len boyal aw njit bo len jité aw nit bo len jité
1: waaw
0: do len boyal
1: dedet
0: da ngay leni jitt su li leni jariñ
1: waaw
0: donte tay dañu gis lu leni gañ daat bu ëllëgé da len amal jariñ
1: deug la sambu
0: sembla bu xott won baqé fuñu jëm
1: cetetetet waaw lolou de lu mata jangat la mom
0: su bu def won université bi fuñu jëm
1: deug la gatandu
0: bu seigne sall defon deuxième autoroute bu fuñu jëm
1: wajal lu ñëwagul deug la
0: xam nga lolou num tuddu
1: moy
0: lolou moy vision
1: gis gis bu sori
0: mom la njit di am
1: deug la
0: dam kilifa ko da wax ne sa bo amé njit sa bo jaxé sam xel jéggugo matul njit xam nga lan la
1: waw
2: sa
0: bo amé kilifa ñeneel diw moy sa kilifa
1: waw
0: da sa bo ndiak sa bo nek ci ndiak rek
1: sa xel djeggiko koko matuko
0: bayiko mo bayiko matul ndi dalé ci xal lo rek
1: bu ko maton sa xel dem ci mom deug la
0: sa xel dem ci mom
1: deug la sambu deug la
0: nga xamna gonay dara wajurul len dara
1: dara
0: ba ci dara yi ñi jugge ñi leen jangal alquran sax
1: waaw
0: wajurul len pour bu ëlëgë ñu doon
1: dara
0: dañu tari bakkar ba nasé way jaru yaru ñu baaxu
1: njangum kessé rek dara
0: nga jamm jang na alquran mokko na alquran gona yaangi désordre total la
1: waaw deug la gonay
0: wajurul len ci dara
1: deug la
0: ay ko comme ay deug leen daj dañ ngay gis ni dajul ni ay rumbu lañu doon
1: waaw
0: ben vague
1: waaw
0: bu vague bobu jalle nga fofu la taxo de ngay gis ak vague
1: waaw
0: jall
1: hmm
0: nga taxawat gisa benen vague jall
1: hmm
0: vague bi ñeuk jall ay 10 ans la ñam
1: waaw
0: vague bi stopat dañu am 14 ans japp 16 ans
1: waaw
0: vague bi stopat ñoo ngi am 20 ans japp 30 ans
1: 20 ans japp 30 ans
0: binda ñet catégorie yépp ñu rombu
1: ba va sétlu kan nga deug la dé
0: comprend lu mbo
1: señ baske yow li nga wax kay ñepp mën nañ ko sédé deug la kay
0: ci keuri waaju lu ñin
1: wa dédé
0: nga jur am ay juroom doom di jek amul lu leen waaju leen
1: dédé
0: lan lañu wara fonctionner ci aduna pour ëlëk ñu mëna dem
1: jang luñu ñaan dara ha dara
0: désordre total ku ne lu neex way def
1: wallahi
0: mo wara ñi gis bayima yi ñu yor ni sax dañu dem ba yor melo yoyu
1: waaw deug la
0: ko ci yor mo ngi yor téléphone yi nga xam téléphone yi ci noy yi nga xam ni
1: hmm
0: kenn xamul lu mu doon ko ci yor amna ci TikTok
1: waaw
0: buñu dawal ki di ni demu damay joggé alien ni diñu bisi
1: waaw
0: auto ñong ci def de len fay fanwer alien
1: waaw
0: ma dugg ba wacc dar ko dos waj na ma feeku na ñepp 200 francs
1: fanwer waaw
0: man ma tok ci kanam jox ko témir
1: waaw
0: nek delo mo fuk delo mo sama fan juroom ñaar fuk
1: waaw
0: mu ne ma man fan ñen fuk lay fayok
1: ñen fuk lay
0: fay man ko bala nga dem dag may jox sa fuk deureum de
1: waaw deug la de sala la
0: wa
1: sa ala la deug la
0: mo taxaw ne ma señ bi fuk deureum man ak fay delo mo sa fuk deureum
1: ah wa deug la
0: borom jangale kat bi ne fa sartu imlak
1: wallahi
0: li nga sarton tin nak ko yewinal
1: hmm matal ko deug la
0: tuba bi li tax ñu wuté ñun seen reew ñu dem
1: seeni
0: sart
1: hmm
0: e gisee ni ñi jité ñi li tax dara mënta dem ci reew mi
1: hmm
0: ñun ñepp liñ maasanu teñkon do ci ñepp ci ñun
1: waaw
0: liñ maasanu do teñkon do ci
1: waaw
0: mom lañ nangu to doxal
1: liñ ma sendo teunkando ci mom lañ nangu to doxal
0: lepp
1: ci doom adama yi deug la ci ñun waaw
0: ñi woté xam nga ñi woté wul bari wul
1: waaw ñi woté wul bari wul deug la
0: waaw ñepp luñ woté
1: deug la
0: dañ na 5%
1: waaw
0: 50% ño wotel ñi
1: hmm
0: 30% ño wotel ñi
1: hmm
0: dañu tap sa 50% yi rek
1: hmm
0: deug la
1: xamna bu baax wallahi
0: mom lañ nangu to doxal
1: wallahi liñ deppo mom lañ nangu to doxal deug la
0: bu ngeen deppo ba pare dañ ci dañu wut seen xalaat
2: ko ak ci
1: lool nak jafé lay jur
0: xam nga lo
1: deug la
0: xex tuk lor lañ koy def bu jaxé wo yu mbokam
1: waaw umu aw wi lo waaw deug la de jaxé wo yu mbokam deug la de nadu ko bandum waaw deug la waaw wallahi ndeysan
0: ñu mu duka dem de
1: okay da na war
0: ah ñom seeni da ngay gis bu ñewé fi bu ñu ñew
1: da ngay
0: gis dañ leen di téru tatagal leen
1: waaw
0: ñu wuté nin dama am ben bo ma ngi doon xawguma deugar ni sax dam président bu doon ñew fi
1: waaw
0: bo ma ngi ci dara ji waye yalla ma bindul ma doon ko mëna sétlu nit ni nak
1: waaw
0: waye dem na ba tim ko ni
1: waaw
0: bima ko tiné yaramam yi
1: waaw
0: mu wuté sun yaram yi daw
1: waaw
0: bom li mat fukki add limay wax
1: waaw
0: ñu nekk ci confort bo xali tuba bi tuddé
1: confort waaw nekk ñu bax rek
0: ci suuf nekk ñu ci confort bob te ñi ci suuf ñoo wara nekk ci confort bob ñu ñu nekk ci confort
1: na deug la de ci lu wër
0: comprend li nga bëgg wax
1: xamna li nga bëgg wax bax señ bass
0: amu gu ñi njit de
1: deug la
0: am nañu bolam xel ñi bëgg dundu
1: Xamala deug la waaw
0: ko ragul yalla ma nga dund
1: waaw bëgg dund ñu bëgg dund waaw
0: dund ni
1: waaw dund ci kaw
0: nit ni de ci dund fenn ni
1: waaw deug la kay ci lu wër
0: nekk wone sa par lo xamé wuñ deug deug ñepp kenn xamé wu ko ku nekk da ngay xol lu la neex rek
1: waaw deug la
0: lu neex sa way
1: fenn wo wi nga wax de am na ñoo xamné ci lañuy joxe dépenses
0: dafa bari
1: fenn ma la ko wax de
0: nga xamné taf man nga defu yo sa aduna
1: ci fenn yo xamni mom ñu wax ñepp xamna ñu wax
0: damay jaay ñu sa dagay dajum naan ndax dagay jaay ndox loy jaay ndox
1: wa ndayum ndox wa lolou lañ ko tuddé ndayum ndox wa
0: deug yépp tayel nañ
1: deug la ndayum ndox wa lolou dañ ko tuddé
0: wa yalla gi ñi sax sax nangu ñew yalla di leen nat ci mbiri sax ñu wut ko bu am ko duñ ko def
1: deug la
0: ko xamni wër nit ki xamul da dara yalla mu
1: deug la
0: bu ne ya rabbi yalla wuyul dara
1: dana
0: ci taxé bu dund sin
1: dé suñu bass
0: lolou fokay waxe sa bir blamel señ
1: wallahi ndeysan akuma ta bayyi xel
0: dafa garaw de señ
1: ah tamata bayyi xel
0: tayel duñ joxe mbir jox ak jox ko mbir akam bam jox ko def téléphone
1: né né dañ ko ñam ñabal rek
0: dañ ko ñam ñabal lepp seen lepp day ay ñam ñabal
1: xexé ba génn ci rek
0: dëgg la mo jor téléphone nga damaay def li damaay def li damaay def li
1: dëgg la dëgg
0: jaar ci yoonu sax da nga japp ne ki da la raw yo da nga tard
1: mo tax
0: da nga tard wu dé
1: lu
0: yak réew mi lool la
1: mo tax réew mi du gaawa jëm ci kanam ci walu woow
0: dédé dédé nit aw ñakam aw ñakam waaw so wajur goor jigen dara waxna bo nek dara mu ne la man damaay daw gaay demba ba dé xam nga gaay demba
1: moy
0: moy dundé saw ñak bakkar may dé
1: moy dundé saw ñak d'accord
0: kay demba moy rogal gatch
1: machallah
0: machallah dundé aw ñakam man yor na éducation bo xamné dara defu ko ci man
1: waaw
0: dara defu ko ci man
1: dara
0: dara defu ko ci man dé wajuru jigen moko def ci man
1: so wajuru jigen
0: waaw momako yaré
1: tuarkal
0: méthode bobu muma yaré bu may jangale alcorane méthode bobu lay jëfëndiko
1: machallah
0: fuma jëm ci ab man naka yobba
1: deug la sambu lol
0: kay fuma dem man nga bokké
1: lol kay lu wër la sambu wallahi
0: nit day deug buñu taré topal buñu deug rek ñet di
1: machallah
0: dara neex de wax deug ni yalla ko mom bu dara gal ko yalla
1: bin bo nga défé da ngay noppul lol
0: sambu sëriñ ben cheikh muntaha la mo na waw ñu na waw mu ne den ma ne det sëriñ na wa taama
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi aha deug
0: la man seigne touba dama leer nañ mu ngeen niki moy seigne touba ma japp sa way
1: waw téy ci lu deug
0: yalla cheikh muntaha yag ti
1: Amin Seigne Basirou Amin Sam
0: buñu teppalu legni dem ci
1: barke wa tuar kal tuar kal tuar kal jerejeuf deggu andak top
0: yalla nga
1: amin amin ya rabbal alamin
0: yalla defal ak degg ak
1: ko amin amin Seigne Basirou
0: amin yalla rek mo tax
1: wallahi
0: sam li wax ngir nit
1: ñepp begg na
0: dañu bëgg ñepp bax rek
1: waaw li kay am na
0: solo dama xam lan moy mbax
1: wallahi sam
0: Seigne Touba batay ba nga fenen
1: ndeysan ndeysan
0: xam nga limay wax
1: waaw tuar kal
0: ba Seigne Touba rek mo ñu
1: dibbe wallahi
0: baxu Seigne Touba ko li yeen ñepp mel non
1: degg la sam
0: Seigne Touba daan neex
1: deug la tuar kal la tuar kal la tuar
0: kal yalla Seigne Touba daan neex Abdoulaye
1: ko ko mos xam sax
0: ko kuy dund Seigne Touba xamne yaangi dund Seigne Touba
1: wallahi
0: wallahi amon nga mbam jo xamne bimu tuddé ci Fatou bamu tuddé da tuddi Fatou mune domi kalen di jang ni alcorane ak yasin ni jang ba sa mune arrêté sa waji ñew na
1: sa waji ex na
0: waaw moy Seigne Touba
1: waaw ahmadou deug la
0: sa kadior
1: tuar kal tuar kal
0: sa kadior son mam yoy
1: waaw ndaysan
0: bu mu san wax dara Seigne Touba da nga ñew jël yoonu muri fa la uppé won ndir gëmu Seigne Touba
1: waaw fofu doom Seigne Touba tuar kal mom ahmadou noté na
0: ko ko mu sa bokkal doom ndayam la
1: waaw
0: da ne Seigne Touba mu taxé lenen lepp da de pour sun bot bakkan
1: ken mënu ko wax rek
0: xassi day nuñ neex lañ koy defé
1: kay ki man
0: ko ne Seigne Touba juroom ñaar am mo genn ko reet mus am na fly bis bi ka Cheikh Moustapha indi ci wërngal mi la am wax lay
1: deug la ci lu wër
0: bis bobu la ne sama tay ji ma ngi dog wacc ma ngi doga dal bi ka Cheikh Moustapha tere lay fi am ak ñepp ko ne yewé
1: ko wallahi alazim wallahi
0: billahi allazi bis bobu lay doga dal
1: ah deug la
0: mus sa dalu bam Seigne Touba
1: deug la
0: ci nu ne nooru ni doon jabo sax señ bi dundu ay señ bi ñew di dalu ci dekkam bi du neex way def
1: na ha deug la deug la
0: ci xamuñu borom bi soti jumaa sey ram day taw
1: beew rek
0: ab camion bu meuna defal watu jumaa ji mu salté kenn xamul lu mi nooru señ
2: benn
0: way te ko waxe ñi ay nit ñoko fa def ko fu ñu naan ñew leen defal ñom ñeeka fa def nañ ko fay dit way nek ci dip ya ko wara defal sa
1: yo sambu
0: tuar kal sax japp na yow am da nga parlé wala da nga wayé
1: tuar kal
0: ay niñu Seigne Touba jaral sun
1: bëtt bay jaxañu jere jeuf sambu
0: alaykum
1: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fofu nga daanele motax makhtar fall numéro 4 sétal mang koy gëreëm bu baax mom tuar kal mom ap pouce pouce am la yor rek lu wër juma ji rek muy tonni di sétal jere jeuf Seigne Basirou umu waxna lu am solo
2: lo
1: xamne mene su ke tek
2: dañ ci ma am jël seen matu way rawati na juma Touba sax nak mom
1: wallahi ndaysan
2: waaw dekk bi neena dañ ko wara defar dafa wara bok ci dekk yi nga xamne ñu wara defar la sañu len xaar ay ki
1: mom day xamal na la len Seigne Bass dal bo bëgge deg deg mom on ñu neewon dama luumu sax la ma wax ak ben way bu ma doon defal émission de man ko won Seigne bi fi ñu man bu may waxtaan ak yow mu wër ma ni li ngay wax da am jari manam man dama lay deglu ba damay fatte sax yow bo waxe bonop man wax ji luma ci wara tek bas nak bino lolo ma dal ci waxam ji
2: wax na lo am solo
1: da wa ma sha Allah jerejeuf
2: deglu ak do nga bi nga xamantene dem na ci daara ñu ne dañ ko yobbu mu jang bëgg nañ ci mom ab guer ak teggine xamal ko diinem du question jang kesse mais wax na deug ndax lele da ngay gis xalé bo xamne dañ ko yobbu daara mu pour mu jang xamalé fa diinem ñu jangal ko mais njangum kessé lay indi té day gëna téggina daal
1: njangum kessé mom amul ndariñ
2: té duñ ko xamal diiné ji
1: wala tari bakkar ba nañu ta su jikko baxut mom
2: moy lool
1: mbam mu sofi téel
2: lool mom bari na ci mom waxna ci lu am solo
1: amul ndariñ wa dëgg la motax yar bi amna solo
2: bu ko jugé bu ko défé na bo waxé ñu né jang na pourtant jang na ba wacc dé
1: waaw dëgg la dé
2: mom lañ lay wax
1: Touba nak mom problème bobu la ñam fim né problème yar Touba xam nga ma ngi gis gañ ndam mo naan waaw Touba goné gu am juroom ñaari at day mokal alcorane pour mon Touba wurt ndam mo lool Touba liñu wara ndam mo moy goné gu am juroom ñaari at mo gëna nité goné gu am juroom ñaari at mo gëna mëna jox ciir mak goné gu am juroom ñaari at mo gëna dégg jàngalém Seigne Touba loolu lañu wara ndama waye Touba mom goné gu am juroom ñaat day mokal alcorane bakara banasi fofu rek ngay gis ko ay yoy Seigne bi yow Touba nga xam rek bo génné fi ci yenen dëkk yi gis fi ko am juroom ñaari at mokal alcorane wax ji du mokal alcorane kep fexé ba jëfé la alcoranul karim wax fofu lañ soxla motax nak ci fiñ ton ni ñi Seigne Bass wax ni muy ñi net ci emprunté yi di saga nit ñi goné ñu ju bari mokal nañ alcorane
2: ko ci am na jàngana
1: dañuy mokal amna ci ñoo xamni fo leen ciokko lo kuppu ñu batar ko te ngi ci sareti di sag nit ñi no ngi ci moto yu jakarta yi di ciak di sacc yefi nit ñi te fo leen bakkar banasi fo leen kuppu ñu fay fofu kon yefi du ci mjang waye te yar ba ak jikko jël uyul fofu
2: bismillah
4: na umu awa
2: ñi ziar ndur
4: ngi ni ziar way
2: ñi delo ziar bu ba
4: ci tank rek ci angleterre dal ziar
2: waaw ñi ci bir da ñi ci bir de
4: wala mo waxe tire anglais rek doyna
2: wa batay
4: lepp mala nek hmm samu ma ngi la dire
1: jere jeuf way pap jere jeuf ndour
4: ma jam rek ñu
1: ni ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax
4: mbay ci sawé wu tang
1: wa lool di deug la mom
4: tam lo ko ci lay nga xamne ñoo mu jokkale xambu no tax tamit di ekki dagal ko gaddu so wa dem ma fe bu mo wacce tamit xandal gamay uppu ci ñaa yama ko defal kon ñoo ñu oma seen fay deg na nañ ci naan boole nit akum yaram soroxal bari wu luñ koy def le
1: dedet dedet
4: boole na waye boole nit akum jangam soroxal mom ci suñu gis ko
1: na lool mom ci la rew mi dekk mom deug
4: kon bok nam yar yaru waye da naka man ni pour ma yar xama doom dina defe ndax man yaruma fofu la problème yi rek
1: ah lol de mom ah lol de mom mom lol la de mom
2: dembit mom fofu la de
4: mbay ci sawu tanko mi ko waxe won rek
1: kun jarum de dangadul xam no yar do jangul mëno ko tari
2: dedet
4: fofu la ngi nek nak
1: lol de deug la mom
4: may xaar ci sopp ci bay jañ
1: jere jeuf
4: di saam bolem wa ma dabul fay fene rek
1: jere jeuf
4: mo tambu jog deug na ko mu togn umu ay mo sam jog ñu réunion
1: mo sam ba momi dañ
4: ñu réunion
1: waaw ay yene ngi ki kon batay
4: aljuma ñu saxé def ñu réunion
1: fan la teug touré
4: octobre 2006
1: yene nga teug touré batay
4: barké yalla fofu la
1: ci téne ba
4: sam ya ngi japp ci communication ci radio bi la bok
1: ané ko ci téne ba
4: mo ci do sama camuran pam dur bu duggé ci radio bi té du jaar commercial
1: waaw yaw yaw dama mom ku bok ci gétt gi nan ci méw
4: bay fi ci tamit commercial la rek
1: di deg na ñukoy wax ha
4: ci commercial ak grand commercial da mais ci commercial
1: bi petit bilan pa bari ngay pexé de yow ay pexé ci pexé kep nga
4: ne ci yalla fi petit commercial la mais nak commercial la
1: ci pexé kep nga ne de
4: xamu da ngay commerce ah fi commercial fi am barké yalla ma fi jaaroon
1: ndaysan jere
4: jere jaay nak ni dem tari commercial nak di bañ def comme ni may def dafa lolu
1: amna ci solo
4: radio commercial ko dundal
1: ah deug la de wallahi ndaysan wallahi
4: bu jine beugé Dakar ku ñeen daanu te service commercial muy jine yi radio ah ñoo lu bari bari day
1: ah deug la courant bi dama yew may wut
4: sax ko tay ñoom ñep mu taxa ko leen ñoom ñep ma leen do deg mu taxa ko li ak ma ndiar dem sen mission bi
1: waaw dem ci wéccé xalaat waaw
4: tam bi waaw
1: ma sha Allah
4: wallahi yef yi ay non di tagato
1: tuar kal ndur jere jeuf amna solo
4: tagato
1: jere jeuf
4: yok na sama radio
1: jere jeuf pap
4: ma abu mu taxa ko li sen bari neena fess
1: waaw fess waaw insha Allah
4: assalamu alaykum
1: jerejeuf pam ndour nong koy gëreum te diko jaajeufal ummu
2: jerejeuf ndour bek nañ bu baax
1: di ñaan yalla
2: diko jaajeufal bu baax ba jantang gëreum daf koy daal di ñal ak bo la ñi nga xamne wéccaliko fofu jotaay bi tay bayyi xel jerejeuf batay ñu yaatal 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37
1: jerejeuf serigne pam dour nuyul ma borom machine wal yep ni xeralu jamono ji uyul mbokk mom ci
2: tara bismillah
1: ay wañi radio bi deglu ci téléphone bi day am déclenche bu tollu ci 20 japp 30 secondes
2: deglu
1: ngay wañi radio bi deglu ci téléphone bi waaw
5: kilifa gi ñong lay ziaré
1: jerejeuf ñu lay dalo ziar bax
5: ziaré fal mi ma dendal ni ngi len di ziaré
1: jerejeuf ñu koy ziar bax
5: di sant ñep di gërëm ñep
1: jerejeuf
5: di ndokel suñu auditeur yi ni ndamo rek
1: ya askan wi deugul
5: xamne fu ñu jaar rek ñu ñuy délo ñukal di ñaanal radio bi motax lélé rek du mëna ñak di dugg di leen siaré
1: deugul ya askan wi
5: ku ci melni mère Siré Ngom ci kër pay Amadou Gueye daru mar nan keur seigne modou aw balla
1: daru nak seigne modou aw balla waaw
5: ku ci melni sonna fatou ngom sori wu len fofu
1: sonna fatou ngom waaw
5: ak borom keureum jaraf ak wajurom bu jigen soxna wali fay
1: sonna wali fay
5: ak magam bu nan wadda ngom dañi sa bo radio bi lol
1: ndey sa no ngi len di beggé bu baax ñom kat
2: mom
5: radio bi mom kep ku koy bayé xé rek ñu lay bayé xé
1: deug la
5: waaw ndax comme niko sang bobu genn waxé rek
1: suñu bisiru sambal quran
5: waaw deug xam nga aduna man damaay wax né ndaw ñu amuñu jafé jafé ñun ñi yor ndaw ñi ño am jafé jafé
1: kon wéñ jang baña ci mbanja xaan nga
5: waaw ñun ñi am ndaw ndax ndaw ñi kurel go dem dang leen fi fekk
1: waaw deug la dem
5: dina bo demé ci fond fekk len fa ñu tuddé len ay faxama
1: waaw
5: nga dem ci fani jaay jeun ñang fay yam
1: waaw
5: nga dem ci église ba ñanga fa
1: waaw
5: da ñew ci daara ji ñanga fa
1: waaw
5: kon kan xalé amuñu problème ñin nekkal ñu am problème
1: deug ndax joggé won ci nguno ki gëtt xar da ci kër lañu joggé
5: waaw man sama tout temps ki bu may waxtaan ak ñom dama leen man xam xam bu and ak bu yar la soxla ci yeen
1: aw gor
5: bu señ bamba bim sampé daara jangalé
1: waaw
5: day jangalé ba xamné jangalé bi amna solo waye terbiye moy doomu adama
1: muni mat ni waxam joj
5: waaw mo daat koy dem motlé ci terbi ga
1: deug la
5: légui na da nga gis sunu mbokki tubab yi ñuul yi nga xamné bu ni laké tubab sax do xam ñuy lak
1: waaw
5: bu ni lak France do xam ñoo no duma yobu sama dom daara mais
1: lool complexe la rek
5: wi
1: aduna
5: du démé nonu nit day gëm day xam limu doon nit day xam moy kan loolu moy aduna
1: deug la
5: waye tay nga bëgga nek ben nit bo xamné ni da ngay neexa soppi waye nak ñimi dal ñepp dañ leen du defar rek
1: dañ leen dul defar
5: nga nit buñ ko defare kenn mënu ko ferawli waaw
1: buñ ko defare
5: fas ba defar doto neexa ferawli
1: lool di deug la mom
5: lu ne man nga ko yurnu nak waye bo xole rek xamne du jak da ngay wagne quoi
1: ngay wagne quoi deug la
5: kon nit dañ koy defar lool la sunu mag ñi jangale defar dooma adama légi tam ñin fi baye tam loolu lañuy dundu dé waye nak dañ fé nek ak ñeneen ñu ñu contré muy lu melni laïcité
1: laïcité bi
5: waaw laïcité bi da ci yalla lu bari
1: dëgg la dé moom dëgg la dé
5: waaw loolu daf mo sonal lool
1: waaw laïcité bi dëgg la
5: da loolu xam nga né pexé tubaal rek yag na fi
1: waaw yuñ monté tek ko la rek yuñ
5: waaw ndax bo féké dañu am suñu premier président bi fi ñëk jaar nepp sénégalais la juddo ci réew mi di dundu ci diine yi ne ci réew mi ñun ñu ne 95% des musulmans lan mu jox waa bitim réew fukki feet ak juróom ñun joxuñu benn am na lu xew
1: dëgg la de
5: waaw am na lu xew
1: dëgg la yamale amut
5: déedéet waroon nan feet gun am gu am doole amut sax ma dem ñëw
1: waaw dëgg la
5: waaye nag bu fekkee da ngaa yor mbubbum sénégalais yor derup sénégalais ta do xalatup sénégal moy indi yu mel non
1: mëno jëf sénégalais deug la dé
5: dañuy baña yag ci radio bi rek
1: ma sha Allah
5: waye ñing lay di ziaré bu baax son oumi ak Abdoulaye Sam ñing lay ziaré bu baax
1: ma sha Allah ma sha Allah
5: di nuyu Abou Bakrine
1: waaw
5: di nuyu Moustapha Koli mom fofu
1: waaw Moussa Koli waaw
5: ak ñu nekk lu ngeen ñing leen di ziaré bu baaxa baaxa
1: deug la
5: comme ñeneen soxla nan ligne bi ñu baña yagal rek
1: bëgg nañ lool
5: jerejeuf di ñaanal serigne cheikh aliou mbacke bëgg jam mu yalla lott ak
1: amina amina rabbal alamin
5: liggey rek la xam de
1: ah lolou deug la mom deug la de
5: liggey ak jam yalla lañ wax
1: ah lolou deug la mom
5: baña yag rek mais amna yu bari ci warona tek
1: moussa am
5: jerejeuf
1: jerejeuf jerejeuf
2: jerejeuf serigne mustapha
1: sey ye askan wi
2: oui askan
1: ñu koy gërëm bu baaxa baaxa
2: ñu koy jaajeufal bu baax ñu koy gërëm bu baaxa baax di ñaan yalla yagal taxaway bi lol amna solo ma sha Allah
1: jerejeuf mom borom xel mu rafet la mo xamni bok na ci ñi ñi war di deglu xalaatam ci réew mi souvent bokay deglu demb rek ma ngi ko deglu ci gone ak Abou Bakar émission vision de la jeunesse waye wax deug yalla ay xalaat yu am solo ak ay jangat yu am solo lay def tay itam woné nako bi mu duggé mom ak Seigne Bassirou Alcorane mi genn ak ñi melni ñom faaw ñu leen di deglu waye itam di jël li nga xamné mom di seen xalaat waye nak problème moy Sénégal ñi ñu wara deglu duñ leen deglu ndax ni moko faral di waxe réew mi mom xam nga la yalla xam doyna waye lim wax na ci jikko itam lu am solo la moy ndaw ñi lim wax ni moy lima daan wax rek ndaka jek man neena fo gis goné gu yéré di ko mbax goné go xamni melut na mo wara mel ci kër la joggé dañ ko djum mu am nday am bay ami ndi jaay ami tante ami badjan kër gam joggé itam bayina fa kilifa wayé nim ko waxé dafa melni responsabilité bi lu ci bëri moy manam ñi nga xamni ñom ñoo jité yor njabot gi ñoo jëlul responsabilité ñu wara jël ci jangal njabot gi wayé itam tubarkallah machallah yar leen ndax nak yar bi lu ci am solo la wayé njangum kessé kep kep kep kep mom dama yalla bal wayé li jënti wut lu bëri touba gi nak mom problème bobu lañ am mom ñun touba mom problème yar lañ am touba amuñu problème mokal alcorane fi daara yi bas alcorane ak mu ne day mokalo ay goné seigne bakilo di mokalo ay goné fatsar daram je goné ya ngay mokal han bo démé daara seigne omar ndjay touba amuñu problème mokal alcorane problème bi ñu am moy problème mu yar goné yi bañ nité dégg alcorane dégg jangalam seigne touba niwuma touba sax waye sénégal sax la bëgg wax ni problème bobu lañ am waye nak asama rawatina touba gi nga xamni mom fi la fi la fi mom mom fi lañu yéwo mom déjà mom défé na problème moy fi la amuñu problème mokal alcorane amuñu problème mu dégg ko amuñu problème mu jang xassidé seigne touba yi waye problème mu yar ba lañ am fofu nak lañu wara gëna gorgol waye seigne muntaha nak bokk na ci li xam gi mu xam ni problème bobu lu am la bokk na ci li tax mu fexé ba université 37 milliards bi taxaw ñu jël goné difa yobbu di leen jangal bolé ko di leen yar ngir ëlëk buñu génné mëna nek ay produit yo xamni dañu amal ndariñ l'islam bi amal ndariñ réew mi amal itam ndariñ seenuk njabot jërëjëf amna solo lool ay jaa
2: batay ñu yaatal 88 la 628 13 37 ñu jox ko batay yene gi ci dara ji tol bi liggéey bi la voix de la paix la solidarité de l'espoir

ñu bokk ko fal te fal ko ngërëm mu fekkun ñu wamatru yi jox ko mu jox boromam li kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa diyam boromam mu fab dib janti tiim jëpp dunia di taalif.

أوجل لأمة نبيه مناب مسليا عليه في من ملاب مسرا عزيزا.

يسر له هي لذيذ لذيذ لذيذ لذيذ لذيذ لذيذ.

كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب ويك

Usudun alal adaa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي من سنت يالا جولي تي رنت بي صلى الله عليه وسلم نوي نيو مبوك ييب يار نين لن ني لن دي نيانال دي ساكيون نيان يالا بو ني ديفال توفيق تي باك سنت با بن جيتي لي تي نيو بي سيرن مونتخا مو شيخ عبد البشير نون نيو نيو كي ديف دينا جي ني سيرن شيخ مو سيرن عليو ديكو نيانال يالا يالا سام مكو ديفال كيو ديفال كو توفيق banal yi mo nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma agal ko jam ñu and ko ak mam di ñaanalar sama serigne bi alhaji mohammedou mam yalla nako yalla doli leer wo fa suuf ci kom xaru kajana ak mbolo ñam fa fek ak ñako fek di barakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam non lay nuyo serigne afé ñang al imam serigne cheikh na bakay abdul wadud serigne bakay abdurrahman serigne sambu so al imam serigne basirou diop non lay ziaré sama serigne alhaji mohammedou fadol ñang ñu koy ziar ba diko ñaanal yalla yalla samako defal ko tawfiq bijahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu dem ba njambur ni yu serigne mohammedan mbacke mu cheikh mohammedul murtada serigne abdullah fall di setu mam sare ma fall serigne murtada mbacke te ngañ ak jeng serigne jidi mbacke mu serigne mbacke madina ca makk baragay non lañu ziaré serigne babakar ci mansour serigne tierno basirou tal serigne cheikh mah ibrahim niass ak mbolum khulafa yeb nan lañuy ñaanalé suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu yi cherif aya ibn cheikh talib ibn cheikh na cheikh sadbu bay samay ngar ma ser serigne abdourahman mbacke mam damlo bay ibrahim lo alhaji mourou mamou ñang bay malik moj alhaji malik beng ak mbolum way daw yeb li ñaanal ci kasso yi yalla nañu genn ak yam ta bañu defat len fa duggal bakki ñing fi ci radio Tiener FM 88.6 Dakar angi lekkelo ak jant ba ci Touba di 95.2 angi lekkelo ak Lerg FM ci Louga ci 94.6 mi ci radio DTL division triangulaire de Lumière daara ji tol bi liggey ni ci wax kay gi seen mbokk maam Cheikh Lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Marakhib mi ngi fegg Alhaji Ibrahima Cissé siri seen ma ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yalla Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba ñu koy nuyu ak ñom Spagnes Imam ñang Al Mahmoud sama serigne ak ñum fa nek ñom Ahmad Kebe Al Jawahir serigne Cheikh Lo mo nek fu ci Lerg FM ñu koy nuyu baax diko ziar ak wal ñum fa nekkal ñom Oustaz ñum soxna Ndey Fatou soxna Ndey Anta ñum soxna Ndey Xar ak ñum fa nekkal ñep ma ngi leen ziar mbokk yi xam ngeen ni dimax jot ngeen and ak seen mbokk maam cheikh lo muy fego ak imam bay habib gay seen emission chamber nima ko waxe rek moy lepp lo xamne luñ ci waxtaan rek dañu japp ne amal na njariñ nit ñi mo xam actualité la mo xam information bu wacc legui la mo xam luñ fi waxtane won la yalla def la taxaw ñu ko done waxtane mu faju wala faju wut ñewat ngir fatale wat ko ndax dañuy wax ni fatale amna solo man naam nga wax ko wara deg degut way boko waxate man nako deg wala nit man nako deg jatale ko lolou moy djiblu way bi djel mbir na chamber ko ñu waxe chamber moy dañ koy setantal set ko ba japp ne li moy li nga xamne moy njariñ li wala moy li gën ñu djel ko jëfëndiko chamber nak ko do yakanti da ngay lamb fi lamb fe set ba japp ne di la nga do la wax kon inshallah lolou moy hadaf bi ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bol ñi nga xam buñu déggé wax top ko la mëna rafété day ñëw and ak imam lek inshallah tay dinañ waxtaan ñaar tombu tombu ñëk bi dinañ ñëw ci xam ngeen ni tole mi ngi sori ñëwon nañ ci jamono yele tole mi ngi sori fiñ tollu niñ ko am ñu xam ñi nga mbolu am ñam xamna seen guerre danaka bu ñëru ci ñor na
xamna fan yi taw bi ñu wacc motax am ñu xam xeyna bu ñu waran deqi duñu mëna deqi da bu ñu deqé ba tawé ci kawam day yaqku am ñu xam sax de yeug naani seen istol ma kay saxaat na mbir mi dem na ba ñor mu tawaat ba tawaaté day saxaat ay lu xewal la am ñu xam tam cenn nayet mom doyna war bar na ci woné wétu salum gi wala dem ay boru kolda yu mel nonu am ñu xam sen nayet na war démé démé wuko ba nguur gi sax dégg na ñi am ñu amna ndimbal yo xamni do ñu koy bof ngir ngir jappal leen ndax ñom ñoko lacc kon lol tam ma sha Allah lu ama am solo la da lañ ci ñew insha Allah ci yaatal waye ba lañ ñew ak bay habib di wax na rek fe ci boru ndindi fi ñuy wax ak sumpuk bay jañ

0: wala ay tableau ngir xeyna inshallah ngir defalou ñu ñaan yalla yalla def ci xéelu mu ag ak jamm comme niñ koy faral di waxé rek kéro Alhadj Ba M Ndiaye ma ngi dëkk mom mu koy wax lim bëgg wax rek moy Touba xeyna amna warma ñu war ko jox warma rawat nek nga xam dafa dëkk biir Touba mo non xana ci walu ñu xena dañ dan manifesté wu dafa bëgg jàngal wala na Touba amna nenen no meuna doxé sem biir bi ñu lijeenti ko té lool du la ci fekk ndax Touba du Dakar Touba du Kaolack xeyna mu nekk Dakar xéet dëkk yoy ñom bu dara amé dañu kenn na dañu ñaxtu way Touba wéssu na loolu am nga chef de quartier ci koñ bi yoy bu fa baré accident yi di fa far ay nit nañ and set responsable ya fa né mi mag ñi and dem ci chef de quartier ba bu né waxtana wax ko xamone li lañu bëgg ndax accident yi bari na fi buñu amone do daan don tuddu fi jogé dana wañé ko ndax ku ñëw ba jëpp ko nga def ndank kuy jéggi da nga mëna jéggi buñ ci waxtaan ak mom mom ñu and ak mom buñ mom mëna ñu and ak mom buñu andé mom ñu dem ci ka nga xamni moko yilif mom ndax chef de quartier bi ñu nek amna ko yilif mo xam chef de village la mo xam lu mëna doon moko yilif ñu and dem ci mom non lañu mëna démé ba ag ci Seigne Moustapha wala ñu ag ci nga xam ñoo fa togo Seigne Moustapha manam moy maire bi ñu mëna ba ag ci maire bi buñu agge ci maire bi tok waxtaan ak ñom inshallah du doon ñu bañ xamni lu ci nek dafa am yoon wa atu buyutu min abwabiha mun boy dugg ci nek wala boy dugg ci kër na nga jaar ci buntu ba buntu bi na ci fagne moy chef de quartier bi wala ki fa nek muy chef de village luñu ki te bëgg ko nañ dem ci mom nga xam ñoy kilifa koñ mo xam imam yi mo xam kilifa ci koñ bi bu neme tok waxtaan ak mom dana and ak ñom ñu jaar fi ñu wara jaar ba luñu bëgg ñu am ko xamna baye habib fofu ba ay ndjay loolu fofu lu bëgg waxe woon dal ñaxtu ci biir Touba lu mëna ñakkal ndax Touba dëkk lu ba xamni bokku tok yeren dëkk kon alhamdullilah ginaaw yegg nañ leen ba ñew nañ fo wara tambali loolu yalla na ag ak jamm te ñu mur loko keneen ku man doon tam ci biir Touba nga bëgg dara jaar ko ko wara jaar bu fa jaar inshallah yakana li nga bëgg du ko am ko inshallah loolu dañu nañ ko tambalé ngir xeyna yegg nañu xabar bi far yalla daf ñu gisaat ci ak capeku kon yalla ñu ñew wax ko inshallah ñi ngi sante fi mu jige ñiñ ko jox na ni ma ko xey ñun dañ man nañu tok fi way ñi ci biti ñoy yegg luñ dul yegg ñoñu buñ ko juy joté man nañ ko fexé yaata mu exé ci ñun ñu exé ci ñun baba inshallah nañ ko mëna léral té kiñ ko yonné tam wax dëgg yalla bolé na ci ay audio yo xam ñinga xam ni ñoy kenn ci responsable wax na ci ñu dégg xam lool day gëna firndel rek day gëna firndel ni loolu amna fatax ki nga xam moy soxna si nga xam yalla def na mo wacc liggéey ñu ko ñaan yalla xara fa jena yoné nañu fatay ak vidéo yi nga xam ni ñoo doon séri ci mom rawatena soxna si mu and la ni ko ñoo gungé ma baraf sangam donc gungé ba ci kër gi mu bayiko fa fekk mi bëgg taw mën ko demal sama place nga défaral mako mu ñoo sax fekk kum ko denkon mu défaral ko néna far mu tok fof far ginaaw ci lim bir mi am yépp machallah ngir ferndil rek war ni li ni la démé tay loolu am solo la boy joxe xabar ki nga koy jox tam war ko wax ta bu ko waxe ñepp dekk nga koy jox lu leer bako joxe lu leer bu ba bu ko waxe rek inshallah xéewal lay doon kon ñu koy sant du aaja may wax turum ndax source la du aaja may wax turum waye mom xamna ko man xamna ñu koy ñaané yalla deful ko tafek tay sir
1: wal wahidul mu'min lasi kasara al qulla

alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Fon bokk yi ñoo gën seen ñaaral xaa seen so ci ambar di sante mbokk auditrice yépp té ñaan yalla yalla samu la defal len tawfiq di fatlu war comme ni mako defere ba ñu ñëwaat du jëm ci war may Touba ñu gën ko war ma lu baax baax ndax lool rek moy sunu ndam ndax amuñu len dul Touba lepp luñ fa bëggit muñ ko jaaré fañ ko wara jaar inshallah nañ ko am kon wa sumpuk bay jañ ñu leen di sante di leen gërëm ma sha Allah ci djégué ngeen xamni ñi wara défar do dalu ngeen bëgg ñi ci djégué yi yalla na ag ak yam soxna sa tamit yalla def mu wuy ji boromam yalla na yalla woy fa su ci kam xar ko ajena ñu koy jaalé ñepp nak ak njabotam ak ak dekk ba yépp rañu neng koy jaalé xamni tamit ndogalu yalla la yalla mom bu ndogalum ñi ala kulli hal kewun ci dara ta ko ci nek sa bis mom do ko jall ak sababu ni mu ñëwé rek xamni borom bi subhanahu wa ta'ala moko teurele non ñu neng koy jaalé bu baax baax du ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu xare aljana mu xare ko aljana woy fa suuf ci kaw aussi ba tay di fatlu war rek bu ñuy jéggi tali ñi bañ di yakamti surtout route nationale yi mag yi nga xamni auto yi dañuy romb fuñ tollu jakarta yi di romb da ngay taxaw way yakamti ba ci ndagaru sax nga xol sen ndajor gisoo dara xol sa chamagn gisoo dara nga dara jall auto bi sax bu la jige bu dem da amna ci ño xamni deyna war rawati na goudi auto bi man nga ko sen nele mu tek la lampe nga japp dafa sori fek alir bamuy daw do xam day jek jek dal ex sa kaw kon lol tam kep kuy jek tali na nga taxaw xol sen rajor xol sa chamagn wa wona dara ñewut wala li ñew sori na la nga doore jegi rawati nak buy taw waxna ko la buy taw ñom alhaj baye ñay neena buy taw nikki du amati frein moto ñu bëgg buy taw muy daw ndank bañ da daw yeen xel ngiru bëgge taxaw ndax bu neuy bu fekke dafa jeex talibi toy bo bëgge taxaw man na direeku te bu direeku lu fekk ci kanamam man na dal ci kawam xol lol ay nasihat la nañ ko bayyi xel lu baax baax kuy jéggi da nga may yakamti def ndank waram auto yi tamit bu ñu gisee nit ñi taxaw bëgg jéggi ñu def ndank ñamit ñu wañi sét li ñuy daw amna ci ño xam ma sha Allah du fi nga gis ci ndagaru nga taxaw bëgg jéggi ñu gis la nga gis mu wañi limi daw melni lu def kot wara faar moy war na ne demal wañi ne limi dox ni la demal wala xawé jéggi nga gis mu genn loxo bi ci wét gi daal lay def ni ne ni la demal nga dem ñoo xam nañu akal li ñu yar xam nañ nit ki dafa wara jéggi ñu may ko loolu du leen yakal dara kon chauffeur tamit nañ bayyi xel ci loolu bu ñëkke fu ñu wara jéggé nañu may nit ñi waaye da ngay gis ñu xam dañuy ñëw fu ñu wara jéggé duñu may kenn comme rëdd yu weex yi ñuy def te ñoom bàyyi ayib nee nañ rëdd yooyu dañ ko def ngir nit ñi jéggi bu fekkee fu amul feu rouge la amu ko ñu def fa rëdd yi yow oto boo ñëw gis nit ñi taxaw teggi sa tànk xam ne fii dañ ko def pour ñuy jéggi nga may la ñu jéggi waaye duñ ko def dañuy ñëw rek ramassé fekk tam wax dëgg yàlla lépp day dugg ci jikko rek ndax dañu jikko moom bu baaxee lépp baax waaye jikko bu yàqoo dara du mën a baax baye xabibi jàng na aay ji léegi wax na woykat ba lim ci wax jikko daal mooy nit waaye jikko ju baax moom bu xisee jeex ni rek daara desatu fi kon nañ ñëw jokk ak baye xabibi léegi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp alhaj baye m ndiaye sunu kilifa fii ci kër gi baye ousmane la waajal ñuy waajal yaa aram diop soxna amangom soxna fatim bakki directrice ñu ngi koy ñaanu yàlla jan bi yàlla noyof baye bàlla jëng baye rajo bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla defa ko toofeek tay siir baye bàlla nuyu naa la noonu la ñu nuyoo sëñ mëngoone faal sëñ mëngoone faal maa ngi lay nuyu tey la seen mu njëkk
ay ñaar fana jërëm ñent té li seen jëk kon képp ko xamné xamna ci lu leer rek mu fexé ba mbokk yi yékk ko señ bu gëna nuy na la non lay nuyo bay sëriñ bay sëriñ nuy na la nuyo bay isma mom señ bu taxa bay bashir ñepp ma leen nuyu bay mustafa mbaw nuy na lu baaxa baax di la ziar bay amdou sall non la koy ziaré bay mustafa diop wala bay samba diop ci ke seen mohammed non bara onto ñu koy ziar baaxa baax bay mouride jeri ci le mouride sadikh bay mouride ñi ngi lay nuyu ñu ma señ khadim baaxa baax señ ayobo lo ñi ngi lay nuyu xamna ci walu toli nañ ci ñew yow inshallah ci ci waxtanu yaatu yaatu ñi ngi lay ziar baax di ziar wa ñam rek yeb non lañu ziaré ñam cheikh modou ñom cheikh papalay ñom cheikh habib ma lay nuyu non lañu nuyu señ assane sok assane sok ma lay nuyu dila ziar baax dila ñaanal yalla yalla de sam la defal la tawfiq bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam nin ma wa kolaban yeb ñom ñep ma lay nuyu wa mars assalam nuyu na leen wa mars ngelaw ñi ci auto yek ñi ci place ñi yer pous pousi kepp ko xam yaa ngi baye xel ma lay nuyu rawati na wa canal ba ne ci bor gol tapé ñom ñep ma lay nuyu baax di leen ziar ahmadou mbay cisse dakar sandga señ ahmadou ma lay nuyu yow kendal fatane ni ma sandga yep ñi nga togal ñep ne leen nuyu na leen ñi ngi leen ñaanal mbiri dox ñom ton na ñu ñaanal yalla bo la defar suñu mbir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam suñu yaay mer sek ñi ngi koy nuyu diko ziar baax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfi ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam sam ko sam njabot gi ni lu mariatu bu baaxa baax soxna amina ñi koy nuyu ñu ma jaxer ne ko ma ngi koy ziar baax na ma nuyu soxna jaara sana khadija ma ngi leen nuyu fatimatu bintu ya rasulullah ñu ma soxna aisha borom jamm ji ñepp nuyu na leen bajan fama faltu ba jeemon ñu koy nuyu na leen nuyu sana anta jeb mbarom ma leen nuyu baax baax di la ziar ñu wa mbarom yeb mam kumba fay mam rojo bi nuyu na ko way dama ko jox ya ummi ja mom dana ko agale ya fatlo ya buso ñepp nuyu na leen sama dom di sama xarit di sama soppe mi soxna awa fay ci petersen mang koy nuyu diko ziar soxna seeni xidma nuyu na lu baaxa baax soxna ciara jaara xulle e ñepp ma ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal yalla soxna ami jorn mam jaara soxna mbeka sar ñepp ma ngi leen nuyu fatu ñu leen benn yoon di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla bo ñu defal tax ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon mën ngeen def rek 88 628 06 18 88 628 06 18 ku ñene bu amee lu muy yokk na mu yokk incha allah ndongali sàmb maa ngi lay nuyu gis naa laa dégg waaye xam naa ku ñu topp la jombul xëy na yittee xat-xat yi ndax waxtu yi dee doon waxtu yoo xam ne ñu ci tool yi waaye ndongali sàmb maa ngi lay nuyu baax baax di la ziar di la ñaan yàlla itam yàlla sàmb la defal a tawfi ak taysir bi jaay rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak képp ku ñu bàyyi xel rek ma sañ ñëpp lay tudd waaye incha allah dinañ ñëwaat ci ñeneen ñi léegi maa ngi nuyu tamit soxna Daba Sarr ca Touba Aliya Daba ñu ngi lay nuyu baax noonu la ñuy nuyu tamit soxna Daba Gueye Touba ca kanam nekk fi ci Dakar untu maa ngi koy nuyu Moustapha Thiaw Dieng tàkk sëñ bi waa Touba ca kanam ñëpp nuyu naa leen di leen ziar dem leen dagg ci kii 1000 francs yi ñëpp leen dem ci Touba ci kanam bu weer dee ngeen ni dagg ci tikkee yi lu am a am solo la mooy reçu yooyu na lépp ci dëkk ba la jëm rek te lépp luy suquli dëkk ba rek ñun ci ñun la njëkk a war kon na ñëpp dem incha allah 88 628 06 18 88 628 06 18 ngeen jaar incha allah ñu ngi leen di xaar Bayat Massar ci Ngën Sar maa ngi lay nuyu baax di la jaar kenn du la fàtte nuyul ma sëñ Bay Sar Seneca Tour maa ngi koy jaaru baax a baax kon xam naa dañuy ñëw seeti Ba Habib waaye mbokk mu ñëw incha allah dinañ ànd ak moom.

مدد محمدي يقول كن يكوني يا من يكون منا لم تكوني ناجي.

تعد سل وسل يا مبيد من جاد للمنتهى ولا لوسب الكرام. عاوز السلام.

وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد النزالين الجبا مدت لي

0: yente fasiyene liggeyel qadim rasul ci dekkam bu teddi bi di touba nga botam gu teddi gi ak talibem yu teddi yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu teddi bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mourid yu jayante serigne touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop sañal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu bayyi ko ci serigne muntaha mbacke khalife senegal des mourid université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application vf fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci touba ci kanam touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fu ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne muntaha mbacke basirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci ak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar serigne bamba touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence
1: wajalilahi maskani touba ba mislak mi hadi jay khair manabat wajalilahi maskani touba ba min al hadim ila al mahrum mizanu
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dal len ak jam ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele baye fallu mamam di borom xam xam bu ragne ko lol taragne ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi baye fallu mamam bokki jëm jili di borom jariñ yore itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussal dooma adama bi la ak lu ko yok ci adinam ba tax mom serigne sidi baye fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galanko muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xetu ñaan yo xamni neena boko jëfëndiko ci katanu yalla suñu borom dina la mussal ci bepp jafé jafé muy ay xetu ciangat yo xamni neena mi ngi ko moñalé ak alquranul karim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamle ni amna ay jaaro yu ñuy joxé mom jaaro yoy le di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku neena kep ko xamni tam bëgg nga tukki tamu amé ay galankor neena da fay dindi galankor yoy le ci katanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lèr mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni kep ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy le galankor daf koy safara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy faj bu mu wër ci katanu yalla di pomade bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diiw di pomade bo xamni neena no ngi ko défaré lem lepp di lu naturel mom serigne sidi itam neena amna garap yuy faj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu tuti lu bayiko ci lu bari li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci jappalé askan wi mom serigne sidi bi xamle ni da fay nek touba dakar ak louga ba tax muy xamle ni kep ko xamni soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 ta ay ñaanam akum pajam ci slaali lepp di alquranul karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jariñ la fessé del
3: touba ci kanam bokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di touba té seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba Thiakaram da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba Thiakaram bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba Thiakaram équipe d'épanage bu commission léral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba Thiakaram laaj luñu mën diko def fu ñu xam
1: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala man ursila khudwatan lil alamin wa qalbukahu ala sadatin amwati tabki aradi alayhim ka samawati mbokki juliti mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di jital ci nuyu ak ziaré serigne muntaha mbake mom mi nga xamne mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñu ñaanal ko suñu borom mi nga xamne dara tawuko mu guddal fanam te wéral ko te katanal ko ba mu égalé nal yi mu nal yépp ngir ligéel ko cheikhna abdou khadim di nuyu serigne cheikh mbake mom serigne aliou mi nga xamne moy jëwruñu ligéy bi di ñaan suñu borom wéral ko te yagal ko fi lool te yok ay xéewal bu baax ba ligéy yi mu sum yépp mu égalé ko fimu ko bëgg égalé lepp fep rek dañ and ko ak mom mbake cheikhul khadim di nuyu serigne ousmane mbake mom seyd lahad bara mako ziaré bax bax waye serigne abdou khadir ndjay khalifa serigne darou hassan mako ziaré serigne abdourahmane ñang mom tabe khalifa serigne bara ñang mako nuyu bu bax bax diko ziaré bu bax serigne modou matar lo bay faté wuñ ko mako nuyu bu bax di nuyu serigne balla jeng momit diko ziaré bax di nuyu serigne soxna mbay ngi saw ak soxna ndak saw ñoomit ñi ngi ci daru khodos ma ngi leen di ziaré bu baax baax di ñaan suñu borom def leen jamm waye soxna umidja ak wa keur ale ñoom ñep fatiwul leen soxna lota lo ñoom ñep keur ale gep ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax baax di nuyu bu baax mbokk yi nga xamne ñoom ñu ñuy tewlu bu baax ci 95.2 waye ci 88.6 ci Dakar waye ci Lerg FM ci Louga 88.6 waye ci YouTube ci Jant bi TV mbokk yi xam ngeen ko seen émission Fatlik soir muy jotaay bo xamne mom lañu jaglél mag ni muy jotaay bi nga xamne ci lañuy fatlik suñu mag ñu bax ni ci seen jëf yu sel yu rafet yoy ngir ñun ñu mën ci jubbandiku ñu mëna roy ci ñoom ngir bu ëlëgé ci bir ñu mëna bokk ak ñoom fuñu mëna fuñu nekk bu soob yalla loolu xam ngeen ko loolu tax tay ji ñu tan kenn ci ñoom ci mag ñoñi ci kenn ci jambar yoy nga xamne jambari Serigne Touba la jambari Serigne Touba jo xam jambari fak teud la ku bëgg Serigne Touba Khadim Sall jaarale ko ci sang ba Cheikh Saliou Mbake muy ko xam ni dundam gep rek mi ngi ko jëmele ci mbektem Serigne Saliou Mbake loolu mo ñepp xam lim alalam jabotam domam leppam rek mi ngi ko jëmele ci mom te yakarna mag ni non lañ andew nak Serigne Touba motax la Serigne Touba defalon mag ni Serigne Saliou defalon ko ko mom jambar jojje jambar joji nekkon buma ko junjé wax non buma yewon fofu rek xel yépp xamné ma ngi bëgg wax Serigne Bethio Thioune mbokk yi Serigne Bethio Thioune mom mi lañ bëgg fassiyene waxtaan tay ji kon ma nuyu Serigne Saliou Thioune mi nga xamné moy ap khalifam di ñaan suñu borom dëgeural ko bu baax té guddal fanam té wéral ko ba momit mu égalé yene wajur yépp nak wayé di nuyu Serigne Asphal mi nga xamné mom mo doon coordonnel émission bi am ci pass pass bu baax baax de sa sey as momi fal di suñu weulere mang koy nuyu bu baax waye nuyu Serigne Modou Fall mi nga xamne mom gorom la di mbokam momit ma nga ci diwan bu Italy di suñu xarit di kenn ci ñun lol mom yakarna ñi deglu ñep xam nañ ko moy mang koy nuyu bu baax baax waye nuyu soxna Ndey Diop momit nga xamne bimu gisee affiche bi dako jallaw ñu bari ko jallaw sax waye mom dafa bëgg Cheikh Bethio ngir Serigne Saliou waaw lol mom lol la bo amu ci sagone ndessal da ko bëgg lol ay wax mu ne ma bëgg ndega man dama bëgg Serigne Saliou motax bëggim ko bëgg motax ma bëgg ko tayewu lu ko dara kon moy mako ziar di ziaré mbokk yépp nak mbokk cianta kon yépp nga xamné fi ma nek rek ñi leen nuyu waay di nuyu nak tay ziaré sama invité bi nga xamné mom lañ fi yabal dal ko muy Serigne Youssou Mbop mom la fassiyene andal jotaay bi yakarna ne ku xam cheikh bi la ku dund ak mom la di talibem di leppam di borom xam xam di intellectuel karna bu duggé dina mëna présenter lu bari ci mom mom lañ fassiyene andé jotaay bi nga xamné jëm sel joju and ko ak yeen mbokk yi yeen tamit suñu doxalé ba ca kanam tuuti kon ni may def rek moy daal di jox kaddu gi Serigne Youssou mu nuyu auditeuru réseau DTL bi yépp division triangulaire de lumière Jant FM ci Touba Thiener ci Dakar waye Lerg FM ci Louga su nga défé ñu soga tambalé jotaay bi Serigne Youssou ya nga and rek ci bismillah
1: waaw di siar bu baakha baakha baax té am bekté di ñew ci radio bi tuddu nga sank Serigne Cheikh Aliou kenn ci Serigne Saliou deug la ku mu fonkon bëgg ko
0: deug la
1: ba lolé revelat ci mom ak Cheikh Bejo ñu am des relations particulières yo xamni mom da ko suxat jëfé ko
0: deug la
1: and ko ak mom am ci fit waaw benen bekté mi moy Serigne Saliou daf ñoo bëgg musa wax ay cadeau tani bëgg sëb Serigne diko waxtane fo toll tay jëf ci yoon wi lolu moy deug deug mourid
0: ci
1: ci siar buñ ko siar mu wax ñu cadeau yoyu boba Serigne Saliou si yalla ko yalla yërem boba mi ngi dundu biñu génné dem ci dalba mo ñew ni ñu Serigne bi de lim leen firil moy Touba li habdin muridin sadikhil lahu bi khidmati aw bi hubbi aw adiyati kon boma joxe possibilité radio bi jox mako ñu waxtane cheikh bedio bir touba lu may bekk la
0: desan
1: man waxna la ni legui samay ko la joge
0: waaw école nga joge
1: genn fatma cm genn fatma bi azar amul
0: dedet
1: cm seigne cheikh genn fatma
0: waaw
1: mako jité école suba lay ubbi
0: waaw
1: am ay réglages yu bari ñu ton def waye dama am banex ba pare am digal sama serigne ni ma bo demé nga waxtane ko ke nga xamni da melni jikko ju bax juma am barit dima xemme ak responsabilité bo am mom la ndax cheikh becio bima koy xam bobu je venais toujours d'avoir le bac 89 lycée l'imam lay am mention bien dajé ak mom ci anam yo xamni dina ko leral mën na
0: bien sûr ba
1: waaw mu bima ko gisé rek dama fekk bis bobu mu nan billahi
2: billahi
1: talahi serigne saliou serigne touba
0: te
1: wax jojo la wax mu melni
0: la mass
1: dama ko nangou ci sama xol
0: la mass
1: ndax yalla da fekk ma beggone serigne saliou te xawmako sama yaay da ciosano xaban dekk buñu wax touba jeng digeenti touba jeng tasset keur ablaye diaw ci digeenti bobu la nekkon dan wax ci Serigne Saliou melokanam bama nekké xalé ba muju man mani Serigne Saliou moy sama serigne te gisoko ko
0: ci
1: lolo bo bolé ak Cheikh Bedio ñu and nak xam nga buma la né 89 ak légui bobu étudiant la ndax dama am bac wara dem université fi mu né ben atama déssé ma retraité
0: ben
1: te digënté bi amul ben yoon bo xamni tagona fek Cheikh bi sama lepp moma moma de Klo Touba moma moy ay soxna mo tuddu samay dom mom defal lepp
0: ci ye man wax ci mom
1: waaw kon amna lu ko fekke yeen say Serigne Sall daf may wax ni ma may Youssou yow lima jaxal moy ni ngay jappé yi xewon man ko dedet bofa damay goné te tewul bima andek cheikh bi bofa xalé la won ndax defena bi may may sama soxna bu ñeuk bofa ñaar fukki atak ñett lam nek étudiant deuxième année mayat na ma fi soxna mayat na ma fi soxna
0: mo way
1: kon amna luma xam ci mom sank yak may wax waxtan wi man len waxtan

0: waye so xolé tour yi so xolé ciosan li amul lenn lo xamni bijj na ci ak ciirign neena xamnu ko won sax nak
1: da deug la ci do
0: ni ci ciosan amul lenn lo xamni waron na tax man ma doon serign waye ci mujj ga serign sali wa ki dogalo def na ba doomi
1: kulek bambi
0: kulek bambi momar mariam diop surtout la dior ay seuti ñoñe nga xamni jappon nañu ay yax yu reuy lañu dima top lolu ak cant li ci seigne sall cheikh bi kon fofu la bok ci askan wu ñuy wax geewel ñu ba xoti len xet ci te ñoomi qualité ndax ci ciossal day am fo xamni askana la lañ fa
2: l'argue fab
0: waye seigne saliw bi mu ñëwé limu def ci cheikh bedio bu jëlone seutu seigne ndam abdourahman lo def ko c'est évident bu jëlone kenn ci mag ni ndax baat bobu ka ci ñew xawma fo leen jëlé baatu cheikh bedio ak mag ni waye mag mom ci yoon wi moy exemple modèle du ayat ndax seigne touba andulo de ki mag
1: dedet
0: seigne touba bi muy sant ci yoon wi mo magone ci ñimu andal té défé na amul won ñen fuket seigne modou moustapha bi muy jël yoon wi défé na amul won ñen fuket kon yoon wi du yoonuma ndax liggéey yi ñu fi def ci ginnaw bi ca bob ak légui mag da koy télé demb rek ma ngi sétane vidéo bay fali ci fofé len
1: ci belal
0: wa ci belal xam nga ni liguey bobé ay godé koy def
1: da deug la
0: waye mak modèle lay don cheikh bi nak ci ñooñu la bokkon waye am tawfiq tawfiq ji mom moko netali nim ko netalé moy dajem bak serigne saliw
1: wallahi
0: néna ci njalbel dama jappone c'était le hasard hasard moy lo xamni da tombé ay dem na ci xam xam ba xam ni ndekati sama ay dogal la yo xam ni jitu na sama judd te serigne saliw leral nako ndax nim ko ko leral moy bamuy netali fofé ñu nekkon ma def ben entre parenthèse fi le keur sambalo way gele ñi tuddé madinatu salam fa la cheikh be ci judd de melni amna bis bo xam ni dem nañ fa xew ndax sama dom wol mu ñon tuddu soxna fat diop mu serigne saliw yalla ko fi yalla bay andam mek serigne muntaka yalla da barkel
1: amin
0: yalla yak
1: amin amin
0: soxna fat diop di way juram yabal fa délégation wa xamni soxna serigne saliw touré ngi ci won soxna serigne am sa mu serigne abdullah ngi ci won soxna serigne bass mi ay soxna am ngi ci won kéro bi cheikh bi sante kéro ñun ñepp a joy té ni kër gi fi la juddo sama yaay nekkon ci négum ñax négum ñax bobu man ak samay rak ci lañ doon fanan bu guddé ñu teural ñu melni ñurum mous baat bobu la wax waye tay ji bu téméri nit ñëwondo won ci sama kër gi dina leen lél dina leen dëkkal kon man ma wara sant serigne saliw
1: ci
0: dég nga ci vidéo yi nga xamni amna ko serigne saliw muy wax ba diko bakké ay bobo dajewul won ak yow ci jamono ji ab bay kat lay doon ci jamono ji nga xamni bay da yaqku di sol ma ngi jéggul ci baat bi ngemb lu toj nga xamni bimu ko waxe serigne saliw da re re buñ ba yar mi mag magi koko cheikh bedio moy ko xamni tambali wul ci dara ci walu gi nga xamni mom lañuy waxe amul won dara ciosan nak ku nek am nga ko mën nga ko ndax ciosan mom le seigne abdallah waxon rek ku la gëni mam ne ko man nga ma bokk mam ndax sama mak mam adama defé na ñun ñëpp mam adama suñu mom waye kon gëni li fofu la waye cheikh bi mom suñ doon wax ci kalam il est parti de zéro mam zéro la commencé ndax néna négu ñex la dekkol mom ak way jëru bu ci ak njabotam
1: ak njabot bi
0: digënté bi dajé bék serigne saliw am na sax lu mo wax lu gëna xoot lolu
1: ya
0: ndax cheikh bi amnay dobi bay ay ken xamul len day melni ci dogal ñoñ amuñu ak ñabal da am ben bisma ñew diko sante ci sama soxna am goné ñew niko man de damay sante ndax sama yaay dama nan gis bu Moussa am goné wacc la liggey contane gim ci dekk ndax da dal wax ñun xaj nañ ci padré suñu askan ndax mom yalla da def ñim bokul ñep ken jabot mom mu am ñent doom rek
2: ndessal
0: nga xamni biñu addik seigne sall lañu commencé sekk kéro bi may dem seigne bi joxna ma ay xéewal yo xamni dima ndekete sa tiant gi dina yé ci man ak tiant
2: deug
0: ni ñun budul woon seigne sall dajé gi ñu dajé seigne sall suñu askan day raf ndax nekku ñu ñuy gudd fan nekku ñu woon ño xamni dañuy am ak jabot waye fi mu ne ma ngi commencé gis sama setan loolu wax kon ma ñëwaat ci baat bi cheikh bi bu fekkante digënté ak serigne sallou la ci walu diiné il est parti de zéro suma né zéro ci walu am am amul won kon ku doon fanan ci nebi ñak ak sa wayjur
2: waaw deug la
0: wayjuram da doon topé mujuna mom dañ koy top talibé moko daan wax néna alquran xawma ci luddul waaw ndax da ni rog neuf té lolou façon wax la bur wané ni malgré que li ñuy mandargalé serigne amu fa serigne sallou def na kémanu serigne sallou lay wone fofu xamna ndax da daan jang man mi dañ daan tok
3: ñu
0: jënd ay livre tassuf yu reuy man moma xamal ibnu harabi man moma xamal imam ghazali moma xamal al khawarizmi ay ño xamné ay téré yu rare naka daan jaral mu yonné ba France ñukoy jëndal téré yo xamni téré xam xam la ci walu tassuf yeen say amna nar buñuy wax abdallah fakhmi daan na wérenté ak mom ndax abdallah fakhmi da tabbi ci ke seigne bejjo ñuy waxtaan dé échanger ci diiné té yeen say ñu wérenté fu démé ci seigne saliw abdallah fakhmi dikoy jëw nim koy jëwé moy day wax ak seigne saliw arab té seigne bejjo xamul li ñuy wax laaj ko niko ki day wax li ki day wax li waye bu ko seigne sallu leralé bu cheikh bi waxé amna bis bo xamni daf ko ni yow kan mo la jang fo jangé mu wax ko université mu jaar mun ko ki rek mom xam xamam bi mbiru yalla la
2: mbiru yalla la
0: mbiru yalla la motax bo len waxtané li ci ëpp nga ñëw ni yey na la kon cheikh bi il est parti de zéro
2: deug la ndess
0: waye néna ma dajé seigne sallu ci deewen sa la yalla dogal ma dugg école
2: a ci deew sa la dugg école
0: ba ndax 17 avril bi muy wax nan da koy fété nan la ko xamé
2: xamuma jaxal
0: ah xam nga ko duggul école nek goné am juroom ñetti at
2: di fatlikou
0: 17 avril 1946 xamuko won mom dal fatali won na ni mom ak magam señ gelecio yalla ko yalla yeureum dañ don ruuj té mom néna bima nekké xalé mbirum bay dama ko bañon ba nga xamni buñu démé jaral na ma jox len sama ndiki té baña bañ luñu ma sasé lu tuti lay def waye néna bañu ci déwen sa lu dugg école dañu dem ba señ bi yef yi bari ko xéewal yi wër ko moko wax soxna yi doomi mu ni ay way suma dajew lo nak señ sa bis bobu da waron na ko wax
4: jamti ba fm ci ñare fm
0: dal di ñew ci señ sa
4: fm
0: ni ko mbacké ndax mom ay li wax seigne sallou yep
2: wa laj ko
0: mom da dal laj payul dara mbacke man de bis bama dajek yow
2: bëgg na ko
0: ay bama ko xamone mbacke
2: ci
0: ay bama ko xamone dina ko sampal bis ba aduna sepp xamni bis bi ma dajek yow ci le sama lepp jage sama ñoon ci le lepp jage sama mbokk ak sama xarit ak sama and
2: sama and ak sama ndiyam
0: seigne sallou diko talal seul xuma ñaanal la mu ñaanal ko diko yalla ko yalla yalla ko yalla xamal
2: la ilaha
0: mu delu dakar neena bis bobu mi ngi ayewon ñaari soxna la amone bobu soxna mbossi djouf ak soxna aisha mamakan sun ndey yoy mu fete won keur soxna aisha soxna aisha teud ba fajar mu ni beurit cheb ni ko lan la lu xew ba jam mu ni ko serigne saliw moma ni nala ni le 17 avril dede serigne saliw dako wax arrêt bi ba pare ndax bim ko laaje ni ko bama da jeg yow daniko ba seigne mamadou mustapha wacce liguey
2: ba ci devance ba ci devance ni 46
0: ni 46 leg mu beug xam bis ba exactement leg nak seigne bi dal di laqatu
2: ñaanal ko
0: dal di koy ñaanal mu dem soxnam wax ko bi mu ñew wax ko seigne saliw seigne saliw ni ko kon meun nga firé non sa gënt
5: yone gi deggu firé non ñeer fm 98.6
0: bima démé jang na dal avril moy wéru cioron ci lañuy ruuj mu depp
2: man deug de
0: mu japp 17 avril 1946
2: man deug de
0: legui na godé gu djébalu ci sëri jappal ko atma atma ndax digënté bi yagg na
3: lol
0: 17 avril defé na señ bi bim koy ñëkk fété bobu fekk na mu def presque 48 ans 50 ans waye bam ko señ Sallou ci sasa dañ ko moy ba señ Modou Mustapha wacce liggé ba ci deewet nga xamni koku am xélam waxin la waxin la nonu la jappé señ Bécio dugg école di dem néna may jang di réussir sama xel neex waye yalla defna serigne saliw heure buma amé luma soxla ndax cheikh bi xeynu xey nek cheikh becio
3: dedet
0: néna fu nit wara jaar ngir am xam xam aduna jaar rafa néna amna yo xam sax duma ko netel mako wax
3: deug la
0: bo musa dem ñun biñu nek ko de so ñewé kërëm lobat fall sal bi sal bu mak la ca penko ba da jé def photo bo xamni costume la sol and ak soxnam so suñu wax soxna aïcha mamakan ñu ngi taxaw ni melni soirée dansante la won yoy yi nga xamni administration da ko don def so ñewé mu leen gis ngeen photo balé di tax ma bayiko fi moy ngir sa su nek may tew fi ma nekkon ak fi ma serigne sal yi waye ci mujju gi gaay dañu retenir rek fi ko serigne sal yi maye waye lu ñëk la amna ñariñ ndax moy xamalé ni serigne sal wo def ci mom
3: mo def ci mom
0: moma ni yusuf serigne sali wo ma defar moma defal
3: moma defaral
0: wa moma defal defal defal
3: defal wa wa wa
0: defar ma
3: defal wa wa wa
0: ay ay circonstances yu beuri yo xamni anecdote bu ci ne meun na la wax ni la moñu ko wax bi sangam ni la deme jang dans un premier temps mu nek instituteur adjoint dafa am bag rek neena boba sama wayjur njabot na amna numu demé ma dugg ci njangalé ngir am luma koy jamm
3: ko dimbalé
0: premier poste am defé na agnac la won casamance
3: casamance
0: amna photo mi sax yo xamné wone nañ ko mok bayu président de l'assemblée nationale actuelle ñoo fa nekkone won
3: malik ndjay
0: ousmane sonko ñom ñaar ñom ñaar ñoo nekkone won fofu ñor ñaari classe ñuy dem ba ci ag néna ma militer PAI Parti pour l'indépendance
3: et
0: PAI Parti africain pour l'indépendance communiste
3: Masmoud Diop
0: communiste du wedd yalla yalla amul la religion et l'opium du peuple kon mi ngi deugal li ma wax ni cheikh bi dañ ko defar defal ko
3: demal rek
0: ñuy dem ba événement am ñu radié ko de la fonction publique
3: ñu dax
0: japp ko am président ko pour militantisme
3: bi waaw Senghor waaw
0: mu joge fa di defi pexé ba dem animation rurale tabbi kadior néna kadior ndekati serigne saliw daf ma fa doon wajalé ngir limu wara def ci man yobbu ko tiwawan mu nek fa animation rurale di dem ndand amna xissa bo xamni sax mo khalifa serigne am sotu jaxate ba mo waré fayé ku lempo té ñu jaxassé ko administration té dëkk ma kenn musufa fay
3: ken musa fay lempo
0: lempo mom seigne becio mu ñew bi mu ñewé jup seigne bi dal di summi ay dalam néna kérok bima ko jubé yek seigne saliw ci koké boba sax xamaguma tariixu digënté ñoñé
3: ak ci mbokk ak ci batine
0: waye musa dal di ram outiko mu ñu ko li nga def de taxna ñepp du fay
3: day fay lempo
0: bima défé animation rurale def touti Jean Collin ministre de l'intérieur moko beugalon bopam mu def ena moy ena legui
3: wa ena
0: admission bi dan nañ ko netali neena la woro lañ ko woro na jox da fanan ba beut set nelawul am insomni munul fexé ba nelaw xeyne avant may dem xaaral ma ubi nafar touti baxam lamu jang
3: lamu ubi
0: nafar ko bam demé mo
3: lañ ko jox
0: mo admi bokone même promotion ak Ousmane Tanor Dieng ni jël ko mu nek administrateur civil ñu indi ko Jourbel
3: mu ñëk service fofu
0: premier poste loolu la ma waxon ba may ñëw Jourbel ni ma commencer sa carrière à Jourbel barké rek ci top
3: dox deug la dé
0: mu nek administrateur de la commune
3: à Jourbel
0: indi fa Senghor waaw ndax fête de l'indépendance bobu dañ koy décentraliser mu organiser ko am na événement bu fa xew digënté mak wa kër mam Cheikh Ibrahim
3: mom Senghor
0: cheikh bi
3: photo
0: bi ñu koy woyé
3: ñu koy wone ba légui ndax dañu def mise en place ba paré parce que war commencé def discours ci jamono yoyu
6: waaw
3: Cheikh Assane Fall
6: waaw
3: ni jamet
6: naru Kawsar Fall
3: naru Kawsar Fall ni jamet
6: ak
3: Baye Fall
6: mbayru ay xine ki
3: ñu bëgg ki señ bi dadi dag président de la république
6: wallahi ilahi
3: dadi wacc ñaadam ñaadam ñew japp ci loxom photo bi soko chercher youtube diñ ko gis
6: japp ci loxo président
3: japp ci loxo Cheikh Assane Fall baba mag la ñu and mu yegal ko ci tribune bi jox ko place
6: xal ba protocole bob rek
3: ñu ni ki limu def mom rek ko mësa def moy doc président en plein discours
6: waaw waaw te garde corps ñep def te par ken réagirul
3: at momu néna ci la am doob bu goor bok ko Serigne Saliou ko nañ ko tuddé ku tedd ki
6: ci
3: moy Serigne Khadim Thioune bossé
7: Jamtibe FM
6: ci at momu ci façon
3: fofu ci ci jaré néna ngenté lolu Serigne Cheikh Gueye Fatma mako jox xaram tudd Cheikh Assane Fall jox ko aw nak jox ko beuy jox ko xar ba bolé ci mbonat mbonat bu mag mo xamné mbonat ni dako may jammam bu ñuy wax Alhadji Cheikh Mbaye Alhadji Cheikh Mbaye ba mu jaayé mbonat bi ab tubab da ca yob da ca dem mak
6: la amna bi barké la di
3: serigne ñi nek ndiarim ñep ndax da am lu mu defal ndax bobu serigne cheikh gayne fatma da warona lu tisé kër gu mak
6: waaw
3: am moyen am sañ bi ñew ñu gisé muniko dina ko def muniko ndax diñ ko mën muniko dina ko def dal di koy tablé ci budget bi bañu wote budget bi néna xamna ni gaay ay say ligne xamna lan la wax bi may wax ki bi dama ni projet señ cheikh mbacké bi ku ko contre ci jamono jojju ko ñu né contre
6: kenn duko ko
3: ñepp ni wi ñu dal di koy jallalé
6: duggal ko ci budget bi
3: da mu dugg ci budget
6: commune bi
3: ñu dal di koy def
6: lotissé
3: kër gu mak señ cheikh indi plan ak yamu ki yépp ñu dal di koy def lepp jaar yo
6: contane
3: kon kokoy cheikh bi
6: dafa
3: yagg ay circonstances la tomber circonstances ñun ñokay wax ba tout bab wayé gëna gi sax dañ wax ni hasard amul nene hasard yalla la ndax ñom dafa melni ci ndial ben sen démocratie gi ñu imposé pour fal nit dañ dal jël juroomi godé yo xamni amagu juroom ñaar yaat juroom ñi xëccio ku nekk ñu jël sa tour def ko ci kay duggal xalé bi bu xalé bu ben xalé tanné lu mu gëné rek
6: lool la
3: ndax nenañ xalé amagul bakkar lu mu
6: tanu yalla
3: nonu la def nek administrateur jëgë fi dem kawla
6: jëgë ñaarim dem
3: kawla nak ciow lu bari am fa
6: melé na ciow fa baaw
3: waaw ndax bi mu accé da ñew am fa fonctionnaire yi nek mouride xaramu cheikh bi motax fonctionnaire bu nek haut fonctionnaire ñi mëni man mouride la
6: waaw deug la
3: dajalé len ñu gis sen réalisation ñu dañ ko audit
6: ñu lay audit cheikh bi parce que dafa and ak mouride nek fofu
3: waaw té bu ñuy jang ñu gis li ñuy def té bam xër gi ak jëf yu bari yo xamni dañu daan jëf
6: waaw nga
3: señ cheikh say mom señ son yu mo net li xisa bi
6: señ cheikh say
3: waaw vidéo bi mi ngi youtube kérok ba nga xamé ni dañ ni dañuy japp cheikh bi señ saliw ba mu démé ci señ abdoul had wax ko xam jëf ni ko deug na abdou youf de néna day japp cheikh bi
6: té
3: waye bu ko jappé de bay bogu outal ma nek ciowet ga
6: mo dama nek ciowet ga
3: señ cheikh say neena kérok señ abdoulat bokku na mom ci ñi nga xamni ñom la yabalon ngir ñu lu jënt ci lool kon cheikh bi ko kawla le fité ci digënté mo señ saliw ndax nak amna lo xam il faut nga leral ko mom neena ndial ben gi bëgg na señ saliw loolu mom
6: loolu leral
3: da def rek mu am mu gënalo sama day gënalo sama way amna luma xamul won ci mom xamna ni digna ma buñuy wax waxi walof
6: te
3: ndax luma ko wax lu tabbi nopam
6: mu dal fa djou lolou seen borom fajj lolou
3: wa ma dem ba lolou nek sama intérêt waye dama dem ba ci yag am li len luma yek lo xamni dama li mu yor war na ci am lima ko def lo sax nak xawmako neena xamna ni ay dogal la neena da am benn bis mu dem BNDES xalé yi duñ ko xam banque bobu amatul dem retirer xaliss ba pare dal di laaj fondé de pouvoir bi fekk nawet di jub si ñaata mo dess sama compte mu wax ko mu nek ay millions ci jamono joju mu toba ci ak ni man ma ngi jébalu pour ki dem la dem ci seigne sallu kër nga gis kër gi na mel agn bi baba ci daara yi lay wax
6: ci daara yi lay wax
3: ma tok fi yor lu day ni ni jébal na la sama bop aduna ak alakhirah ba pare yor alal du mel ni te leer na ma ni soxla doko tadi vide compte bi djel dajale ko par yoyu def ko ben dank
6: and ak mom
3: amna lu xew
6: acca
3: serigne saliw fekk na bobu lolou mom xissabu leer la nax serigne abdullah mbacke mom serigne sal njurul mom moko netali te jele ko fu leer ci serigne sal
6: da deug lan
3: nax bobu serigne bi da melni da ni da am yene ren mom tambale bay bay mu beuri ngir jeufam ci serigne touba meuna yok amul jumtukay mu xeyma budget ba jumtukay yamay jënd ngir mëna bay jiw ba machine yak yoyu ci limbu day lolu tadi wo kenn ci mbokam yi wa ba ko ci defé na seigne cheikh jaxaté la
6: wa
3: mu fekk ko ci daara ja muniko dama bëgg da am lumay tambali te bëggon nga dugg ci neeg bi duggal ma ci xalwatu xolal ma nga xam numuy demé ba kilifa gogou dugg ci neeg bi tambali liggey bi fajar gogou mu tambali fajar gogou la cheikh bi ñew ak lolé nga xamni
6: moko ak limba
3: ak limba mu tombe exactement da seigne charlie bëggoon mu daldi ñew daldi ko mbacké man dama la jébal sama bop aduna ak alakh nga bayima ay jamono yi de ma yek ni waratuma nek lo yegul waratuma def
7: lo ma dugul
3: waratuma am lo xamul
6: lo xamul cheikh
3: kérok da ko bolé titre foncier yi mu amone kër yi
6: ak xaliss bi
3: titre foncier la ko dama bëgg ñew tégal la lepp luma am liko li nak mbacké mom addiya la li ak bi ak bi la sëriñ bi ni ko lim bi ñaata la mu wax ko ko mu yoni ndaw ni ko démal neel sëriñ diw na ñew wuy sima mu dag loola
6: dag
3: la di ñew mu ni ko salaw dé day melni dama doon sétlo sama talibé bi
6: dindal
3: namako tandiko waye bul dag la nga don def la nga delu agale ko te ñaanal la mako cheikh bi né kéro la commencé melni xorondom baat bobu la wax
6: xorondom day roñ day roñ
3: heure buma démé ba génn suma gisé lo xamné yaakar na ni seigne sallu soxla nako ma noor daara ji mo xam kéccax la mo xam ciép mo xam diw mo xam lu mënt doon tiliane ses tapi luma gis tay ñoft ni serigne sallu soxla nako rek
6: mu jënd la
3: ma jël ko indi ci la commencé sax nak ni ay bis ju dem ma fexé ba gis ak mom
6: ay bis ju ne
3: mu dem ci daara fekk ko fa ndax soxna mati jaxate way juru serigne mustapha sallu soxna momi soxna walo kenn ci soxna serigne sallu yi la mus nañ fa dem munima serigne sallu de da def liko neex rek waye gilé magi cheikh bi mo oppone tank ci kër gi bima ko waxe cheikh bi da retane ni wax ni deug de man de sama dima nekkon waye bima ko waxe seigne gilé da joy da ni fekkewul sama jotaay ak seigne saliw suma musa ñew ba diko aksi munima limay jëk laaj moy ana bejjo maniko ma nga fa munima ba dara jotuko maniko munima alhamdullilah neena musuma fa dem man sax daat na dem da jaxlé ndax yalla da def mom man neena serigne saliw dama ko beggonté bu yatal ma neena lu nek la ko da laaj waye neena buma ñëwé bala ma wax ak man wala ma xelil café dina ma laaj ci lan la nek ciow lolu may dégg mom numu démé ma wax ko ana lam ma doon wax ci nangam man may ñëw siar ci waye mom lay laaj cheikh bi neena bobu dama melni xar buñu yalla xal waye bama borom soxla daf ma daldi dem wotti indi yewma ci kër
6: gi yewma ci kër gi
3: def ma luma lu ko
6: ki wallahi lanzir
3: digante bobu nak xalé yu bari ci ñu mujjé jëbul ci cheikh bi mom lañu ignoré ba yeen say ñu am no xamni dañ koy waxé te fatte ni señ bëccu moma ni dama ko wax ni ko cheikh bi dam goor guma ni kuy way sa guerre xana do fatte guerre gey may sa guerre
6: mo way
3: kuy way sa guerre xana do fatte guerre gey may sa guerre mun ma wax nang mu na wax
6: nag
3: ah yende bo le ne serigne becio lañuy sante faté Serigne Sall bima defal lepp tiant ga du mat
5: yene gi deggu Seigneur FM 88.6
3: tofelam ci Serigne Sall la koy jol da ngay degg ñu nan talibé yeen sa ñu wax baat bo xamni Serigne Sall wax na lu mel nonu waye waxé wu ko ñom niñ koy waxé da ngay degg ñu ni Serigne Becho Serigne Sall néna ko def leen Cheikh Becho muy seen yitté dedet dani bo leen débé fa saw na ngeen motalé seen yitté ci mom am ñaari yaay différence
6: bu baax
3: kan moy yitté ji Serigne Sall waw la ca mën ta mat bo déw ak mom ndax Cheikh bi bo togué mom 5 minutes bëgg Serigne Sall
6: waaw mala ko wax lolu kay mom
3: amna ci lo
6: xam bo xamé mom yalla may ndako ci
3: man heure bo togué ak mom amna bis muni bi may ñëk sante Serigne Sall nek administrateur civil di fecc ci mbéj Dakar yi néna amical des administrateurs civils waxal na sax tour ya waye ndaysan neena ci teggini neena yusu yo jalatu ñoo tuddu ndax ñu ci bari wacc dañ liggey ci amna ci ño xamni seenu njabot ak fi amical des administrateurs civils
6: waaw
3: dañu dajalo
6: waaw
3: non il faut ki ñu recadrer ko
6: ndax lim nekké du yoon
3: waaw lim nekké du yoon xamna ay jang sax mais nek ci mbedd yi di fecc neena bobu lay soga tabali
6: di tiant légi nak ñinn dañ koy recadrer
3: waaw mais dañu ñew délégation bu ma
6: hein
3: amna ño xamni sama xarit lañu sama wëlëri ñu fekk ma sama kër sama soxna dem outil boisson ñu xelli agréablement
6: waaw
3: ñu tok ba ci ak rek
6: kenn jël parole
3: ni ko tanjang ah becco ñun nak on est un corps d'élite dañu bokku ci ñi gëna kawé ci
6: kawé ay un corps d'élite
3: administrateur civil amna yo xamni waru ko def waru ñoo dëkk sax nak
6: ko koy def
3: ñenn ñi on a so setlo ñu bergnu entre Mermoz Sacré-Cœur ak Tanguy Sacré-Cœur amul Mermoz Wakam Almadi c'est parce que waru ñoo jaxaso la population té yow déjà jang yi ngay def ba paré di fecc ma seugui néna melni dama gat waay Serigne Sall nekati musuma sétan néna biñuy wax ba wax ji dima déranger sama yaram am luma ci yëk télé bi don tak ci sama kanam télé couleur daño wone madame abdou diouf ak habib cham ñu ubi soirée de gala buñ dan def annuellement rek habib cham mi ngi téy ñom ñaar ñoko dan def elisabeth diouf ak
6: habib cham wa
3: xaritu président
6: abdou diouf la
3: ñom ñako dan ñoo do ubi soirée de gala
6: deug la
3: fondation solidarité partage
6: partage
3: néna bi ma yame ci
6: image
3: rek image bi rek dama yuxu da ngi jël ba gaay yi japp ni lan la man len dedit asseyez-vous vous me parlez de danse yene may wax fecc
6: xol len
3: fi mais regardez la première personnalité
6: du Sénégal
3: de l'état du Sénégal derrière le président avec son épouse en train de danser et quelle danse
6: tiens
3: et vous pensez que man dina complexé ba tax lima gëm duma ko def dal ni jajeufé mbacké gaay genn dem
6: mu allo
3: mu djuk allo du kat jajeufé mbacké gaay dem ci lañ ko soumi le champ ni nañ ko bayyi comme ça
6: ah oui fi deug la
3: néna la bari na intellectuel j'en connais amna ay avocat ñu bari ño xamni sen fréquentation cheikh becco ba ci aladji mbacke yu fay amna des relations particulières ak cheikh bi
6: deug la
3: ci fital gum ko fital man fekke na cheikh mëniko mbacke xana xamone li nga nek muy politique nek ci kangam am ci baat ay bis boko bayiwol sa trou yi day mën na la yob ba nga am lo xamni ci Serigne Touba do xam nu mu demé té boba il était membre du parti socialiste nek maire de Grand Dakar maire goko sax cheikh bi da yo ñow bu tok mu niko ma ngi ñaan dëkk bi nga dëkk yalla ko yilif té boba momu du jom moy maire de Dakar mani waaw man cheikh bi nak tay mom yag na wax ni koy gis waye tay mom ndax momu du jom mom abdou diouf du ko fi jël ah xana mu fatou élection yi djub ci 2 mois abdou diouf dag dakar def ko ay maire d'arrondissement waaw bakki fay jité maire mom
6: ci
3: lañu commencé ñimé nek intellectuel ndax jamono yoyu ñima ci xam ñu nek administrateur civil di wone senu mourid nasiru touré fatali ko na ko gouverneur defena ak madjang kharidjan relativement
6: waaw
3: waye ñi ci ëpp bo Moussa administration wone sax Mouride sax dañ la dul ñimé jox poste de responsabilité
6: mo da exactement Mouride di xawal seen doxine xawna yex ci
3: côté xawna yex ci côté mom administration dañ ñoo bloqué won
6: dañ ñoo bloqué won nga
3: mom nak mu ñew dal di doxé
6: dal di doxé dag boom yi
3: and ak Serigne Saliou gëm ko yaakar
6: bëgg ko yaakar ko gëm ko
3: Serigne Bédio moma wax baat bo xamni man mom la gëm
6: té moy ban baat
3: kenen kuma woyé lenen luddul jaamu Serigne Saliou yangi may togn
6: yang may togn ci
3: duma khutbu duma ko amu ciir jam la bu am sang bu xewam neex te muy tap
6: dengam jam la bu am sang bu xewam neex
3: te muy tap da Serigne Saliou da may Cheikh Bédio yamul ci may ko de
6: num
3: ci yow bo amé xew
6: han
3: wo say xarit
6: han
3: jamba man boram boko maye nu xarit de def
6: dañuy mayle
3: dañuy may
6: dañuy mayle lo ñu mayle
3: dañuy mayle Serigne Saliou da
6: mo way
3: may Cheikh Bédio ba paré ut ñuko mayle
6: ci jabar Serigne Touba ge
3: ñep
6: mo way
3: billahi wallahi ku ci ne mën na la wax
6: way Serigne
3: Youssouf damay tambalé ci seut ye
6: ati seut ban la
3: amna seut buñ ni mom de doxinam bu Serigne Touba ñewoon
6: duko soppi
3: dem na ci jaamu yalla ba am ciirum
6: doobi
3: Serigne Touba
6: ci Mbacke Madina
3: xam nga ko bu baax
6: le
3: mo sama serigne mam
6: mom
3: tata Alhaji Mbacke Mbub
6: Malay Mbacke Mbub
3: ci Serigne Saliou dako yabal ci Serigne Mbacke Madina da ñew mu bolé ko bay Moussa Diam defé na suma djumul
6: waaw yabal ko Serigne Mbacke Madina
3: dako demal ci Serigne Mbacke Madina cheikh bi neena ma dem fa mu defal ma xaar ci lycée neena tar ba ak djibje
6: waaw deug re
3: ak melokan wax nga xamne bu lay xol day melni kula ragal cheikh bi bu ko netali
6: deug na deug la ndessane
3: waaw neena bo fa duggé rek da nga yitt yalla
6: waaw
3: ci djëm jito
6: ndessane
3: neena mu berna ba xelul may café defar lepp ñaanal ma mo da di ñew Touba xariya bayiw mako fa bernde ya neena li upp ci bernde yi dama ko def ci auto yi indal ñew ci Serigne Saliou di sante mun ko lum lo mu defal ko mun ko ni andala ta diw delu wat len fa so deme neko koko la waxal na ci def lepp cheikh bi neena lolu nak mom Serigne Saliou la ak
6: nak mom mongal
3: message bi Serigne Abdoul Hadj moko waxon niko mew becio ganam ga keur Abdou Karim Fall lula may sa way gi Serigne Saliou mi nga ne dan rek taxef
6: taxef
3: kana xamone li ngukoy defal ñun ni la waral motax duñ la ni jitul ñogi ñew duñ la ni ñogi dem fekk ñu fa dañuy and ak yow rek ba ci kanam Serigne Touba
6: oh
3: way Serigne Moutakha bax man dama gëm Serigne Moutakha Serigne Touba la
6: okay wax kenn du ko rendé
3: deug dañuy and ak yow ba ci Serigne Touba da di koy wax ju reuy nga xamni bis bobu Cissé mi nekkon soforu cheikh bi dañi cheikh bi da genn niko daanu jël niko Cissé dawalal tebul taxaw
6: mo way
3: Cissé di dawal almadi mu jakarlo geejgi cheikh bi niko loy taxaw mu niko geej gaangi ni bu fekke auto bi meun nga garantie bi meun na yit ci ko geejgi
6: ma dem
3: neena ci la seigne bi bepp daldi xek ñu wax ko Serigne Saliou kéro la ko Serigne Saliou wax niko Serigne Abdou Serigne Soyou ak man ni du ñetti jëm
6: ben jëm
3: lenn lañ
6: ndessa
3: ni ñetti kër yoy lenn képp la
6: wa wallahi kër
3: Serigne Soyou bam ko fa yabalé Serigne Soyou jox ko café ga war gamba té fu muy dem Serigne Saliou ko fa yabal
6: ci ndigal la fa démé
3: ci ndigal la fa démé
6: da am solo
3: néna kërëm bi may ñaanal tisol na xétu tisol yo xamni sama kërëm gi da muju tak toy xet waye néna bo fa joggé damay dem ci Serigne Saliou mu wax ma lan ak lan lañ la def lan ak lan
6: netliko
3: jox nako montre
6: mom Serigne Saliou jox na Serigne Bédio montre
3: ndax ganalé ga Serigne Abdou Khatr
6: ha
3: Baghdad la ko yabal bok chauffeur muñu wax Cissé Serigne Abdou genn ci caisse bi ñew daldi taxaw neena ak ciowartef gi oh neena bi mu ñewé mag suuf mu ana beccu mu Serigne Saliou
6: mu way
3: neena ma daldi ram boba kat Serigne Saliou bima yabal neena da fekk jekuma dañu ma dama bëgg nga dem séti Seigne Abdou Khadir maniko mbacké mom di dama boko mënon abo digël damay dem wacc ñëwaat muniko lutax muniko dama jékul mu dal niko bo doon siar Seigne Abdou ñaatam ko japp siaré néna ma wax ko lim Seigne bi duggal ci loxom génné lim bu doy mom dama débal ga te jox ko
6: xam ñëwé def
3: waaw bi ñëwé sa yaba ma ñëw nuyu ko mun ma yaay bëcc mun waaw mun ma Seigne Saliou moma ni na la ragnété buma la fakk niko jogal dem ci buntu ba ñëwaat néna ma juk daw ñëwaat mun ma dawatal ñëwaat ma daw ñetti yoon mun ma xamé na la té dootuma la fakk té loolu amna doomi Seigne Touba yi ci guddige Seigne Murtala mo jaar kër Cheikh Mbeccu
6: Seigne Murtala sax na may
3: Seigne Murtala mo jaar ndax Seigne Murtala da bari won tank bor bi Cheikh bi dekké golf ndax dafa am daara yi Seigne Al Azhar cité Bari Ili
6: waaw
3: daan fa jaar rom ñu ne ko fi moy kër Mbeccu fekk mu wara julli waxtu heure julli jot mu ñew Seigne bi dalal ko mu tok ci kawlal bi ñu jox ko japp ma Cheikh bi ndoxum japp ma ba légui bi ngay soxla mbossi mamé mu doon jappé
6: dañ ko tatane
3: waw mu julli ba paré Cheikh bi ni kër gi képp ko xamné am nga fi lo
7: xam
3: amna valeur na mako indi
6: ci bir kër gi
3: ci bir kër ga ñafa déssom
6: ku ci dék rek nga andi dar
3: waxul xaliss or ak lepp lepp mu am Seigne Mandoura dégg na Seigne Murtala ba mu ñëwé ci Seigne bi da diko jaar na ci talib bi ñu wax bëccu Seigne bi diko alhamdullilah mu niko waye mom de danu kat Seigne Sallou diko day yek te mourid bu yek bu ne di nga dalu soxna may cheikh bi amna dom ju tuddu soxna may
6: tudde nako dom
3: tuddu wul neex wo xamni soxna Aïcha mama kat mo am dom bu jigeen cheikh bi ñimam ñep day ñew ci Seigne Sallou mu ñew Seigne bi diko luma am mu niko jigeen mu niko tuddel mako soxna may
6: ndissa
3: Seigne bi diko mbacke dina sante ji tour wi way dina sante ci tuddel mako ci Seigne Sallou dal ni Sallou mom de dem na ba xamni sa cyant bayi wo ci dara xolal baat bobu rek tuddel mako ci
6: waaw mu sante ci lol mako wax
3: baat bi tuddel mako
6: baatu waaw ndig lim ko jox
3: dal dikoy leral niko Sallou mom de dama ko yene tuddu buma ci amone jigen
6: mom la ko
3: tuddé soxna may cheikh bi dem tuddu mu neex and kak mom kérok biko seigne bi ngi ko yobé ci soxna may genné na boyatu or yo xamni lam ko jox ci or ci xalé bu ndaw lire motax ba légui soxna may or dako top cheikh bejo la soxna Aïcha mako jott tuddé na soxna Fatia Mackey
6: mom seigne touba
3: rakam mom soxna Fatia la tuddu Cheikh bi da ñew mu ko luma mu ko jigen mu ko ki mom da nga koy tuddel
6: sama fait
3: sunu magja
6: wallahi tay
3: Seigne Sallou Cheikh bi nan kuy magi Seigne Sallou wa japp ko mu ko soxna Fatia de da raflé ay tourlu
6: wallahi Seigne Sallou ko
3: soxna billahi te ma yene ko ay tourlu
6: nessa
3: soxna Fatia ma
6: soxna Fatia ciun ma
3: nga ci soxna Fatia ciun ma nga ci kon day melni kep ko xamne ci jabon
7: Seigne Sallou nek
3: Seigne Touba sekk gak mom te kat da am nu Seigne Sallou jappé ñoñu duñu ay rakam walay magam soxna walu mbacké
6: soxna walu
3: yalla yok ay leram mo ñu netali ci bir kërëm ni ñu jamono yi nga xamé ni gënon na fé ay atam gënon na fé neew baba soxna Fat jaxaté da nekkon kër Seigne Bassirou Abdir neena bobu digeunte daru minam ak keur gi leundum na leundum go xamne ci garab yu fi ne bu xeye dem ci mam non la ko waxe soxna Fat jaxati bu takusan day ñibbi ci am takusan yo xamne Seigne Bassirou côté ni walo bakki mom bu mu dem te bokku ñu reer kon xam nga mu guddé neena Seigne bi diko xaar Seigne Sallou di laacte ndax aksina bi mu ñewé neena rek mu dal may euy yo fo nekkon waxtu yi Seigne Bassirou ki ma bolé lon mi ngi yanu bol rer ba dañu commencé néna agul mu xamni duma lek mu daldi eumbulu reer ba waaw dama koy and ma lay wax mom maniko man ka dew won fenn sama keur baye basirou la demam neena sono wala neena te seigne basirou biñu toge dañ ko xala xamone yow sa baye la lolo tax ma am seigne seigneu wax lolo seigne sallu niko toubal li nga wax toubal li nga wax neena maniko moma wax ni ma sa baye la moma jox sax reer bi neena seigne bi dango reer bi tek ko niko waye toubal li nga wax ñoñu duñ sey bay ñoñu samay doomi serigne la and ko ram nga
7: la ilaha illallah ay seigne sallu bëgg seigne to mu nek ñoñu samay doomi serigne
3: la samay doomi serigne la rek ko ram nga ñu soté soxna walu mo ñu netali lolu bobu seigne sallu ciun mi mi ngi tok seigne khadim ciun mi ngi tok ibrahima ciun mi ngi tok seigne babakar may mi ngi tok la taxone mu wax ñuko sax nak mom jaru la wax waye gis nañ ko ci fonku gu seigne sallu fonkon wax na it samay rak yu nekkon xel ko ñen salaw de seen liggey bi ngeen liggey ba mu sont moy lim daan bay xel kom su sonté ñetti ciir la koy def benn bi seigne murtala la koy jox benn bi seigne soxna may lenn lima defal len ko ci tuba ci jox len ko ngir barkelu ko ci ñom
7: non la ko daan doxale
3: soxna may momit ci ciofel ga bis bu jot bu togal seigne bi ndiki agn ak reer
7: ci
3: sale ci bi soxna may la jal ndongo bu ko musa ñam man de kérok bañ ñu ko joxé moy bis bi fi rafsan tan di ñew
5: tenir fm 4
3: ñu ay joggé dakar
7: waaw dama jëni
3: seigne salu jox ñu agni la ca déssone man dama ko def ci bous
7: ci déss agni soxna
3: may agni soxna may ci bu caroline bu dijj ginaar yi ñu togg ba nopi da di xus ko défar ko bolé ko ciéb bi ba paré ndawalé ko ndawalu xar
7: mo way
3: gis nga bi mako yobbo cheikh bi da am da aksi diko wax soxna mi bobu ñaari soxna la am mënu soxna mbossé diko amo dara lo ñuy wax ñu jox la ciéb bi mel non mënoñ sax indil barkelo ma ñew fekk cheikh bi nan ah doom de wax nañ deug maniko cheikh bi amna ci de mënu ma ha maniko waaw da di koy wax mu jox chauffeuram abdullah hatsab auto dima andal ak mom ma ñew sama bay bi ma ñew wax ko ko mom da mouride maji duñu
7: kenn
3: da ko xaj da ko jël def ko ci ki dugul ko ci congélateur bi xam nga nu mu daan def jigen buy tonk
7: muy bu jëj
3: mu daan cey sac adi ñew da cey def ñu ñew mu dara jël yépp jox ko lat mu ko dédé da ko xaj ma ñew indi ko mu ni serigne salu la dem ba xam bi dotul dangu kenn yey ma te ñi wax na deug yey na dadi wax sama bay niko yow de ah xamone na ni mouride nga kéro bama duggé ci sa neeg ba waye sa mouride nak amna luma jangala dotuma demati mook ci seigne sallu mu jox ma dara te duma ko indalé chef bi bu ko seigne sallu musa jox caisse pom caisse hein buñu lekké pom yi bamu jeex caisse ya
7: xéttu caisse ci bopam
3: xéttu caisse da koy def ci auto bi yo bal
7: xottu caisse pom yi nga xam
3: seigne sallu jox nako cerey ciep ju am ko basum gajanga duñu ndawale ginar xam nga man xawma baat yoy normalement ku jude dakar wala xam luy komos ak gajang waaye señ bi mo ñew mënu ko li dé sama frère la won señ beccu lek bu paré dal di jël yex la bol ba ak lolo yex yoy amon na ci ab yex bo xam dama ko jël def ko ci mouchoir yeen sa bu waaw dama koy xoj ci ki diko nan
7: waaw
3: bis bi may ñibi ci touba la yex ba reer ci samay bagage ba ñu wax ko cheikh bi mënu ma dédé ku tabbi touba la yex ba doon def jëmmi touba dina ko def ci yow cheikh mbéccu ku bëggoon touba dama lay wax lén nit ñi amna luñu umplé ci mom daan nañu wax niñu ku ñew touba di jël ñu leen di tujjé sacc néna sacc touba sax yalla na womlé ndax touba yaakaar waru fé tassé
7: muy yeen néna day ñaanal
3: ki jël yalla womlé ndax yaakaaram baña tass xam nga bu féké da nga yaakaar bo démé touba am fa li té amoko fa mën na am nga ki ko té néna ku fi yag dëkk bi yëb sa ko ci la daan wax bi mi soga sañ ci jannatu ma xwa mbokk talibé yi nan leen téré na leen mbacké
7: téré na leen mbacké
3: ku dem mbacké bo ñëwé di nga yesu dem Mbacké da am lu
6: jeex wa xamna lim
3: beug xam nga bo jëlé ay goné yu joggé Dakar ñu ñëw Touba ci jamono joju dem Mbacké jafé won bo len xagne dem Mbacké xagne nga len lay and ak dem Mbacké di indi ni dem len Touba kérok bama tuxusé man ñëw le 1er juillet 2021 dama ak si ñëw munima da nga xamni sey xéewal tambali na ci dotul dak
6: bëgg ñëw Touba
3: waaw wan nga ginnaw Dakar ñi bisi nga Touba ni bisul nga Serigne Touba ah di nga xamni mom de kenn du dem bu dess
6: mo def deug la cheteu
3: te billahi wallahi la la gem bi may ñew di tuxusi ben nek la amone ak sal bo xamni agul amul clôture amul douche amul wajj
6: ci ndad fay fay gina re
3: tay ji bo ñew sama keur ba étage la
6: hein
3: sama ay rak sama ay mag yu jigen suñu famille lañ fa am suñ ko dajale won mo upp suuf sa nga xamni mom la sunu wayjur am ci dekk mamam di pir ciosan pir sañu xor te lolou yep ñu ngi joge ci lolou
6: wa wa cheikh
3: ko de ma jël résumé cheikh bi kuñu défar la mom moko wax kuñu défal la
6: défal ko défal
3: buñ la défaré défal la mo misal la ko sank ci xew wu neex
6: waaw
3: te sap sank du jéxal
6: du jéxal bu muy may ak
3: xel nga ñew ah jamba sang ba du fecc sang ba du fecc
6: deug la
3: sang ba muy def day solo ba tok kuy fecc
6: jamba
3: kan moy seddelé
6: jamba
3: ha bis bop day melni dañ ko mba yalla bu ko nexé sacc
6: waaw jël ci bagage yi
3: te kenn du ko téré
6: kenn du ko téré
3: cheikh bi tok na ak serigne salou ni ko bakké tay dé dama ñewon siar bi len rek la ci djublu kala messi la tiach gi malay tiach
6: mo wen
3: jannatu bakhwala ca dara ja ca negu mbar ma fa isbu yu defon
6: waaw
3: seigne salou signi non muy def muni ko mbacke dama waron bu wer bi de limam lima samay dom di jox li talibe di indi lima am lepp ma ñew jukkot sa kanam di xaar lo may xonté bat bobu la xont ak jur waye mbacke ma ngi jëndi auto ma ngi tabaxi kër ma ngi xaj xaji bat bobu lako wax seigne salou muñ
6: sen
3: dal niko sacc sepp de buñu defon yow xana dañuy far tour wi niko lew na la dom niko lew na la dom
6: cheikh baye
3: dafa am ay yef yu mu amone ci seigne salou ay aparté yo xamni amna kilifa guma wax ni seigne salou cheikh bi da ko satch
6: ndessa
3: da melni seigne salou da bok ay yef yo xamni am njariñ yu mu soxal yefi bopam day ñew ciukutan ko bu deme bay wad rek seigne beccu keuf te ciukutan gi moy lan li seigne salou gëna bëgg ci aduna moy ak cyant
6: ndessa
3: su ñewé day wax ak mom gis nga video yi mu am yor magal bu ko daan wax li mu def nga gis seigne salou ak muñ ga
6: ay muñ
3: su ko waxé rek te seigne beccu moy ko xamni ni ko seigne salou wax tout tout kilifa yagula may ab taliben auto
6: ok
3: seigne salou cheikh bi bi def retraite amul auto voiture de fonction la demé retraite djel taxi ñibi keureum mermoz tan ni ma ngi tok nak legui nak nopi na ak administration djel seigne touba rek fa dess
6: te yakamti won nako melni
3: yakamti won dafa di won day bayyi démissioner seigne salou niko konde day melni da nga télé
6: waaw mugo yakamti won nako
3: dadi tok goro jey señ na ko tuddu mo dawal auto bu werte mercedes bu xamni djugo kebe deg na lolou mom deg na lay wax mako joxon señ abdul hak señ abdul jox ko señ salew niko dama beug nga sartonte man auto buma la musa joxe bako way bi mom
6: bu ko
3: tay sartonte man doko jox manam jox ko señ abdul joxon da tax auto bobu señ salew duko beggone
6: fanko ko
3: ba mi setti isbu tarxiya defena mom la waral mercedes bu
6: vert
3: kala dañu tok ci sal bi goro jey ni jamet rek cheikh bi jog niko goro lu xew ma jam xamna ni goro jey du sori seigne salim lan la xew ba nga bayyi fa seigne salim mom kesse lu xew mu niko moma yabal ne dafa xol ma indi la aw fas mu niko aw fas anam
6: dal di jog
3: gis nga biñu genné mu yam ci auto bi cheikh bi kérok ñun ñoko téy
6: dafa daan
3: day hapat ni dedet kagn goor auto bi nga xamni ñaata at ak serigne sall auto bi nga xamni man da leer na ma ni nonu la ko waxe jibril alayhi salam fekk na ko fi ba tay xam nga serigne bi mom fa mu tollon ci acc ba auto bi la ma jox dadi wote cient go xamni ray na ci juroom fukki nak ngir auto bi
8: auto biñ ko jox juroom fukki nak ci cient gi
3: gis nga auto bi biñ dewe ba organe yi xawa am na mu deme talibé yi nek Allemagne ño dem industrie ba ñu jox ko organe yi fi mu ne boko gisé mën na joggé fi dem France daw ba France
8: auto bi mi ngi dund
3: ba légui mi ngi dund
8: dañu dem Allemagne fañ ko defal ci usine ba ñu def jox leen pièce de rechange
3: ñu jox leen pièce de rechange yépp ñu ñew rakam ji ñu wax bay Amadou Dji électricien un mécanicien la won bu man
8: waaw moko monté wat
3: moko superviser ñu défar auto bi fi mu né auto bi buy daw da ngay japp né tay
8: la
3: gëna bëss
8: bu bëss la
3: da fonk auto fonk auto
8: waaw fonk ak kiko ci xalé
3: ko def nax nañu cheikh bédio ci dalli seigne touba xam nga am nay jamono gaay yoy nga xamné dañuy ñëw jël seeni dal ñoo ñuko dalli seigne bi la ci jamono yoy dal di koy bu ñu utiliser langage door ko door
8: mbëk
3: mbëk ku mbëk bu metti
8: metti
3: dal di jënd ay dal la ñew jaay ko 200,000 néna boba kat baagi 200,000 ñu wax rek ba ni li dafa tomber
8: ah dalli seigne touba mu jarna 200,000
3: dal di jël dal yi rek dal di koy jënd def ko ci ki nak enveloppe
8: waaw
3: dimanche ma ñew ci seigne bi way ne bi ma ne jey ni seigne bi def manam régi mu ré
8: rek la
3: ndax seigne sallu ni fulu ji mel ak tedd nga ji bu la miné non la mëna batu lay baña wax kaño dina togn ni
8: ndessan
3: néna bi mu ré ba ki ni dal yi mom fu mu joggé rek ma xamni ki la ma do makki say ci jardal sama kaw muniko kon yefi seigne touba tollu na la ni
8: ndessan
3: muniko ah mbacke man kagn xana barkelu man amna seigne touba ndax amna la
8: waaw
3: waye mom day melni muniko hi dina la ci sedd dina la ci sedd xam nga lu mu ko jox ben bol bo xamni pere la tuddu seigne sallu mo wax batu pere ko mujju gi seigne bi limu don xewlo ko snew fofé la ko don def diko dina la ko jox waye bu ci aw ñam
8: waaw waaw
3: xama cheikh bi nu mu dan def buñu dé ba jamono am nu mu démé ba mu am lu mu bëgg safara day dem jël bol def ci ndox ko yëngalé dal di jël ay paan soti ko ci biir di acca gaay barké lu leen
8: la ila
3: ba légui mi ngi fi
8: bu dé gaay barké
3: jox nako yit ciawali bo xamni lam ko ci wax seigne sallu amna ciawali bo xamni photo yu bari waaw waaw ndaysan jox nako yit palman dal diko mam cheikh ibra de bari na ñu nan da nan soli sagar pay lolu musuko def
8: dedet palman
3: mo gënono goor yi ci goor ñi
8: waaw waaw
3: lolu seigne sallu wax
8: mo gënono goor yi ci goor yi
3: waaw dela bu musa solo ndajam lolu ñuy wax de ku ko musa gis dal di wax lu bari ci mam cheikh kéro bi mi waxtan néna ci mam cheikh ibra di wax ciag cheikh bi ni ko mbacké sama digënté ak yow rek mu ni ko bëgg la léral sama digënté ak yow motax malay waxat digënté mam cheikh ibra ak sangam ba seigne sallu muska dégg muy wax ba tuddu seigne touba ndax bu ko tuddé yaram
8: serigne bi rek
3: ñoo ni kay ah mag ni kon setan ben conférence biñu waxtane ba paré ma wo gaay am kenn ci ñom kuma ni man de ngeen ma joxul parole ay kon ma wax len lo xamni war ngeen ko soralé ci seen waxtane te ngeen di wax digënté mam cheikh nak serigne touba nan serigne bi nek jaarém woluko bi mu ñëwé mu daal niko na dem Louga na dem lu dar mam cheikh no daal di dem Louga bam fa joggé fanane fa daal di joggé dem dar soko waxe xalé bo xamni ci jamono ji circuit bobu circuit une journée la mais boko contextualiser wul ci jamono joj nga xamni deuk amul won
8: moyen de transport
3: fas lañ don war maniko man mi rek tay ji jëlal aw fas nga bëkk war ba ñari bo agge do noppalu so set lo mag ñoñu amu ci kenn ku guddu fan ndax rythme bi ñu demé a seigne modou moussa ñañ li lu ko indi ak takku bi deugël bi talo sax lek ndax yitté seigne bi seigne muntaha mi
8: té
3: mo na tokkërum fu mu jullé yalla nangu ko waye mari adi
9: ah galle
3: jox exemple magni

0: li mu xam ci tarikh te tarikh yep amna ci mag yo xam ni sax seeni tarikh mourid ñu koy netal te seigne sali wax ko ba ci ñepp lu ma cheikh ibra seigne sali wax ko netal
1: moko netal
0: moko netal bopam
1: seigne sali moko don jangal yoon
0: wi moko jangal yoon mi
1: ba mu xam
0: ci ar
1: ci ko jangal dafa meuna jangal
0: da ko pek
1: da ko pek
0: ba pare yene ko
1: njariñ
0: li
1: rawatina
0: waye amna benen tamit bu mom wax identité cheikh bejo moy fonko kiliftef ak nan go jëfëndigal
1: ah lu am solo
0: xam nga
1: mata ray nga nan
0: da am way kat fallu jeng man duma deglu musique waye da wayon ben way tuddé ko ku yëngal jamono cheikh bejo yëngal jamono way wi dama len dal wax man len rek kama ci neex ndigal rek lay xaar Seigne Saliou cheikh bi Seigne Saliou jox nako ndigalou ndoxu geej
1: ngir mu fagu ko
0: waaw da may jamono ndom lay nek digeenti xabaane ak got febar bo xamni day japp ay pitti ci loxoy feñ fa
1: waaw
0: docteur yi ni ndoxum geejje ci bax waye mbour mo geuna jige pour am ndoxum geej
1: waaw
0: waye bañ né ndox bu geej mu sang wa daara yépp fa lañ koy jëlé dañ leen boba dé bécc du ko yëgul Seigne Habibou Diop moko wax cheikh bi ni ko légui lu tollu ci nan daldi dem jënd ay bari ko ñu def ko ci ay camion 30 tonnes
1: 30 tonnes
0: dem geejju geejja way kérok man ma wax fi ñu xamni fa lañuy tanké ndox mi wut ay pompe def ko ñaari camion bi dem got bi dem xabar pendant une semaine xalé yi sangu daldi wër jamono yi ñon forlo wa keur Seigne Fallou yi gert gi ci xel kom tok nañ fi ñom Moussa Niang ñu ne forme gerté lan mako yéxal feulé dañu amul jumtu kay ñu ko def ñu ngi tok ni ñom ñu ngi waxtaan ñu ne bu ko amone lu melni ay potu ndag am ko ni ah potu ndag yu mat mbolo ma fa ne kan moko mëna am señ bi tey krus gi neena bobu da doon wirt señ Salim ni le bobu de bëccu da ko yegul biñ ko koy wax min ñu fekk ciant put ñu wo ko téléphone jot ko wax ko mu ñu damay tass ciant gi ndigal du jup ñu ci tek leneen dama bëgg suba juroomi junni pot la bëgg
1: juroomi junni pot
0: potu dag ñun kérok biñu wacce buntu pigine dañu jaar marché Chavanel ramasser pot ya fa ne jaar marché Seng
1: def ci sago
0: xol di yadu di dem nak debes ko moy fexé ba dag yi do
1: debes ko xamna
0: ngone gi ñetti super
1: ngeen luyé dem ci
0: lañu luyé sol koy pot ba yegg ki ci kaw manam indi nañ ko ci kër gi ba muju potu dag bari fa ba xamatu ñu koy def
1: fo tourner ci kër gi potu dag ngay gis
0: cheikh bi
1: la ilaha illallah
0: Berin bi moy lu ko Seigne Sali wax
1: may bamba ji de
0: ñun ñi biñuy dara la 89 90 91 bobu cheikh bi amul won ko lelu xassa yi ben la ci amone wa Touba HLM Mansour Ndoy Khadim Gueye Cheikh Mbacke Seck Mansour Fall As Cham ku lel bo xamni ñom rek ñoo mëna jang xassa Seigne Sali wu cheikh bi da ñew ni ko Mbacke man de mbolo mi dañoo bari lol té ma gis ma bëggoon jamono yi ñu tabbi nak ci ñagum xassaay Seigne Saliou ni ko alhamdullilah mu ni ko ma bëgg waye bima leen ko waxé dañ ni amna xassaay yu ñu wara jang ak yu roolta jang Seigne Saliou ni ko xassaay yi yëpp lañu wara jang amul buñ ci benn bu ci lor ni ko waye de bu dé man sama daara yi daal di génné li ñu tuddé sas bi yi xassaay yi lañu ki bobu dañoo dem bobu photocopie jafé na té bari wul am ku ñuy wax imprimeur lomsar dal di koy jël yobbu ko imprimeur yeb dal di koy tass dara ju ne am ci ñaar ku mëna photocopier man defena mi dal di man ko jang ci ay bis ndax ci dimanche ci sa top
1: waaw
0: ba ñu ñëwé dañu ñëw jang ina la mahna ahbabtura fataha malaktu ak fusti Seigne Saliou dal di ré ni waaw yeen ngi jëm xam nga lolu mo señ beccu ni comme neena jëm moy ye meuna guñu waay ay teggina ma wax rek waye señ jang bi mom waye mom daldi wax ni nañ gor gorlu señ beccu señ Saliou ni ko

0: khasside yi buñ koy jang dama melni mar ku mar khasside yi buñ koy jang dama melni ku mar fi ak jang ñu mi daldi duma manti baba xawma sax mi daldi damay deg ñuy way ñak ñu bobu melul ni ma japp batu mi daldi fi genn dem ci keur seigne mourtala baba ab barak la moy koku di jay fa ki bobu bitik bobu di jay tere yi dal niko mi daldi la bëgg munuma bad mi daldi ndekete mi daldi yi bari na ma dal niko ñaata mo fi nek munuma a genné muy mi daldi wa xalaami maniko kon bi la ma dal koy jël cënduko dimanche ji ñi ñëwaat mën na tari mi daldi wa xalaami ba adayta bi aqdi wa tasawu fi wal fiqi ya li bi zikri ma salati wa bihi ñuy dem di dem di dem ba ab dir ben bis ñu jang ci cant ga cheikh bi daal ñuy jël étudiant ñu nañ dem ci seigne salif waye bi biñu jangé mi daal bam nopi kérok seigne salif da am lu mu leral tani bu ñëk ba ndom amadou sadiq ñu koy sentu ci jang xamni ño demone ci daal tarbiya waye da melni ci jamono ji mi gëna yombé ci ñi jangé won na sanan ndax bobu la isbu tarxiya yi commencé dugu keur seigne saliw commencé nak di gorgolu ci ñak xam nga ñom sen air yu ñëk ya ñu fentalon sen bop seigne saliw mo leen ci joggé jox leen cassette yi bay wa keur seigne massamba yi bay yusuf ndaw ak seigne mayib gey seigne mayib waaw dal leen wax ni leen ni la bëgg koy jàngé ñomit gis nga ñu koy roy diko roy ba far muju ag ci fo xamni ken xam ko ci
1: deug la
0: jabar lim bobu ñu mokal khasside ci jamono ji li ci wa keur cheikh be ci am ken xam ko ndax ñun dafa melni objectif la bo xamni premier objectif moy mokal
1: gi
0: kurel sax buñ koy def han ku mokal do taxaw
1: do bok ci kurel bi
0: amul teyete legi nak dañ koy dagal kurel 1 2 3 4
1: OK
0: 1 xalé yu ndaw yi nga xamni dañuy ki ñom ahbabtu buñu jangé ba dem ba mo commencé mëna rim ñu yok ku mokal sas bi da ngay dugg ci kurel bi man amna kurel bo xamni ñu leen di woyé rafaxna ma ngi leen di siar kurel rafaxna ñoñu seigne cheikh mbacké mom seigne sallu momit yalla lañ ko yalla fayal mom wa keur cheikh mbéccu amel nañ ko cant
1: da deug la
0: seigne sallu ciun amel nako cant gu reuy xamna ni sax lepp seigne muntaka waye seigne cheikh mom bu fekke seigne muntaka mom mo lax seigne cheikh mo joxe saw bi ak soukar si tek seigne sall fo xamne tek ko ci yoon te bayiw ko it diko digal diko dimbali sen gisse bu muju moy biñuy wajj 7 avril dañ ko dina la ñaanal dene jute ab dir ñu dem mu jox ñu xewal ba pare ma nak seigne abo doom ñu ñew mu yoni seigne abo mu dem mu yëkëti enveloppe dal may jox ba dal di koy téyé non rek japp ni ak ñaana nek ci bir suma génné dina laaj seigne abo sante génn bi mu ñëw ubbi enveloppe bi li ci nek ci million kèn xamul lu mu toll mu ñu ko dér seigne abo li dama koy déllu seigne bi duma ko jox mu ñu ko ah de gol li mu la wax xala dani sag ñaan la
1: ci
0: xamna lim bi waye bañ baña ndax ñu mako xamé du luñ ma wax dama féké waxtaan ba xam ko waye copper yu bari avol bu bari domam seigne salio bourdo moy taam bu gor da ko di papa may ma ci ben ñaari jooni mu jox ko ci ñaari jooni bo ba légui buñ ci calpe néna bi mako défé sama calpe ba légui bis bu jot
1: mam
0: xaliss daf ma yomb kon momit amna fo xamni ño wara faxna yoy seigne cheikh da lan tok ba ci ag nek daré lagan ba mu nek xel comme taysir ba sax mu nek fenen fudul fof wala dar khudus dal di wolu seigne sall niko sa gaay sama gaay lo tax fi mu ne ma xaritok ñom la bëgg nga yabal bu leen utna auto bo xamni spécial pour bu seigne cheikh waxe rek ñu la di dem
1: mom seigne sall
0: waaw bu ñu ñëwé jangal ko yeen say mu teyele ñetti fan ñu jangal ko mu sokle na yewu ñu dem motax seigne beccu liggey yatuna
1: yatuna
0: amna benen fan bo xamni seigne sallu ko ci tag kéro bi seigne sallu waxe waxam juree ji jox leen ma ndaw ji ma def ci ñom le seigne touba daan def ci ñom
1: ci magni
0: ci magni daan ni donté tax ma barkelu ci
1: deng
0: da ayaba ani dafatiri ak yoy dal di wax la muy wax cheikh bi da ñew ni ko mbacké ñu day ñu tollu ci nga bëgg mu ni ko ku mëna dem dara da ngay mëna défar sa bop da ngay mëna bo fébaré mën ko wax lolo gën ci dara waye gone yu ndaw yi mom bu ñu ñëwé yeen say duma doon jafé jafé
1: waaw
0: amna ci ño xam sax damay muju diko dénkaalé
1: ndax
0: ko xamni bu démé ba am lu mu def du mëna yéssal bop boko indé dara dang koy sonal té day metti ci mom
1: dëgg la
0: niko dal japp na ni fukki at jëm ko cheikh bi jox nako ba jox ko ño xamni biñuy dem amon nañu soxna ba bari man mi cheikh bé ma té dem dara ndax bobu étudiant la dama bour ñew niko damay dem mën ma fo toll ci njang mané ko ma ngi en licence de la def maîtrise mën ma agalé sa maîtrise ay suñu kër Mustapha Mbou Mam Gor Mbou Abdoulaye Hat Mbou Maguette Mbou Adama Fay Goro Diouf Seigne Saliou Boss gis na dé
1: ñem
0: ñepp dama non dara sama té ñi may wax
1: mom dafa ramasser gonne yépp wa kër gëpp rek
0: sama papa ñom ñepp ñoo volontaire dem
1: ah dem waaw
0: ndax boba japp nañ ni ku demul di nga raté lo xamni ci addu
1: raté l'histoire
0: ah cheikh bi da ka daan wax
1: ni inshallah
0: ku wuy ci wul ci wujibi bo né buma féké won jabar serigne touba boko waxaté duma ko gëm
1: deug la waxna deug dé waji reñu seigne
0: man nak mani damay dem mu bañ
1: inshallah
0: ni ma mukk togal bobu amna soxna de
1: waaw
0: sama soxna mi ngi toll digënté
1: ay nga bëgg engagé wu rek
0: mujju gi mu daat may presque janni amani ah sama rak yi ak sama mag yi gën nañ ma
1: dessa
0: demal nañ seigne touba te dewma waye xam na fan la joggé da ñew ci seigne sali wax ko ni ko mbacké amna jëm yo xamni de sayatuma leena téy ku melni ñaabi kassé yusuf mbou da di koy limal ñi nga xamni ñoko gëna lëgël ci dem
1: dem
0: mo te ñoñu dañu am soxla mbacké mu ko so démé neleen soxla ak borom kërëm l'islam da nangul nga tagalé leen ci diir bu yak ndax lor ya ci dé
1: da lay nessa
0: dal di ko te bo leen yobé daré neeg yi maté wuñu ko da nga leen di jox neeg bo xamni djuroom ñett ba fukki nit ak djuroom mënon nañ ko bokk
1: wax deug de
0: so démé neleen sen tok gogou fi yow ak sen dem darayam
1: ak gor machallah
0: don la démé
1: jere jere seigne yusuf ala ben pour ma djébou bi téléphone bi tout rek
0: la déssane
1: c'est bokki mëna jere jef kontan nañ bax seigne yusuf mbub nañ ko xé djel ben nga da melni bokki fejna ci xam gu xam maîtriser gu maîtriser tarikh histoire seigne cheikh Bedio ndax bobu ak legs nga yim ci net li lim wax ci digënté ak seigne sali wax ci seigne bëccu lepp luñu mëna tek loxala loolu lañ soxla ci waxtaan moy ko xamné mbokk mu xam loolu ñew nit ñi mën ci jaar bay mbokk xamné ne ko cheikh bëccu ci mangela bokk ndax jëf ji mënon jëf jëf mak ñela mom dafa melni yay nañ ñu bare bare bare ci ne ñu bare dañu japp ne bi fi serigne bi la xosuñu bëtt lu bare kenn mënatu ko am ay mom mu ñewon ñene mom serigne bi mi ngi fi ba neugere la mënon tayl ko dakh ku def nañ ni ba nga def rek mu def la nañ def lolu yakara ni cheikh beccio won nañu ko ci jëfëm ji waye mak seyblaye sam rek mu jubil ñu téléphone bi su ko defé mbokk yi nga xamné waj nañ pour jëw ci jotaay bi acca dañu da def 88 628 1337 mëna yu bax serigne modou fall ma nga ci diwan bu italy mom ma ngay téwlu jotaay bi bu baax Serigne Astam do na ma jema wo waye ñom buñ bëggé feñ rek duma mëna wuy téléphone bi directement ndax ma nga ci émission bi kon kuy wat rek day def émission day def numéro bi ma wax non rek muy numéro serveur bi 88 628 1337 muy jotaay bi ñu waxtane Cheikh Bedio kon wax nako muy jambar ta nonu mu doxale digam ak seigne sallu murid bu nek non la do wara doxale digam ak ab serigne muy dencul dara bopam beugul dara bopam beugul dara ak jabotam lepp rek seigne sallu luko way wax ak luko way wara jëfël ko way bëgg nax rek bay bako jaaré ko seigne sallu da melne lol feñ na way wax nga fi lek digëte mek seigne cheikh aliou muy am solo ndax gis nga seigne cheikh dal nako tindo di fi sun mab seigne cheikh bay set ci nako bamu ñun ñi bok na ci ñi nga xal ñoko doon téro fofé mu xawanu guddé ñoo am contretemps waye bobu mu ñëw fa waxtaan waxtaan wu am solo ci Seigne Moussa ci digg mak Seigne Cheikh Aliou moy mom lolu am solo la lolu mom lu wër la moy xaritam la won Seigne bi daan dem ci ay ndajam fi ties yu mel ni da woté daan ci daana fa dem diko ci jotaay da melni amna mbokk mo xamni mi ngi yegg lu ñu jël ko teñuma mbokk bi salam aleikum
2: wa aleikum salam
1: wa mbokk bu baax mom
2: wa
1: Seigne Mbongo de Fall diwan bu Louga
2: wa wa
1: Seigne Mbongo de mang lay ziaré alhamdulillah ndax yalla
2: señ Youssou moma de tepp dum wax
1: waaw
2: man na ci am lu bari ndax mo meuna sédé la hmm cheikh bi
1: hmm
2: rob nak mom lu bari ci mo wax
1: hmm
2: wax mako ci lambe ñoo
1: day sax kon jeex na mu ko
2: merci de son bobu
1: hmm
2: rob nak mo lu bari
1: hmm
2: merci de son bobu
1: hmm
2: jogé na ko Dakar ci ko jeex bu tuddé sama dom
1: day sax
2: kéro ñeena ma kéw la ko jëk jëmmé Dakar
1: ndaysan ndaysan
2: dama yalla yop
1: ñaraw amin amin ndaysan señ ma ngone fal ma sha Allah ku bax 88 628 337 salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ku bax koku
3: khalifa diop balloj
1: señ khalifa diop balloj wa
3: ndaysan ziar bax bax
1: ñu koy dello
3: avelu waxtaan bu bax bax
1: ndaysan
3: amna solo lol de ziar bay balla jall
1: waaw ndaysan
3: waay non ko xere ak cheikh doji mom limay tout tank lepp ci kanamu kilifa yi masna ko fek ci serigne salim mbacke
1: ndaysan
3: rek mang ko fek muy ziaré solo wex tal ba ci kawasi sax da wexo
1: wallahi gore ndaysan
3: mo nan ko mbacke lima la fay ñaanal sax fi dak rek
1: ndaysan
3: kere ma gis na ba serigne salim jall ka ala go wax go wax gogu dar ci gimin gi bam mom waaw ndax cheikh benful li ngeen wax ak seigne sall
1: waaw xorom si
3: waaw waye ñu rafet lu nañ bu baaxa baax rek
1: jeuf machallah
3: li rafet lu baaxa baax dara je rek ndax seigne sall li mbacke mom mom rek na seigne touba waxone sari mi sama dom
1: waaw deug la ndaysan
3: deug yalla dimbalé ñuko timit mu boole ko nang ñi non ni tedd ni cheikh abdallah tak serigne soye bok cheikh abdou khadir ak ñepp kon cheikh beccu amna ci téré mangi
1: walay
3: lolu señ mën taxa nan pass pass mangi ba légui mangi fi
1: deug la
3: ku def la mo ñamoon da nga am mangi ñamoon ñoon daru ci ko
1: ndaysan ndaysan
3: ma sha Allah ñi ndaw ñi ñen ci jangé
1: da deug la mo jall
3: ndax la señ mën sa da wax na señ bam bam ju deg na ngeer mu moonu sa joo ma doy kon nak
1: ndaysan
3: ziar bu baakha baakha
1: de jerejeuf sey khalifa ma sha Allah
3: serigne touadji bu baakha baakha baax ziar serigne cheikh mbacke mom serigne salu yalla ngeerama yalla wacce ko
1: amin
3: ñaan serigne khalifa mbacke mi xamne moy khalifa
1: ndaysan
3: borom ngeen ko fi yagal lol ci and ak jere
1: amin amin
3: ci rafelu bu baakha baakha sax waxtani amna solo lol ñu ngi baay baax ba fim ko ñu wax man ni sax de kere ba mako gisee serigne salu sama photo wut na ci aw photo
1: ma
3: ngi photo cheikh beccu tour dama ko fekk seigne sallou
1: waaw waaw nako fekk ndessa
3: seigne sallou rek beug ngo
1: waaw goor lay ndessa
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jere jeuf seigne khalifa diop ci ballo ji ñi nga ni seigne cheikh bakay jek mu ballo ji wa ballo ji yeb kaddu yi rafet na lol ma sha Allah donde tout tank way feñu ci kon ci kaddu
4: deug la
1: yalla seigne borom taxaw len bu baax mu gok 88 628 337 wax ji kaddu ji ben la moy limu am dago liggey
4: waaw
1: lolu lolu moy li bari bam koy def nak bari ñu sétane ndax man bëgg na ñu xof gis nga surtout xamna bobu yeb nak grade yeek bi ci ci do yeeg rek la ko jaar ndax mag ngi tamit deggu nañ lu ne ñamit ci seen jamono moy bu ma sa neet nak ci magal gi dañ na dako luyé
4: luyé ba paré di ray
1: man jall gis dañ do gis jall bi mu def jallu bari la ñal mais jallu ndawal
4: xam nga señtiani
1: waaw
4: mom na tuddu sax nak ay tour
1: acca
4: ndax damay nuyu ku melni soxna Amine Mbacke Baghdad
1: Baghdad soxna mel
4: yor daari alquran yu mag wañam kéro bañ ko sancé amna ñu bari ñu japponi lolu du deug biko señ sali waxé man dan na distribuer ci sancani rek plus de 600 nak juroom ñaari nak ak la fay tok ci waaj wu né digënté dañu gawone Touba mbébéré lañuy tambalé
1: OK 88 628 337 salam alaykum
5: alaykum assalam madam
1: ku bax koku
5: demba sen
1: seigne demba sen
5: ñay lay siaré
1: foy woté
5: ñu man may Touba way may dégué ngi jàndara seigne salé yoy
1: sen
5: waxtaan bi neex na ak sa Seigne Saliou moom kenn la def ku yéeme wax dëgg seen dee moom am na saaf moom
1: am na walay
5: waa ñun gën a itam wax dëgg war nañu génn farlu waa te moom tey ngeen ko leen toog
1: walay kore waaw
5: ñun moom ñoo desati
1: waaw
5: siyaar nañ na ñëpp di la ñaaw nga yëg rek sa
1: mag amin amin
5: anoo gur tak marge
1: amin
5: ci barke Seigne Saliou maa ngi siyaare saafa ndayaan yàlla ji saafel ci san gi ak suñu njaari mu baax bi Khadim Doka nekk leen ci jàm
1: jërëjëf Seigne Demba Sène
4: kon cheikh bi dafa fonkoon màggal weeru safar daa am gorom bu ñuy wax Ibou Kouaté
1: waaw
4: ingénieur la
1: waaw
4: moo daan yor ay tabaxam cheikh bi daa am kër yu bëri Touba
1: waaw
4: waaye bala mu leen a yeesal wala muy changer meuble wala muy defar électricité day bàyyi ba premier safar teru diggante premier safar ak 18 safar léegi nag mu ne Ibou sama liggéey bi mun ko doo am liggéey bu baax ndax diggante bi nga koy def mun ko kon da ngaa xamul li tax ma koy def xam gi ma xam ne lépp lu waay def ci màggal Serigne Touba dina ko ful delloo la ko moo tax su may defar loo xam ne ci sama coobare la damay xaar ba safar teru ma boole ko ci li may jëf pour waajal màggaluk Serigne Touba gi gis nga fi mu ne bu fekkonte ne moom la kon Serigne Saliou cun taawam bi du mën loolu ñun màggal bu yeeso weer la ñuy arrawtiku mooy diggante màggal gàmm gàmm bu jàllee commencé nañu waajal màggalu déwén
1: màggal gii ñëw déwén
4: ñu ngi koy waajal fi mu ne
1: bu gàmm weeso rek ati ñu ngi ci
4: xam naa daayra yoo xam ni commencé nañoo versé ci compte bi koppar yi nga xam ne daa jëm déwén boo jëlee fi mu ne 10,000 personnes rek ku nekk jox la 50,000 ñaata la
1: 10,000 personnes
4: ku nekk jox la 50,000 xaalis bu bëri la bu la ku nekk amee ñoo xam ne mën nañ laa jox 10,000,000 1,000,000 te dafa am ay jamono gars yi jàpp ni cheikh bi ay wuyu lu àndal
1: waaw
4: ak i bandi
1: waaw
4: ak ñu jaayil ak ñu xamul ak maanaam yooyu mooy comme bu njëkk ba rek
1: waaw
4: ndax déggoon nañ fi jigéen lu mu bon bon juru muri
1: waaw
4: bàbsar bi
1: waaw
4: waaye léegi ku nekk bëgg naa doonu murit
1: waaw kay
4: cheikh bi mën naa amul xawee ma ko tool buy bay
1: déedéet la ma jaxande
4: xamee wuma ko oto yuy daw
1: ay entreprise bu am fi
4: xamuma ko entreprise amul fu mu investir
1: waaw
4: billahi cheikh bi màggal du jub ba jàll nga dem ci compte boobu fekk fa dërëm ndax nee na dërëm boo fa bàyyi te tàmbaloo ko ci màggal ka ko joxe
1: war
4: nga ko
1: nga xam ne lu xaaj bi bari bari bari
4: da koy wëq
1: ba mu set wecc
4: ba mu set wecc
1: mu soog ñu soog a tàmbaliwaat
4: ñu soog a tàmbaliwaat à zéro moo ñu daan wax naan murid du am compte bancaire bu duun ndax leer na ma ne boo fa dencee milliard sab Serigne soxla na 100,000,000 te joxoo ko ko
1: soo defee compte ba compte Serigne Touba la màggal taxul mu ubbi ko
4: kese foofu la ñuy versé ñëpp ko yor taalibe yëpp soo amee sa 10,000 romb CBA woo daal di ko fay sànni ngay versé da ngay versé moom day xool te yàlla def na musul dem di ci retiré gorom boobu ma tudd Ibou Kouaté ñaar double signature la day jël carnet de chèque bi daal di koy signé yëpp daal di koy jox moom moo doon organisé kuréel bi bu ñuy jënd nag ñaata la ñu soxla nangam ci million ñu daal di koy def daal di koy bind chèque am na màggal goo xam ni defe naa ndugg mi rek yi waroon dem ci Santhiane yi chèque bi ñu jox 50,000,000
1: 50,000,000 mooy ndugg mi
4: ndugg mi kese soble si pomme terre bi diwlin ci ceeb bi
1: yéen saa à peu près màggal gi ñaata nag la daan doon di ngeen daan gën a jënd
4: mais bi ma mujjee wax ça fait 1650 nag
1: junni ak juróom benni téeméer
4: nag mooy ba mu jëndee woon
1: may ak juróom fukk
4: booba
1: junni nag
4: junni nag
1: ak juróom benni téeméer ak juróom fukk
4: ñun ba màggal gi weesu rek
1: gii ni
4: doomam àgg na junni ak lu topp
1: gii
4: gii passé
6: Cheikh FM
4: ni ñu ko jàppee mooy soo amee junni taalibe yoo xam ne ku ci nekk mën naa joxe 300,000 ci at mi am nga junni nag te ñun nag ñu ngi ko xayma ak la koy togg 500,000 léegi xoolal cheikh bi comme sama classe gi nga xam ne ñun fii la ñu des waaye ci diggante bi am na fi génération yu bëri yoo xam ne seenam njàng bitim réew
0: xamna ci ño xamni tay ji genné 60 millions ci magal
7: dara ci ño
0: mo gën OF ci liñu def
7: ci ci gaay nek fofu bitim rew
0: bitim rew ño xamni dem lañu ba mënu ñoo jang ndax seeni bay ñak nañu wala amna ñu ñëwé amna ci ño xamni sax genné nañ leen seen kër ndax and ak Cheikh Bekki Cheikh Bekki jël na fat na duggal na biir kër sama xel mi ngi dem ci papa ndjay nak
7: topato la
0: ni la togo sama kër gi kër Serigne Touba la ku ñu genné ngir Serigne Touba ma fat la baye la kërëm def la ni domam buy xottine ay domam yéré xottine la ba a otal opportunité nga dem Europe
7: waaw
0: koku bu ko cheikh bi soxla ni ko dama bëgg million tam yor fukki million du ko jox ben million
7: lepp la ko jox
0: cheikh bi non la def manam dafa investir ci gone yi
7: mais ci xalé yi
0: ci yo xamni yeen say madinatu salam gele mbour dekk bi gëna cher ginaaw Touba bour la
7: ba deug la
0: mais souf sam fam nan la ko def da lan wax gaay da ngeen may jox rek ci yene bay xalid duma ko lek man dama yene talibé bu ne am fo deuk am soxna mo jënd souf sa ci baykat ya out géomètre ñu lotissé ko ku ñew laaju dara 80000 mu jox la mu dox ci seungal ba tay ji bo fa démé man amna jarbat bo xamni amon na fa terrain ba def fa ben nit wacc liggéey terrain bobu rek proposer dañ ko fi mu ne 15 millions ndax dafa jigé talib yaaya maniko dedet bu ko fi bu ko lo xamni matu juromi at
7: 15 millions
0: ñu ma fayla ci 15 millions boko te yeren juromi at te nga jox 30 millions maniko lenn dal la d'accord keur gogu bis bu fekkon te dang ko def non lu day nonu ngay indi fi Touba
7: Touba wa
0: lo rek moko meuna wut cheikh bi dafa amone jariñ xam nga jariñ Serigne Touba
7: dafa won
0: jariñ jamm ba ara waye deg na ni neena wala yeen sulu ni wala khalkhata ba woni ha
7: deug la
0: za daf ñu la
7: dara di
0: jariñ lu andul ak lox Serigne Touba lenn kep mo tax nit ñi baye suñu dekk imam baye seen serigne baye ñew fekk ko
8: fi ñeñ fm
7: jariñ
0: amna jariñ lo xamni batil la da ngay top ci xasside yi wala ngukoy bëgg ba mu yek lolu ko way amna lo xamni jariñu sayr la
7: da deug la
0: Touba mo mucci juttu ci dekk Senegal Touba ndara ko mak ba nar di doon capital bobu Touba am gottu la dara amu fi won ay kër rek fi nekk kër Serigne Sohibou daru
7: khodous
0: daru halimul khabir kër yi sorento all bi dox sen digënté 1945 bi Serigne Modou Moussa jogé fondation djuma képp fi né ak kër yi 1966 Serigne Fallo 68 bi fi Serigne Fallo di jogé djuma ji la fi bayyi lu ab valeur kër yépp ay banterol logé ak sék xolal légui maintenant Touba métropole bi mu doon amna bagage yo xamni jamono yi rek dama bëgg jënd ay bagage yo xamni Dakar dañ ma doon facturer ay 220000 Touba fi bima ko gesto il y a une différence presque de 80000 francs te ñoo bokk fuñ koy jëlé Abdou Fattah Gueye Technoplus may jaay ay table yo xamni bima démé bima xeyma budget bama amal presque moitié bi mom lay ki moy wone ni barké bi mi ngi fi te mi ngi joggé rek ci pass passu bank xam nga lan moma jaaxal xalé Touba lay wax ñun ci bolé sam bop ndax nekkuma mag mag mom kuñ ko askanalé moy ko xamni dem nga ba deñ rir ak djum dañu soralé dëkk bi té xamni duy tabax kessé
7: dédét
0: dëkk
7: dëgg lan dédét
0: dëkk bi aw dundin la
7: dundin la
0: Serigne Touba day gëstuuma wayé musuma gis ci téréem yi fu mu bind fi Madinatu Touba xasi day man gisumako laj nako yit ay nit wayé ba légui kenn néwuma bind na ci xasi day fi Madinatu Touba fi maskani maskian ci français moy demeur fo xamni day doon ab deuk doy doon aw deukine day doon aw dundit ñet yi dañuy and ci ciol gi ci melokan ci waxin wi ak ci comportement bi
7: deug la
0: am mouride warna ñaxtu cheikh bi limnu gënonu bañ xana xamoni cheikh bi buñ ko jappé yobbu ko prison
7: ci
0: bo duggé ci bir mo patalé bu sey bëdd ki mëna gënal ci biti dem na fa dem bo xamni kérok dama ñew bi may dem dañ ma yow de wouté nga ñi ñew fi di fa dama ñew fatali ko Serigne Saliw phrase la ko wax ci français ni ko nous sommes de là-bas de jannatul maqwa nous sommes de ceux qui s'obstinent à croire en Serigne Saliw
7: yone di dañ ñu ténière et
0: affaire de Cheikh Bédio notre référence partout et pour tout kéro daf ma dafa bouf sama kaw ni ma jogal taxaw né régisseur bi dafa génn ma wax lepp limay wax ma commencé wolof mu ma dédé waxal français ba ñepp xamni man ay nit la andal
7: ñu nité
0: maniko Serigne Saliw mo ñu wax ni ñu
4: aduna seigne sall moko wax de dafa def ni tok ci njowan gi seug dal di def ab bul aduna wargal kep lolou olof di wax amna signification mathématique dal di dag ci dig bi ni ñaar mo fi ne diamètre boko defé ñaara fi ne sante ak safanam di wéti té lo ci genn rek tabbi nga ci la ci dess té dañu digelo wa da ci tek dañu digelo dañu am frontière bo genn ci tante tabbi nga ci wéti bo genn ci wéti tal ni ci tante motax cheikh bi duñu jambat dara metti wuñu ay dogal la kéro la ma cheikh bi wax ni ma yusu li ngay wax gëm gima ko xam gima ko xam moy jappon na ni noflay gu melni amul ci kaw
1: aduna
4: aduna mom dañ ko tuj kasso mu ni noflay
1: mu jappé ko noflay
4: ndax man dawuma nelaw
1: ak deug de
4: dama topon cent gu wayé gis ni bu te dikënté bi lima fi lire ci livre yo xam mako yoron ken xamul lan nga xam ni ba
1: ak defaru
4: jusqu'à la fin domam jima andal bi ni bepp ci tawan ci Seigne Saliou Tune Seydina nga xamni Seigne Mbacke Fadiama Seigne Thierno Diouf Lambay ñoo ko tuddi ci won ci ndigalu Seigne Saliou ñu tuddu ko ba paré Seigne Thierno Diouf Lambay ni Seydina Seigne Saliou Cheikh bi ni ko dedet luy Seydina dama xam luy Seydina Seigne Saliou mu ni ko Seydina moy sang sul xana Cheikh Mbeccu Seigne Saliou du sa sang Seigne Thierno ci kaddu ga
1: waaw
4: convaincre ko ni ko deggo ñu lan Seydina Mohamed Seydina Serigne Saliou moy da ngay tour yo paré am leneen lo ci toftal lo xamni dang ko koy taggé mu ni ko akol nanguna da ko wax Serigne Saliou lolou da djubna Seydina Serigne Saliou mom la tuddu mom la andalon néna bima démé ba yeen say mu tawat ma yek
1: xamni mi
4: ngi teud waye buma bëggé xam ba xam ba légui dama lan jël jëf Serigne Saliou néna ci njaal ben gi su mané jëre jëf Serigne Saliou da yëkëti baram bi
1: won nako yignako
4: yignako
1: yignali
4: muy dem ba ci yag su mané jëre jëf Serigne Saliou mu gëpp loxo bi
1: ndessa
6: ñeñ
4: ñeñ dem ba ci yag su mané jëre jëf Serigne Saliou ma gis loxo bi ni mi débé néna non la doon xamé fim
1: toll état bi
4: toba bi ko doon fecc sax dañu muju jaxlé
1: ci mom
4: comment est-ce qu'on peut être à ce niveau bu paré positif
1: waaw di réagir
4: ba légui
1: di xam
4: xam ba paré wolu serigne touba da ko wax yo xamni waxi bir la ne ko la wax waaw seydina ragal ma fama jëm de
1: dedet
4: serigne saliou ah momo fi te bis rek lay xal waye xol bis bako serigne touba tanal
1: tan bis rek lay xal
4: bis bobé nga xamni la veille dañ ko tumal atté ko ni condamné nañ ko à 10 ans de prison ferme ni da daw fever bi du deug te suba sa tombe wéru koor premier jour bi yalla def doxali lam waxone bis lay xaar ñu denc ko fi Touba
1: ah waaw
4: ci aljuma ju ñeuk
1: ci bis koor wéru koor gi
4: seigne muntaha wax ju reej
1: ah tanal nako bis de
4: seigne fallu mu seigne abdou khadir
1: taxaw
4: momé nga xamni mom la seigne sidi mokhtar waxone ni am nañu sa am seigne abdou khadir Seigne Moutakha jox ko ndigal la aljuma jojé mu def ko nam ko defé deul ci lam ci deul waye lolu daf ñuy may transition ñu ñew ci domam ji Seigne
1: Saliou waaw xamna 3 minutes moma defé
4: waaw
1: jël ci 2 minutes 50 dama jël 30 secondes
4: dama lay wax ni la
1: ndessa
4: lepp moma
1: ndessa
4: wala box mané lepp moma amna nuko arab yi wax lo gis amna sabab
1: waaw
4: lo gis amna sabab nangom bobay mu nangulon seigne muntaha motax tay ba legui ñuy wax seigne
1: de
4: bu topon rire ma ak newor nañ ma ba woro ndigalu seigne touba kon asana la baye nangom nga moko may li
1: deug la
4: so toge ak mom mu ni man de xawmu luma defal mourid yi bañu bëgg ma
1: ci
6: ñeñ fm
4: man lolo ma jaxal
1: mesa
4: maniko defalo mourid yi luddul nangul sen kilifa mourid yi kenn rek la ñam
1: mo
4: sen kilifa
1: seigne touba
4: kuko fonk
1: ni fonk
4: ñu japp la kuko fonk lam ak ñe daan wax segoru ñu lamiñ ñu ñogi ci bamba
1: ñu ci bamba
4: fofé lañu wara delu wat ñun mourid yi nga xam ñoo dëkk touba li seigne muntaha wax te digal ñuko moy lan def leen ma sen nawlé roy leen ci man
0: ak mëna muñ
1: ak
0: mëna topé mëna rafétal ndokk bi nga xamé ni ñi ëpp ci goné yi señ mu doxa mbégg mi lañ ko tuddé aw yalla ñu yalla bayil ko fi
1: amin amin
0: bayi fi señ basir mu señ saliw bayi fi kilifa yi nga xamni
1: ok
0: ñoo yar yoon
1: ci dañ ci amna auditeur bu bëgg barkelo assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: mbokk mi ko baxé fo ñi woy ak tour bi
8: imam ñang la
1: señ imam ñang ah sama sama xarit
8: waaw lay tan waaw lay bañ sel di sel lepp rek
1: wallahi lazim
8: waaw ma lay ci abdi ciar ci bu nga tolo
1: señ yusuf mbop
8: waaw lay señ yusuf mo tax na ko xam cheikh be ci la
1: alhamdullilah
8: yu tan wax yi wax li ni waxe dama ci jeggu li ni wax mawdo ya li ni wax objectivité
1: waaw waaw
8: waaw wax yo xamne nga xamne du bakkan waay lepp nak da lay dello wat ak ci ko bëgg señ salih won ni
1: ndessane
8: te señ amadou defal moy lepp
1: tiafel wa deug la
8: sa dagal ndaw won moy sopu yentou sallallahu alayhi wasallam
1: ah machallah
8: c'est ya khol khadim sopu yentou sallallahu alayhi wasallam ma ra ñepp moy ci bopam mo ne al hubbu khayru ma li shakhsin wuhiba wala li mithli al abd zahaba
1: ndessane deug la
8: dal na kon dok on ti tok ubal mustafa wa aftafi bi zaaka fal mota kafa fi yekti fi
1: ndessane
8: neena tiafel buñ ko jëlon takku ci woleur bi mu am lu ko wax mu ci tagon ci benn fo ci benn balance
1: waaw
8: ci benn lu gëna woleur ci adina ci wuri sa ko xé ko ci benn walu
1: ngeen
8: tofel mo koy option mo koy wat daan man na kon dok amna sopu mustafa to doyna tofel moy lepp
1: moy lepp machallah
8: tofel moy tax nga top ki nga sop moy tax nga fonko motax mu jaral la sa bakkan jaral la sa ala jaral la ci lepp motax mu da def non ala la lepp mu faaku di gën di joxe
1: wa deug la
8: waye ku nekkal yalla yalla nekkal la
1: wa deug la
8: nekkal way yalla nak moy nekkal yalla te ku na xamne suñu salu fetu suñu borom la
1: deug la
8: am nak ñu koy ñaan rek suñu borom diko gën di defal leer diko gën di defal yermal fam ne
1: amin amin
8: way man amna ben gënt mo ci amon musu boko wax mako do wax ci
1: rek bismillah bax na ki
8: visite na bu sonu nak ndax leer dama nan dama bañ wax ko bakkan dugg ci wala aduna dugg ci wala meena dama bëgg kuma ci yegg wala kuma yalla lanen
1: dugg yalla xalañ la
8: xamut bu fekke nak boko waxe wote wax bakkan do ci dugg wala alal wala bëgg ñëbatum dégg ko am xamé ma ci wala dara yalla duma ko wax way na jékki jékki mënuma ko ñak wax
1: mënta ñak
8: dama ko gënte mom cheikh beytu
1: ci
8: légui fekk ma ngi yor ben muqaddimatu lambda
1: ndessal
8: mu toje ne am ñu togal wala ay yere yu wéx dam yag mu daan may yow de dama kay bama ñew mu daan dama bëgg nga jangal ma muqaddimatu lambda bi yar yon te fatale ñu ci te ko la xamni ci ñu ba am ñu wax ci muqaddimatu lambda ci ku ko jangal ku fi ku fi bayiko
1: ku fi bayiko
8: légui nak ma jang ko ci gënt bi ba nopi dina xey ma nak cheikh mbeytu kat dafa am ko leeré kon bo dox sama digënté mom ma am luma di luma denk
1: na
8: ko jang da rek jangal ko ta fek ci gënt bi ba mako ba ko jangal ba nopi dafa am ku wax ne ko ne ko dama bëgg nga joxal nako fukki jinn dafa la ko tuddu cheikh la cheikh dama jang dina xey jangal cheikh bo ci muqaddimat lan da bobu nim bi mu wax ma tok ci daara ji ni suuti am ku dikki nema sama baye ca bayam cheikh la tuddu yeen fuk jini jox
1: la ndeysan
0: amin amin amin amin
8: baye yepp yaale yaale taxaw
1: sey imam ñang
0: la c'est une conclusion mu ngi doono
1: sey imam fi la nek ci radio bi lay liggey
0: ndeysan ndeysan
1: jambar la
0: ndeysan
1: dom sey modou mamoun ñang la
0: ah ko bokk la xam
1: bokk la mu gog
0: sey salu neena
1: jambar
0: bu ñu doon wax serigne touba am nay mbokk ñoo ñe sante ñang la ha
1: na mu ngok
0: ah mo señ mu da señ sa li wako
1: ah mu ngok mu ngok
0: ci la bokk ñoo sante ñang
1: ah baax la gare
0: waye ñi mu bokkul ñepp dañoo jaay seenu mbokk
1: jurel gep ak mbokk jëdd ko
0: tal
1: ah wallahi gore ndé sa jërëjëf señ yusuf ma sha Allah jërëjëf kon mu sante la bu baax baax
0: ndessal
1: gëreem la bu baax
0: ndessal
1: ci taxaway bi waye sante mbokk yi heure bi gis nga mom da naka cheikh beccio xajul ci ay waxtu ay fan
0: dedet
1: akti gis nga nim gawé moñu xoj 22h tek nañ ci ay quelques way téw rek ndéssan am nañ bëkk bu baaxa baax sante bu baaxit nak ñi nga xamné ño ci japp xana ko ci jël ben gi may tambalé ku ci melni Seigne Asfal mom nga xamné bo doon corner émission bi ndéssan sonn ci ñu koy sante baaxa baax waye seigne modou fall mom ci diwan bi italie momit ndax momit mom lekkelek asma mais mom son na ci ñom ñep ci jël bi nga sant ñu bax bax kon ñep rek gi ci japp ñi ngi leen di sant bu bax bax te li ci blu rek moy lolu moy ñu waxtane mag ñi waxtane ku melni mag ñi ku bel cheikh beccio ñu man ci royé bu bax bax digam ak seigne saliw ndax ñun génération digam ak seigne touba digam mag ñi seigne touba sori nañu waye ñu cheikh beccio digam ak seigne touba digama seigne saliw mom man na ci jangé mag gi seen digënté ak seigne touba su ko défé ñu gis ko roy ci ta xamné lu cioli mëna na bari bari musta arrière musta delu ginnaw kon am mouride du delu ginnaw ay cheikh baye kon yalla nako yalla fayal bu baax
0: amin amin amin
1: muy jambar ñi ngi sant ñepp di am mbikté bu baax baax di ñaanal seigne saliw ciun ak jabot gepp seigne borom def leen tawfiq ñi doon woté ku melne soxna ñang ñu bari bari ñi ngi envoyé message ci téléphone bi waye ñom ñep duñ leen mëna ñom ñep dal gis na leen soxna Assou Gay momit mang koy ziaré baax soxna Assou Gay momit mi ngi yeglu ñom yeglu nañ bu baaxa baax envoyé ay message waaw ñom mu ko ko dal señ Sélé djeng ñom ñep rek dañu mëna yobalé ñi ci dess ñep kon señ Sélé djeng momit mang koy gëreem bu baax di gërëm ñëpp di leen doxal di sant Cheikh Blaye Samb mo nekkoon ci technique bi ñu ngi koy ziaré baax di ko sant di ko gërëm ci taxaway bi di jaar nuyu mu jaalé ñu ko ba ci Seigne Alhadji Cissé momit ki japp ci tableau yi machallah Seigne Alhadji ñom ñëpp rek Seigne Cheikh Lo ñi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
10: تذكر درج الأرض تذكر درج الأرض

0: dama la wax ne tak tour la déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree. Dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bugg a ñib ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónne ko liñ koy yónne nga déglu ay fan. Di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer. Mu Sëñ Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa wax na nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu leen leer na sa rendez vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju ci diggante bi it fexe ko fay boo buxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ bés bu ñu aggee ci dossier bi yow danga fokk moo ko dossier politique yi yëpp ñoo yem. Waaw waaw ñooñu yëpp ay sangat la rek.
1: Fan yii de politique sonal nañ la de.
0: Waaw sonal nañ la kay noo xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactour lu may wax fii tant que lu ma mënut du ma ko wax ndax damay wax ne tactour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo ko xam. Ndax bañ la wax ne bés bu la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyil bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral. Ndax dama la wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital hôpital wér ba sonn mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxate ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuire boo ko duggaate da nga ko yëkkati nga fondement kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na société bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow société bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yor sa société day indi xat tak tour.
1: Ayca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralé woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou mënul ñàkk nag ma boros Bayre
2: la
1: sa mënti émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbooloo Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek.
0: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy luñ ciy indi ma jaratul sax publicité ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal. Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mënta doon dafa am façon boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bëgg xam ni mu lay duggee sa Bayre la boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor te loolu lépp mu waral ma la koy laajte boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor tu ko defee sa Bayre dafa am spécial bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal nag ma wax ne lii laay liggéey sama place rek tu ko defee dinaa xam ni ma koy saytoo ak su defal ko sa liggéey sa Bayre ndax Bayre bi damay wax sak tourne am na loo xam ne ci bopp jaaro lay doon am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu ko am na loo xam ne da nga koy def ci place bi am na loo xam ne da nga koy gas ci place bi ci suuf tuul ko foofu taay boo ubbeetee rek client di commencé di njëkkante ak yow dégg nga maa la wax loolu ma ne la defaat na am na société yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ci dugal moo ci bokkut yaa ngi dégg ndax société boo ko tijjee ci boppam ak kër goo koy tijji war nga koo xool ba xare ñaan ko war nga koo saytu ba pare te doog a ubbi sa place war nga koo saytu amal sa place bi day dem ci diggante mu arriéraat loolu lépp war nga koo jàngataat dégg nga ndax société boo ko yoree war ngaa dem bu am ay mémoire yoo xam ne ci boppam war nga faa xaj sa rax def ko fa te société bi mën a jógaat loolu lépp day am société ko société da koy laajte. Ndax da ngay gis ñoo xam ne suñu société suñu ubbee seen société ñu jékki-jékki rek dox rek ñu fàttali ñu war a def lépp.
1: Waaye ñi am seen société nag Sëñ Modou waxtu bi mat na sax waaye pour ñu gagner ay marché day nekk problème.
0: Waaw loo gis mbir moo gis ci Sénégal fu ñu toll nii bi ñu toll nii Sénégal ti dëgg na ku la wax ne Serigne amu fi njëriñ rek da ngay nax sa bopp. Waxal ne kay yow yoral sa portable sa responsable sa bopp rek bañ a dem ci Serigne ne yàlla xam ne ko koo xam ne deful yaa ngi doxee neen yaa ngi ci erreur. Maa la wax loolu.
1: Lu musiba la kon ay ca mbokk yi egsi nañ fi ñuy yëkkatee jataay bi waaye Sëñ Modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawatee na léeg-léeg bu xiinee wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi de ndax ku ko am mën naa ñëw.
0: Waaw asma am na ñu bari yoo xam ne dañ koy tikkaleeg ak xoreet dañuy yor xoreet ba pare naan xasma laa yor yaa ngi dégg ndax ñoom ñoo dañoo xaw a niroo méngoo.
1: Saxat rek.
0: Waaw.
2: Ñeeñee
0: ak saxat na ne asma laa yor ko fekk xoreet nga yor yaa ngi dégg. Xoreet nag boo ko déggee ci boppam mën naa dal nit ci boppam ngay jékki-jékki ngay saxat nga jàpp ne asma nga yor yaa ngi dégg asma nag mandargaam ñaar da ngay saxat noo da ngay indi fat. asma it botay day mi mandragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoo mom aw ñoo koy defal tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara ak nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bu la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu dañu lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kete lolou lañ ci xam
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi ki ñu doon andal muy Serigne Modou Ndiaye mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Serigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréel yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xamne ken Modou Ndiaye wax rek ak si ak gimnaanu na santataan na xinaanu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anu na taaruf mi ak jafé jafé ko laa dé ati ngi mon ken defna rek Senegal demé refna afel ka pam no hidal nakoy felke ndax hidal na garam mo xam Senegal afel yo mo wax leen ñeen bokk olof yi Senegal estay metti na lol ndat biñu jëm Senegal dana neex lol ma leen ko teng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mama yi juj bobam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp nañu leen leen la non non man suñu lu rew bi du dox rek la moma ñor ñun rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jëm ak salam rek taktur say gude ko jek
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu

0: Kenya FM.
1: Tumarka landa ishan waxon tola fi rek sunu xellem ci serigne Matène Dieng ak serigne Abou Mbaye modi buri ci won ñu ngoy xiyara baax di xiyar ak ndokkel mbollem bokk ñu xamni ñu ngi baye xal ak fi bëre bi takko takku bëre bi fassante ko rek dañu baye xal dañu deglu ci bëre bi fassante ko ñu ngi leen di xiyar baax te di leen jaajeufal baax di leen ñaanal sa morom defal leen tawfiix ta yagal leen fi teewere leen ci barkab Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba ba tay rek ci seen jotaay ci seen émission jokk mbokku ñu waata ci waxtaan rek ñu tollu won nak ci tammi moy nek ci waxtane li ci kër yi ndax kër yi jafa am ci kër yi yu bare di dox ci kër yi ci ay detaay ci lan doon waxtaan ak yeen waxtaan nak li tax ñu andi ko tay ci kër yi rek moy lañu gëss ci kër yi rek lañu wax bëgg nak

0: barkal la jeureufati Abdoulaye Sambu ci xarale gi ñu ngi lay ziaré baax ziaré Mam Balla Bey Khalifa Tassin Mourma Bey ci bisu Madina Bey bobu ñu japp la 24 octobre communiqué bi ñëw na inshallah dañu ko jall ci roja bi jotna ci ñu ñaan yalla sun borom lu mëna ci jamm di ziaré Serigne Ibrahim Bey mom Serigne Cheikh di ziar ak ndokal Serigne Malik Bey ci
1: Madina
0: Aladji Mbacke Jang dobal way ziaré Aladji Ibrahim Jang waye ciara mooram serigne tassin mooma be yep di len ñaanal sa borom de seen fan moodu wadde ci ndamatu ñu ko ciara baax te diko jaajeful baax te diko ñaanal fanu guddu ajaratu khalifal mom basiru jang ci keuf ñaan job ñu ko fay ciara ciara ñabo su ñaan job yep di ciara seigne mam lamp job di ciara seigne cheikh ibrahima job ñu ko ciara baax di ciara bokk ñu ni baye xel waye cheikh baara job suñu xarit suñu soppe ñu ko ciara di ko ndokal di ciara nak sama mbati mbake fallilu de te diko jaal suñu xarit bobu fi baye ko muy dam gay e dam gay mu nekkon ci jorine sama mamadine serigne fallilu ñu ngi ko ziaré di ziaré serigne moustapha djoxane di ziaré tam ak ndokal serigne mbacke niass ak serigne mohtar niass ak mbolam bokk adatu jartal ñu ngi ko ziaré baax diko ñaanal sun borom gundal fanam te wéré li ci ram di ziaré bokki talibé yi ni baye xel ci bëre bi takku bëre bi fassante ko waye bëre bi soré sori waxtu bi tamé limi guddu guddu rek amna ño xam jotaay bi ñu koy deglu de seen jotaay seen mësa jokk mbokku waxtaan ci kër gi rek na nekkon tay di ziaré serigne bara penda ndjay ci touba fall suñu serigne suñu xarit serigne mam cheikh mbodj ñu ngi ko ziaré baax ciara badalolo ci gorom bobu ñew nañ ci di nga ñaan yalla sun borom barkel ko ci barkab serigne touba barkab cheikh madi bassila di ciara serigne abib musay sunu xarit sunu soppe waye di ciara ak ndokel bokk yi ni baye xel ci daru khudus ak liko wër adar yor job ci kasan cheikh makam serigne ali ñu ngi ciara waye di jajeufal nak njabotu daru khudus ci taxaway bi ci yeesal meeti yi nga xamni ñu ngi koy wadjal tek nañ xéeri ba nopi ñu ñaan yalla yobul ci jamm ci barkab cheikh khadim abdoulaye sambu ci xarale gi goro ñaanan ci microphone bi ñu ñew ak yeen ci ay kaddu yu gatt rek mana taxale ko gene xarale gi ak xalam

0: tabarkal la jerejeufati mbok yi tay la diber siar bax di ndokel seigne amiss sall te ko seigne fallu mbakk ga jëlugo wa ko seigne bara siar tam njabotu daru khulus ga fa nek wa keur bay seigne khule barkele mo ci alhamdulillah ji ma ngi yendu lugo ko ci sar ne ci gouvernance ci magalu waccay magalu mbakk kadior ñu ngi siar ak ndokel bu bax tam njabotu bay malik bo ci njam mbam bo waye di siaré bokki ni baye xal fofu ci sant banor waye bokki ni baye xal ci ngeun sar bayat malayo sohna ummi sohna lota kala ale waye ba yamba ci job waye mbakasise ci se keur amadou ndaw ñango fa siaré bax diko ndokal da diko jaje fa di siaré wa daru jaay jambour seigne mam cheikh ndjay daru jaay jambour di siaré tam wa jomoy gay di siara mambay sambo ci chamben sambo way siara wa gata arlo ak wa warak ak wa njagne mu ndaga di siara bokki fay xel yep di siara seigne ibrahima sambo di siara sama momi bakem seigne fallilu ci ke seigne amad sambo ci gar bu ndaw sama mamadim seigne fallilu ñu koy jaal dam ngay momu diko jaal ay bokkam yep di ñaan yalla dam yalla ko yalla xarajena ño bokkon ne ci keur mamadim seigne fallilu yalla ko yalla xarajena yegëna kawé ci barkab cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba khari musul di siar bokki talibi yep yi nga xamni waxtu wi tambe ñu ngi top ci bir jotaay bi te liñ deggu ci seen dojo jant bi ak cieñar ci seen émission jokku bokku di siaré bokki talibi Assane Fall mom seigne Abdou Hat mom seigne Cheikhuna fele ci mbari madiyana yi jaay katu ndawal ñu ngi koy siaré baax te diko jaajeufal ku ni baye xel la ku ni deglu la waye Kharim Dour ñu ko fatte mako ñu ngi koy siaré baax te diko jaajeufal di siaré Serigne Gadiaga sunu xarit sunu soppé ñu ngi koy ñaanal fa nugu du and ak wergu yaram ci barka ku tedd ci Cheikhul Khadim di siaré bokki talibi yi nga xamni ñu ngi deglu rek di ñu baye xel ci bërepp bi takku bërepp bi fassante ko ci guddi ak bëccëk ci
1: saxal
0: ñu kon bokki xama waxtu bi dafa xawa jégé ci mu melni kon da ngay jaajeufal rek bokki talibi yi nga xamni ñu ngi deglu ci waxtu bi tembe ci seen émission jokku bokku émission bi nak nokoy doxale ni fan yi mu melni yitté jamono yu bari taxna nokoy doxale ni way insallah bi amna ay invitation ñu am ci kanam insallah dañu and ak ñom dañu fi di waxtane bokku gi waye du fatalikou nak Serigne Mateen Diang yalla ko yalla xarajena di fatalikou Serigne Abou Mbaye yalla ko yalla xarajena taasu di bargam ci barkam Cheikhul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Kharim sun di siara nak kulu ko xamne yaangi baye xam ci bëre bi takku bëre bi fassante ko ci Touba ak liko wër waye nak mbolem Dakar ak liko wër waye Cieñar ak Douga ak Njambour ak liko wër ba Kadior di siara Aladji Papa Gay mom Serigne Abdou Hat ñu ko siara baax aslam sunu xarit sunu soppé la waye nu faté moko tam Serigne Abdou Khodous Mbakam Cheikh Blane Mbake di siara Sidi Fall waye dalagi quartier waye nak Aladji Papa Gay ñu ko siara baax di ko ñaanal fa nu gudd lool wa and ak wërgu yaram ci barkam Cheikhul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Serigne Mbaye Ndiaye mu Serigne Mbaye Ndiaye mu Serigne Amdi Ndiaye mu Serigne Mbaye Ndiaye gol bi waye Serigne Mbaye Ndiaye borom daara ñu ko faté moko di siara Sohna Mbousso Diop mom tam ma nga fele ci Njoben di ñabatu Serigne Ibrahim Diop Almasri ñu ngi leen di siara ko di len jaajeufal te len ñaanal fa nagu du and ak wergu yaram ci barka Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di jaajeufal nak bokki talibi yi nga xamni ñu ngi baye xal ñu ko xone legay bokki nek Touba Fall way bokki nek Gebou Fall Serigne Bala Penda Ndiaye ñu ngi siara baax te di ko jaajeufal baax waye di siara dam maron waye siara ak ndokal Aladji Mamour Tebe sunu xarit sunu soppe yalla yalla ci borom famna ta arna baye Diop parkine Ali Diop ñu ko siara Ousmane Fall ak mbolam bokki talibi waye bokki ni baye xal ci gafu dara moxti waxna ko adjaru xuje tian asu balla ñop ñu ko ciara bax ak ndokel bu baaxa bax mbajeel famu fal Touba jiemun sunu xarit la sunu soppe la sunu wetal la ñu ngi ñaan sunu borom buddel fanam te doli ak wëram ci daraaje Serigne Touba Khadim Rasoul di jaajeufal auditeur roja jant bi ak cieñer ak leram ci seen jotaay bi seen emission jokku bokku andako gien ci roja jant bi ak cieñer di ber ñu jot rek 22h minuit inshallah rabbi wala gën nga bari 11h quelque tagato ak yeen nu ngi jaajeufal baax nak le groupement sefor ci garage daru moxti le groupement sefor ci garage tier bu ancien garage ba ca garage bu bes ba waye garage dara jollof bayiwunu kenn waye garage ndindi bayiwunu kenn waye tam mbolem fu garage ci nek rek non ni siaré ndax dañi baye xal ci waxtu ne saasu ne di siaré Cheikh Abdou Rahmane ñang fatarakallah nga xamni jotaay bi waxtu ne meen ci soñi di wax nañ ci taxaw sa kam tuna katan wax ma moy ni ngi ko defé sax diko nukoy tek ñama amna solo kon bokk yi ah ñu ngi jaajeufal ñep Serigne Mbacké Bousso mu Serigne Omar Diembo ñu ngi koy siar ñu ngi koy ndokkel te diko ñaanal fonu gudd ak wer gu yaram ñaanal magam ñu baax serign amni anako yalla yagal jamono te dole ak weram ci barka cheikhuna ahmadou bamba khalid sunu bay abdou sall ñu ngoy ziaré baax te diko ndokal te diko jaajeufal baax te diko ñaanal su borom defal ko tawfiq ci dara ñey ko tedd ki cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba bokk tan bi ko xam ko ci wacc tan rek di wax ni nanu ma sa jëf ci bamba ku ñewul ci serign bamba serignu cheikh khalima fall sama serign bo faato mu takkese tank dugul ci bir bammel bi bu la cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba baak bammel da ngay méré ku lu deful dara dama nan ku nek pexem waye ku nek taxam abdoulay sambu pexami moy defar bokk gi xol ci bir kër yi li yaq bokk gi tay di xalam bokk li koy tinim nan ko maytu goro ñanda nan ci microphone bi baye balla ñang nu ngi xiar akondokel assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.